Katja Bunyatishvili sad ved klaveret og spillede russisk dans fra Stravinskis Petrusjka. Vi skal til noget lidt andet nu. Vi skal have en klarinetkvintet af Carl Maria von Weber. I den brede offentlighed, der er Weber nok bedst kendt for sin opera Jægerbruden. Men her, der er det ikke sangere, men derimod en klarinet, han får til at synge noget så smukt.

Martin Fröst var solist i anden sats af Carl Maria von Webers Kleinet Quintet i B, og det var Tapiola Sinfonietta, der ledsagede ham.

Takash-kvartetten førte buerne her i en sats fra strygekvartet nummer 1, Fra mit liv af Bedrich Smetana. Og så er vi nået til denne times hele værk. Det er blandt andet med en af mine yndlingssangere, Cecilia Bartoli, stjernemezzosopranen over alle stjernemezzosopraner. Værket er en Stabat Mater af den italienske barokkomponist Agostino Stefani, som blev født cirka 25 år før Vivaldi. Og Stabat Mater-teksten er en meget sanselig, men også en virkelig blodig tekst. Den handler om, eller den er skrevet ud fra en jeg-fortæller, som betragter Jomfru Maria, der står ved korset. Så det er sådan noget med fromme måder, du ser din søn blive gennemboret, du ser ham blive pisket, du ser ham blive stukket med svær. Og det er stærke sager, skrevet til, designet til at lede ens sind, ens følelser ind på troens sti.

Så fik det italienske schweiziske radiokor sunget de sidste toner af Agostino Stefanis Stabat Mater. De blev ledsaget af ensemblet i Barocchisti, og så var der jo det her stjernespækkede solistcast. Cecilia Bartoli og Nuria Rial sang sopran. Alten, den var lagt i hænderne på Franco Fagioli. Daniel Bele og Julien Prégardien var dagens tenorer, og så var det Salvo Vitale, som var bas. Fra det her, så skal vi til morgenmusik. Musik, der ledsager jagtgudinden Diana på en morgentur rundt i skoven.

Louis Lorty sad ved klaveret, flankeret af BBC-filharmonikerne her i en rondo fra Francis Poulencs Aubade, som jo betyder morgenmusik. Og fra morgenmusik, så skal vi til tusmørke musik, og den leverer Michala Petri.

Twilight on a Ground hedder stykket her. Og så er det vigtigt at notere sig, at ground ikke betyder jorden, altså den vi står på, men nærmere sådan et musikalsk motiv, som stykket er bygget op ovenpå. Det var Lars Hannibal, der havde skrevet musikken, og Marie Nishiyama, der spillede den her ground på harpe. Og over det, der lå Michaela Petris blokfløjteklang.

Gunvor Sim og Berit Johansen Tange hørte du her i finalen af Rud Langgaards violinsonate nummer 3. Rud Langgaards sonate er jo bare et af de 100.000-vis af stykker dansk musik, vi har lagt til den danske musikhistorie gennem tiden. Men hvilket er det bedste? Hvad er den bedste danske sang? Hvad er det bedste stykke dansk musik? Jo, det kan du være med til at bestemme. DR finder nemlig sammen med alle landets lyttere de 100 bedste stykker dansk musik eller de 100 bedste danske sange i DR's top 100. Du kan finde al den musik, der er med i opløbet, inde på dr.dk/top100 eller i DR's nyhedsapp, og der kan du også stemme på din favorit indtil søndag kl. 14. Nu runder det tyske symfoniorkester Berlin sammen med klarinettist Daniel Ottensamer af. De spiller fjerde sats fra Brahms sonate i F-mol. Og i studiet i den her udgave af Klassisk Mix, der havde du selskab af mig, Malena Rønnow. Tak fordi jeg måtte vende plader i din radio og på genhør.

0: Efter næsten 10 uger skal vi ikke vente meget længere, før vi får en ny regering. Det står klart efter, at Mette Frederiksen i går var forbi kongen og derefter stillede sig op foran pressen. Og her fortalte hun blandt andet, at det bliver en såkaldt centrum-venstre-regering.
1: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
0: Følge statsministeren selv bliver regeringsgrundlaget godt både for dyr og mennesker.
1: Jeg kan sige så meget, at jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil. Og det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
0: Og selvom nogle af partierne går igen fra den gamle SVM-regering, så adskiller den sig alligevel en del, forklarer politisk analytiker her i DR, Jens Ringberg.
2: Det er jo for det første ikke en regering ind over midten. Det er en regering, der har sit udgangspunkt til venstre i Folketinget, og som er Moderaterne. Og så er det heller ikke en flertalsregering, som SVM har været. Det vil sige, at den her nye regering skal ud og finde stemmerne hver gang. Mest selvfølgelig, især i starten hos Enhedslisten, der har lovet at ikke at vælte regeringen. Men den skal kunne arbejde meget anderledes og mere bredt end den gamle regering.
0: Kongehuset meddeler, at kong Frederik på onsdag om formiddagen ventes at skulle modtage den nye regering på Amalienborg. Men allerede i morgen vil vi høre nyt om regeringsgrundlaget.
2: Det bliver ret detaljeret med, hvad de vil på mange af områder. Eksempelvis i forhold til dyrevelfærd i landbruget, men også alt muligt andet. Det bliver ret omfattende. Og så onsdag, der kommer vi så til det med, hvem der skal have de forskellige ministerposter.
0: Kiev er her i nat under et omfattende russisk angreb, og myndighederne opfordrer indbyggerne til at søge i sikkerhed. Det skriver nyhedsbureauet Reuters på baggrund af oplysninger fra vidner og ukrainske myndigheder. Angrebet har ramt flere steder i den ukrainske hovedstad, og flere personer meldes fanget under murbrokkerne, efter en beboelsesejendom er blevet beskadiget. Samtidig er der udbrudt brand i en 24-etagers boligblok, som ifølge Kievs borgmester Vitalo Klitschko menes at være blevet ramt af et missil. Borgmesteren oplyser derudover, at en 9-etagers boligblok står i brand, efter at vragdele tilsyneladende har ramt bygningens tag. Det bliver skyet i nat, og mod nordvest kan der komme byger mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind. Når nat bliver til dag, får vi byger hister her og lokalt måske med torden. Mod vest mest skyde, men ellers kommer der lidt sol, og det bliver mellem 17 og 23 grader. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Øregård.
3: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grosz.

En kærlighedsmorgen. Et øjeblik, der ikke kommer tilbage. Louis Bonfas klassiker sunget Astrid Gilberto, der har sat natsværmeren i svingninger. Bag pulten sidder jeg, Minna Grus, i musikkens tjeneste og som ven af natten. Jeg tænker på dig i dette øjeblik. Denne nat, som aldrig gentager sig, hvor du og jeg befinder os i usynlig synergi. Du er sikkert alverdens steder, og jeg er bare i et studie med en gul standerlampe, en enkelt spot i loftet og et par billeder på væggen. Så der er ikke andet at sige. Velkommen til Natsværmeren.

Nikolaj Koppel bag tangenterne i Scarlattis sonate i A-dur. Tareka, der sendte tænkte på Marietta. Jackson og McCartney, som slaver i længslen i deres say, sunget af en kvinde, der helt sikkert har mærket det på egen krop. Hendes navn? Kesang Marstrand. Alt sammen ansporet af Griegs erotik. For sådan spinder natten. Bjørn Svin og Aarhus Sinfonietta spinder videre i svins dødsrige.

fortabte stjernerne på 3-4 forskellige måder. Helt konkret med Kurt Weill, Tarika og Debussy. Klang er en kunst, og den behersker mezzosopranen Adèle Chavy på fineste vis.

And the Furies Boreal skar gennem aftenen, insisterende på sit nærvær spillet af Rosalind Ventris. Det samme gjorde Katarinus Elling fra værket Sangen uden ord. Ordet det giver jeg tilbage til kosmopolitten og folkesanger og sangskriver Kisang Marstrand en gang til, her fra hendes debutalbum Bodega Rose.

Fritz Kreisler spillede Bachs Adagio og lagde hermed op til natsværmerens midnatstime, hvor jeg i mine gro strager mod nattens ubevidste. Og du er som altid mere end velkommen til at drage med, for uden dig vil natsværmeren slet ikke eksistere.

Det Falla har inviteret dig ind i natsværmerens midnatstime med Asturiana i aften, hvor jeg, Mina Gros, tager hånd om natten. Og det lyder nogenlunde sådan her.

I 1989 udkom den biografiske dramafilm om den italienske helgen Frans af Assisi. Til den skrev filmkomponisten Riz Ottolani.

Morricones Ancora Qui fra filmen Django. The Poet's X af Philip Glass fra filmen The Hours, og her til sidst Rachel Grimes' First Self-Portrait Series. Et nu er visket ud, og et nyt nu træder frem i form af Ravels inderlige andensats fra klaverkoncert i G-dur.

Will Strattons stillness og en lille kommentar af Jun Miyake. Tiden strammer sit greb, og natsværmerens ruderum, hvor jeg i min brus langsomt begynder at trække følehornene til mig, er ved at være nu. Jeg kan love dig for, at de følehorn, de titter snart frem igen, det kan du være sikker og vist på. Her følger tenniscoats og pærter mod midnat. Tak for i aften.

0: Jeg tror fuldt og fast på, at i dag er bedre end i går, og at i morgen kan blive endnu bedre. Så lød det fra et af de kommende regeringspartiers formand, Lars Løkke Rasmussen, fra Moderaterne på Facebook i aftes, efter at fungerende statsminister Mette Frederiksen havde meddelt, at man er klar til at danne en regering bestående af SF, De Radikale, Moderaterne og Socialdemokratiet.
1: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
0: SF's formand Pia Olsen Dyhr har delt et billede på Instagram med et glas vin i hånden og politisk ordfører Signe Munk ved sin side med teksten "God aften, det har været nogle vilde uger". Formand for et andet kommende regeringsparti, De Radikales Martin Lidegaard, har bare delt et billede af haven på Marienborg, hvor han har lagt en grøn firkløver henover. Og hvad skal sådan en SSFMR-regering så hedde, tænker du måske? Det kunne godt have noget med firkløveren at gøre, vurderer DR's politiske analytiker Rikke Gyld Mansø.
2: Det er fordi, de kører en kampagne for, at de gerne vil have, at den her regering kommer til at hedde firkløver-regeringen. Det var der jo en Schlüter-regering, der hed i 80'erne, før min tid. Det er ikke for at danne mindelser tilbage til den, de gerne vil have det. Det er jo fordi, at de er gået til valg på, at de gerne vil have den grønneste regering nogensinde. Og med fire partier i sådan en grøn regering, så synes de, at det her er et godt navn. Og det er jo også den kamp. Der er jo masser af magt i ord og navne. Og, og vi har jo faktisk ikke fundet noget rigtigt navn til den her regering endnu. Så der gør de det her, det forsøg også her, på at få os til at kalde den firkløver.
0: Strategisk rådgiver Steffen Hjaltelin har et par andre bud. Han mener, at de kommende blå oppositionspartier vil forsøge at fordybe den rødkløver i stedet.
3: Alle andre lykke, så tror jeg, at firkløver, han kan også godt leve med firkløver. Rødkløver, som de blå vil komme til at prøve at få det døbt, det kan Lars Løkke altså ikke ret godt leve med. Lavendel har været op, altså som jeg tror det fra Moderaterne, noget hvor lavendel har været op, det tror jeg ikke kommer til at bide, det der ikke er god nok. Jeg tror, det hedder cyan, hvis man blander...
0: Mindst fire personer er blevet dræbt og flere er blevet såret i Dnipro i Ukraine, efter at Rusland her i nat har gennemført et stort angreb. Det skriver det britiske medie BBC. Også i Kiev er der meldinger om, at en person er blevet dræbt og 20 er såret. Det skriver Reuters på baggrund af oplysninger fra lokale myndigheder. Samtidig er der udbrudt brand flere steder i den ukrainske hovedstad. Ifølge Reuters har tusindvis af indbyggere søgt tilflugt i metrostationer og andre beskyttelsesrum, efter at luftalarmerne lød. Dagen byder på byer, hister her, lokalt måske med torden og mod vest mest skyde, men ellers kommer der lidt sol. 17-23 grader og svag til frisk vind. Nattens radioavis var med Jeppe Ørregaard.
4: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: De historisk lange regeringsforhandlinger er slut. Lidt over halv 10 i aftes kunne den kongelige undersøger Mette Frederiksen stige ombord på kongeskibet Dannebrog, der lå til kaj i Odense, og meddele kong Frederik, at hun kan danne en ny regering. Og efterfølgende kunne hun så gå for bord igen og fortælle det til alle dem, der var kommet for at vinke farvel til kongeskibet og til alle os andre.
1: Mette Frederiksen, hvad har du præsenteret for kongen?
2: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
0: Men selvom Mette Frederiksen altså har meddelt kongen, at hun kan danne en ny regering, så har vi den ikke helt endnu. Det har vi nemlig først i morgen, hvor de nye ministre vil blive præsenteret. Og lige nu ved vi også kun meget lidt om, hvad retning den nye regering vil gå i. Men Mette Frederiksen kunne dog fortælle, at det var en regering, der både ville tage hånd om dem på to og fire ben.
2: Jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil. Og det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
0: Senere i dag indtager Mette Frederiksen så igen Marienborg, og her vil hun orientere Enhedslisten, Alternativet, Venstre og Konservative og de fire nordatlantiske mandater om det nye regeringsgrundlag. Og mens mange nok er glade for, at vi snart får en ny regering, så var der også nogen på havnen i Odense i aftes, der godt mener, at det kunne have ventet et par dage mere.
1: Grete Søndersø, du har stået her siden klokken 7, har du stået og ventet på at få lov til at vinke farvel også til konge og dronning her. Så kom der også lige en statsminister. Hvad tænker du om, at det også lige blev til en ny regering?
3: Altså, jeg synes, det er fint, at vi har fået en ny regering, men Mette kunne godt have ventet til på onsdag, fordi der er fridag for kongen. Vi behøver ikke at vente på hende her. Så vi har ventet 2 måneder, altså 2 dage fra eller til. Kunne være lige meget, ja.
1: Der er jo ellers, ja, som du selv siger, det er gået rigtig langt. Der er gået rigtig lang tid, over 2 måneder, rekordlange forhandlinger her. Og man kan sige, det var jo noget af en kulisse at komme her til Odense Havn i aften med stort kor, der lige netop er færdig med at synge. Så en festlig dag bliver gjort endnu mere festlig måske.
3: Ja, det tror jeg i hvert fald. For nogen, ikke for os alle sammen, men for nogen, der har det helt sikkert været en festdag, ja.
0: Ja, men udsigten til, at Mette Frederiksen i morgen kan præsentere det nye ministerhold på Amalienborg Slotsplads, er ikke noget, der får det til at summe af glæde i kroppen på Søren Søndergaard. Han er formand for Landbrugets interesseorganisation Landbrug og Fødevare, og han frygter nu for, hvad der står i regeringsgrundlaget om drikkevand og svineproduktion.
4: Jeg er bange for, at skyerne ser mørke ud for dansk landbrug og for danske fødevarevirksomheder.
0: Og selvom regeringsgrundlaget altså ikke er blevet præsenteret endnu, så frygter også Peter Kofod, politisk ordfører i Dansk Folkeparti, det værste.
5: Det synes jeg har nogle dystre aftegninger for Danmark, og vi har ikke set regeringsgrundlaget endnu. Men jeg er selvfølgelig dybt bekymret for, hvad det her det kan have konsekvenser, blandt andet for udlændingepolitikken, men jo også for vores afgifter og dermed jo priserne på fødevarer.
0: Og du kan få mange flere reaktioner og analyser af de overståede regeringsforhandlinger, det kan du på DR.dk og fra klokken 7 på DR1 og DR TV. Indbyggerne i Ukraine har i nat og her til morgen været udsat for et voldsomt angreb, der har ramt flere byer, og som stadig er i gang, det skriver det ukrainske luftforsvar på beskedtjenesten Telegram. For under en time siden registrerede luftforsvaret fortsat angrebsdroner på vej mod blandt andet den ukrainske hovedstad Kiev, og luftalarmerne lyder stadig flere steder i Ukraine. Det er fortsat sparsomt med oplysninger. Ifølge det ukrainske medie Kiev Independent har mindst 6 personer mistet livet på tværs af landet, og der er meldinger om flere end 60 sårede. Billeder viser også, at bygninger er kollapset som følge af angreb i blandt andet Dnipro, og fra Kiev er der billeder af indbyggere, der har søgt i dækning på en togstation, hvor flere både har luftmadrasser og telte med. Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky har ikke kommenteret på angrebene, og det har den russiske præsident Vladimir Putin heller ikke. Udover Kiev og Dnipro har der også været angreb i Kharkiv. Og så til en vejrudsigt, og den byder på lidt eller nogen sol flere steder, men især i Jylland også byer hister her. Og så måske endda med et tordenskrald oveni. Det bliver til en varm dag med 18-24 grader, og så en svag til frisk vind, som kommer fra sydøst og syd. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: Klokken er 5 minutter over 6. Nu er der klassisk morgen i P2. Jeg hedder Claus Bertelsen.

Consolation i D-dur af Franz Liszt. Det var Georgie Lee, der spillede, og klokken er 6:09. Nu er der klassisk morgen i B2, som sagt. De næste 2 timer er fuld af den bedste musik, og hvis du vil, så lad mig og først og fremmest musikken holde dig med selskab.

Den langsomme sats af Carl Maria von Webers klarinetkoncert nummer 2. Martin Fröst var solist, og han var sammen med Tapiola, Sinfonietta og dirigent Jean-Jacques Kantorov. Og inden var det Aura Singers, som sang Mark Simpsons Ave Maria. Klokken er 21 minutter over 6.

Beethovens violinsonate nummer 8, anden sats med violinisten Ragnhild Hemsing og pianisten Thor Esben Asp Aas. Klokken er næsten 6:30, og her er et haiku. De junidage, som bringer lys og frihed, det er de bedste.

Martin Owen sammen med BBC-filharmonikeren og dirigent John Wilson i anden sats af hornkoncert nummer 1 af Richard Strauss, og klokken er 7:05. Det siges jo, at den man elsker, tugter man, og måske er Strauss' hornkoncert et mildt udtryk for det. For hans far var hornist, og den sådan 18-19-årige Richard har helt sikkert haft hovedet fuld af horn fra barns ben. Og måske man kan se hans hornkoncert som sådan en slags gave til far, eller en kærlig practical joke. For Richard Strauss skrev i noderne, at det var en koncert for valthorn, altså naturhorn, som faren godt kunne lide at spille på, selvom han foretrak at spille horn med ventiler. Men nu er der bare det, at koncerten er ikke særlig let at spille på naturhorn, så hans far kom virkelig på overarbejde, da han ville indstudere musikken, og endte så faktisk med at spille den på sit moderne horn med ventiler. Siden har det aldrig været kutyme at spille musikken på naturhorn, og det gjorde Martin Owen heller ikke her.

Ensemble Midtvest med tredje sats af Mozarts klaverkvartet nummer 2. Den står i S-dur, og klokken er 16 minutter i 7.

Rafael Blekas med Mazurka i sidsmål af Chopin i hælene på Lars Ulrik Mortensen og Concerto Copenhagen, som spillede den langsomme sats af Bachs Cembalo-koncert nummer 5. Klokken er 9 minutter i 7. Det her, det er Musik af Haydn.

Steven Esserlis var sammen med den tyske kammerfilharmoni for Bremen, og musikken var Haydn. Det var Rondo fra cellokoncert i D-dur. Det er Haydns cellokoncert nummer 2. Om lidt er der nyheder, men når klokken 7:05 fortsætter Klassisk Morgen, blandt andet med ugens album i P2, som er med violinkoncerter af Vivaldi. Og så fortæller jeg også lidt detaljeret om, hvordan man er med til at afgøre, hvad der er DR's store top 100 over danske sange. Lige nu ligger der en liste på 400 sange, og de skal i løbet af den her uge indsnævres via din stemme til en top 100. Danny Driver spiller Romance i Fis-dur og Robert Schumann som afslutning på første del af Klassisk Morgen.

0: Efter rekordlange regeringsforhandlinger er det endelig lykkedes fire partier at blive enige om at danne en ny regering. Det kunne Mette Frederiksen fortælle i går aftes på havnen i Odense, efter hun havde fortalt det til kong Frederik ombord på kongeskibet Dannebrog.
1: Det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
0: Og nu kan jeg så sige godmorgen til dig, Rikke Gyldmansø. Du er politisk analytiker her i DR. Det er de her fire partier, der altså nu kommer til at danne en ny regering. Men hvad er det så for en regering, vi nu får?
2: Jamen, det er en centrum-venstre-regering, en rød-lilla regering. Tre af partierne, Socialdemokratiet, SF og Radikale, har jo sådan set prøvet det før at sidde på ministerhold sammen under Thorning. Der ved vi alle sammen, hvordan det gik med SF, der tumlede ud. Og siden har Pia Olsen Dyhr, formand for SF, brugt tiden på at genrejse partiet og gjort det klar til netop det her øjeblik. Og så har de jo denne gang selskab af Moderaternes Lars Løkke Rasmussen. Han lykkedes ikke med at få den regering hen over midten, som hele hans parti er stiftet for at opfylde, men han er nu med i den her centrum-venstre-regering, hvor han bliver det mest blå islet i den.
0: Og du bliver lige hængende her, Rikke. For uanset om man som vælger føler sig rød, blå eller violet, så virker det til, at mange er glade for, at forhandlingerne er overstået blandt dem, vi her til morgen har talt med ved Nørreport i København.
3: Det er jo lidt af min boldgade så politisk, så det er jeg jo glad for. Mest af alt synes jeg, det er trygt, at vi har fået en regering igen. Uanset, så synes jeg jo, at de regeringer, der er, de er jo folkevalgte, så det går jeg ind for. Men ja, jeg er glad for, at vi har fået en regering.
4: Det var på tide. Det har været under lang tid undervejs, og vi kan ikke blive ved med at stå uden en regering. Det er jo ikke min politiske overbevisning, og så er det jo sådan, det er. Det er jo flertal, der taler, og det kan jeg jo kun bakke op om.
0: Se her, Kim Reichenbach, og før det var det Lina Nikolajsen. Og Rikke, nu har Mette Frederiksen så indkaldt til orienteringsmøder, hvor hun vil præsentere regeringsgrundlaget. Og først så er det Enhedslisten og Alternativet, og derefter de nordatlantiske mandater, og så i eftermiddag er det Venstre og Konservative. Men hvorfor har man inviteret oppositionspartier til de her møder?
2: Det har regeringen, den kommende regering, gjort, fordi det er en mindretalsregering, som ikke kan lave noget, uden at der er andre partier med ombord. Der er Enhedslisten det parlamentariske grundlag, der sikrer, at den her regering kan dannes og ikke bliver væltet med det samme. Men det betyder ikke, at Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen, Pia Olsen Dyhr og Martin Lidegaard kommer til at lave al politik med Enhedslisten langt fra. Især Lars Løkke Rasmussen håber på, at rigtig meget, især den økonomiske politik, kan laves med aftaler over midten, især med Venstre og Konservative. Så det er derfor, man giver de partier sådan en lille eksklusiv orientering om det regeringsgrundlag, vi alle sammen venter på at blive klogere på.
0: Ja, for det er jo lidt eksklusivt, fordi Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Danmarks Demokraterne og Borgernes Parti er ikke inviteret. Hvorfor er de ikke det?
2: Der er ikke meget tillid til for eksempel en mand som Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt, så der er ikke noget ønske om at give ham en eksklusiv orientering før alle os andre om det her regeringsgrundlag. Så de partier, der er inviteret til de her møder i løbet af dagen, det er de partier, som jeg ser, at regeringen kommer til at orientere sig imod, når der skal laves de forskellige aftaler.
0: Og sådan lød det her fra Rikke Gyldmansø. Når de forskellige orienteringsmøder er overstået, så forventes det, at regeringsgrundlaget vil blive præsenteret for alle os andre. Og kan du ikke nøjes med at høre om de er afsluttede regeringsforhandlinger her i Radioavisen, så kan du lige nu tænde for DR1 eller gå ind på DRTV, hvor vi plastrer hele fladen til med den kommende nye regering. Selvom meldingen i går aftes var, at den iransk støttede Hezbollah-bevægelse var gået med til at stoppe med at angribe Israel, så tyder det på, at Hezbollah igen i nat har været aktiv med nye angreb. For ifølge det israelske militær blev der i nat affyret skud fra Libanon mod det nordlige Israel. Det oplyser militæret på beskedtjenesten Telegram. Der er ingen meldinger om tilskadekomne. Hezbollah-militsen har før rettet angreb mod den nordlige del af Israel, men militsen har ikke kommenteret på angrebene i nat. Mandag havde det libanesiske præsidentkontor ellers meddelt, at Hezbollah-militsen var gået med til at indstille angrebene gensidigt med Israel. Den melding kom efter, at Israel tidligere mandag truede med angreb mod Beiruts sydlige forstæder. Og så er det tid til en vejrudsigt, og det skulle blive til lidt eller nogen sol flere steder. Men især i Jylland bliver det altså også til byer hister her, og måske endda med et ordentligt tordenskrald oveni. Det bliver til en varm dag med 18-24 grader. Vind bliver der også noget af, nemlig svag til frisk vind fra sydøst og syd.
5: Klokken er 5 minutter over 7. Nu fortsætter Klassisk Morgen i B2. Jeg hedder Claus Bertelsen.

Cellisten Gerald Peregrine og Anthony Ingham klaver med Fantasi over Greensleeves af Vaughan Williams. Klokken er 7:09, og der er altså endnu en time tilbage af Klassisk Morgen i P2. Masser af god musik. Så byder jeg ind med en historie, der er 100 år gammel. Jeg har nemlig fundet den i en 100 år gammel avis. Og så er der også lidt mere udfoldet om top 100, hvor vi altså er gået ind i ugen, hvor det gælder om at indsnævre en liste med 400 sange til top 100, altså de bedste danske sange.

Jodie DeVos og Adèle Chavis i Belle Nuit fra Hoffmanns eventyr af Jacques Offenbach. Og inden var det Josef Svendsen, der var sammen med Malmø Operaorkester i violinromance i G-mol af Clara Schumann. Klokken er 16 minutter over 7.

Lundqvist, der dirigerede DR Underholdningsorkester. BT den 2. juni 1926 har følgende under overskriften Han stjal bygningsmaterialerne. William Andreas Mortensen blev i går fremstillet i byrettens 7. afdeling sigtet for tyveri. Han havde for cirka 3 uger siden købt sig et lille stykke jord i nærheden af Buddinge, hvor han agtede at opføre et sommerhus. Han fik også begyndt at bygge huset, der omtrent stod færdigt, dengang han blev anholdt. Det viste sig nemlig, at han fra en tømmerplads i Østbanegade og fra en oplagsplads på Djævleøen havde forskaffet sig alt det nødvendige materiale. Han blev idømt 100 dages fængsel på sædvanlig fangekost.

Zachary Oramo og Birmingham Orkestret med symfonisk dans i A-dur af Edvard Grieg. Og skulle jeg ikke lige sige, at Djævleøen var noget, man kaldte et område i København mellem H.C. Ørstedsværket og Sydhavnen dengang for 100 år siden. I dag er det sådan lidt fashionabelt med kanaler og gader, som er opkaldt efter jazzmusikere. Nå, klokken er lidt over 7:30, og du har nok lagt mærke til, at vi i DR er i gang med at finde frem til en top 100 over de mest elskede danske sange. Vi er kommet ind i afstemningsugen. Nu er der på dr.dk/top 100 400 sange, du kan vælge imellem, og du kan stemme på 5 af dem, så du behøver ikke engang indsnævre det til din favorit, men du kan tage dine favoritter. Man kan faktisk godt lave en liste med flere, men man kan kun indsende 5. 400 sange, det kan man godt kalde et overflødighedshorn, og når man klikker ind for at finde sin egen favorit, så opdager man, at der er mange andre sange, man egentlig også holder rigtig meget af. Sådan har jeg det i hvert fald, men lige nu har jeg lyst til at spille den, jeg som udgangspunkt havde tænkt mig skulle have min stemme, måske som den bedste, nemlig den her.

Pia Rau og pianisten Steve Dobrogosh med Den Blå Anemone, tekst af Kai Munk og melodi af Egil Harder. En af mine favoritter, som jeg har tænkt mig at anbringe en stemme på DR.dk/top 100. Det kan du også gøre, altså stemme der, vælge dine favoritter mellem 400 stykker dansk musik. Og når ugen er omme, fra på mandag, der præsenterer vi altså en top 100. Klokken er 5 minutter over halv 8.

Ebene-kvartetten, violinisten Renaud Cabezon og pianisten Nicolas Angelich med Sicilienne fra Koncert for klaver, violin og strygekvartet af Ernst Chausson. Klokken 20 minutter i 8. Når den er 8:30, så er der hype 2, og dagens overskrift er Musik for strygere. I dag gælder det klassisk musik for strygere. Hvad skal vi høre, og hvorfor?

Et par håndfulde musikere, inklusive brødrene Gauthier og Renaud Cabusson og pianisten Frank Braley med musik af Saint-Saëns Aquarium fra Dyrenes Karneval. Og inden var det cellisten Nicolas Alstedt og pianisten José Gallardo med Caprice af Gabriel Pianet. Klokken er 7:15.

Stadler-kvartetten med klarinetkvintet af Johannes Brahms tredje sats. Ugens album i B2 hedder Vivaldi 100 og har sin titel for det faktum, at solisten på albumet nu har indspillet 100 af Vivaldis violinkoncerter. Solisten hedder Giuliano Carmignola. Han er violinist, og jeg ved snart ikke, hvad der er mest imponerende, at han har indspillet 100 violinkoncerter af Vivaldi, eller at Vivaldi faktisk skrev endnu flere, over 230, så vidt jeg har orienteret. Carmignola er sammen med Isolisti Aquilani i blandt andet koncert i B-dur med nummer 369 i Ryum-fortegnelsen.

Giuliano Carmignola sammen med I Solisti Aquilani i tredje sats af violinkoncert i B-dur af Vivaldi fra ugens album i B2, Vivaldi 100. Om lidt er der nyheder, så er der morgenandagt, og klokken 8:30 er der hej B2, og dagens overskrift er Musik for strygere. I dag gælder det klassisk musik for strygere. Hvad skal vi høre, og hvorfor, spørger hej B2. Det er Lisa de la Salle, der afslutter klassisk morgen i B2 med Stention af Schubert.

0: du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
1: Så kom der endelig hvid røg ud af Marienborg. I går aftes blev Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale enige om et regeringsgrundlag. De fire partier vil nu danne en rød-lilla mindretalsregering med Enhedslisten og Alternativet som støttepartier. Det er ikke første gang, at Socialdemokratiet, SF og Radikale deler ministertaburetter, men denne gang bliver konstellationen mere midtersøgende på grund af Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen, fortæller DR's politiske analytiker Rikke Gjølmansø.
2: Han lykkes ikke med at få den regering hen over midten, som hele hans parti er stiftet for at opfylde. Men han er nu med i den her centrum-venstre-regering, hvor han bliver det mest blå islet i den.
1: Senere i dag skal forskellige partier til orienteringsmøde hos Mette Frederiksen. Det gælder blandt andet støttepartierne og de nordatlantiske mandater. Men også Venstre og Konservative. Det er nemlig ikke alt politik, regeringen kommer til at lave med støttepartierne, lyder det fra Rikke Gjølmansø.
2: Især Lars Løkke Rasmussen håber på, at rigtig meget, især den økonomiske politik, kan laves med aftaler over midten, især med Venstre og Konservative. Så det er derfor, man giver de partier sådan en lille eksklusiv orientering om det regeringsgrundlag, vi alle sammen venter på at blive klogere på.
1: Og regeringsgrundlaget forventes at blive præsenteret for alle os andre, når de forskellige orienteringsmøder er overstået. Et af de støttepartier, der skal med til orientering, er altså Enhedslisten. Partiet var en del af de sidste dages intense forhandlinger. Og det er altså endt med, at partiet bliver parlamentarisk grundlag for den nye regering. Men det sker også i erkendelse af, at det ikke er al regeringens politik, som Enhedslisten kan bakke op om, siger folketingsmedlem for Enhedslisten Peter Velblund.
3: I vil være et frit og uafhængigt parlamentarisk grundlag, som også vil være uenig og stemme imod nogle af de ting, der er i den her regering. Men den overordnede retning er vi enige i, og vi har fået nogle markante aftryk på regeringsgrundlaget, som gør, at vi godt vil tillade den her regering at træde til.
1: Med støtten til regeringen har partiet måtte give sig på nogle områder, men det har omvendt ikke været gratis at få Enhedslistens støtte, forsikrer Peter Velblund.
3: Altså, det kan jeg garantere dig, at vi deltager ikke som parlamentarisk grundlag for en regering, uden at vi også har fået noget. Så det har vi, men det er klart, det kan jeg ikke afsløre endnu.
1: Nej, for det er altså først en gang i eftermiddag, at Mette Frederiksen og den nye regering løfter sløret for deres politik. Men i går aftes sagde hun dog sådan her.
4: Jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil. Og det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
1: Men den her lille teaser er det ikke alle, der er lige begejstrede for. Reporter Bo Bæksgaard har her til morgen besøgt formanden for Danske Svineproducenter.
5: Ja, her hos formanden for Danske Svineproducenter, Jeppe Blok, lidt uden for vejen. 2200 søer producerer grise i døgndrift her. I er bekymret over udsigten til en regering, der vil være god mod dyrene. Hvorfor det?
6: Jeg ved ikke, det er nok lidt nuanceret sagt. Vi er bekymret for, at der er behov for at nævne, at man vil være god mod dyrene, fordi det er jo en selvfølgelighed for mig som landmand, at vi er god mod dyrene, fordi at vi lever jo af dyrene, og det vil sige, at de skal jo have det godt, ellers så kan vi jo ikke leve af dem.
5: Når du udtrykker bekymring over udsigten til en regering, der vil være god mod dyrene, altså det kan man vel næsten ikke sige, vel?
6: Det synes jeg jo godt, man kan lidt alligevel, når man ser, hvad det er for en valgkamp, man har været igennem, hvor i særdeleshed i den side, der nu danner regeringen, i hvert fald ikke har skortet på at køre os over og fortælle os, hvor elendige vi er, hvor dårlige vores medarbejdere er.
5: Men hvad er det, du er bekymret for med udsigten til en regering, der er god mod dyrene?
6: Jo, min største bekymring er jo, at der kommer nogle reguleringer, vi har svært ved at levere på, eller der bliver sat nogle målsætninger op, som er urealistiske i at drive en animalsk produktion.
1: Og så ud i verden. Indbyggerne i Ukraine har i nat og her til morgen været udsat for voldsomme angreb, der har ramt flere byer, det skriver det ukrainske luftforsvar på beskedtjenesten Telegram. Det er fortsat sparsomt med oplysninger, men ifølge det ukrainske medie Kyiv Independent har mindst 6 personer mistet livet på tværs af landet, og der er meldinger om flere end 60 sårede. Billeder viser, at bygninger er kollapset som følge af angreb i blandt andet Dnipro, og fra Kyiv er der billeder af indbyggere, der har søgt i dækning på en togstation, hvor flere både har luftmadrasser og telte med. Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky har ikke kommenteret på angrebene, og det har den russiske præsident Vladimir Putin heller ikke. Det skulle blive til lidt eller nogen sol flere steder i dag, men især i Jylland også byer hister her, og måske endda med torden. Det bliver til en varm dag med 18-24 grader, og så en svag til frisk vind fra sydøst og syd.
7: Vi hører klokkerne ringe i Vor Frue Kirke, Domkirken i København, og vi får tirsdagens transmission her af andagten direkte. I dag er Gunhild Als litur, og hun læser fra det gamle testamente fra Esekiels bog, kapitel 34, vers 17-24. Og hun læser fra det nye testamente fra Matteus evangeliet, kapitel 3, vers 7-11. Fællesalmerne er nummer 288, drag ind ad disse porte, og nummer 450, du kommer, Jesus, i vor dåb. Som præludium spiller Mark Baumann et stykke af Miles Birgit Foster, Con moto religioso.

Nåde være med jer og fred fra Gud, vor far og Herren Jesus Kristus. Fra det gamle testamente, Esekiels bog, kapitel 34, vers 17-24, hører vi. Dette siger Gud Herren, mine får, jeg vil dømme dyrene imellem, både vædder og bukke. Er det ikke nok, at I har den gode græsgang at græsse på? Behøver I at trampe resten af græsset ned? Er det ikke nok, at I har det klare vand at drikke? Behøver I at trampe rundt i resten af vandet? Mine får må græsse, hvor I har trampet ned, og drikke, hvor I har trampet rundt. Derfor siger Gud Herren til dem, jeg vil dømme mellem de fede og de magre dyr, fordi I med side og nakke skubber alle de svage væk og stanger dem med hornene, så I får dem spredt, vil jeg redde mine får, så de ikke mere skal blive til bytte. Jeg vil dømme dyrene imellem. Jeg vil sætte en hyrde over dem, min tjener David. Han skal vogte dem og være deres hyrde. Jeg, Herren, vil være deres Gud, og min tjener David skal være fyrste hos dem. Jeg, Herren, har talt. Vi synger nummer 288, drag ind af disse porte.

Fra det nye testamente, Matthæus evangeliet, kapitel 2, vers 7-11, hører vi. Men da Johannes så, at mange af farisæerne og sadukæerne kom for at blive døbt af ham, sagde han til dem: "Øjle yngel, hvem har bildt jer ind, at I kan flygte fra den kommende vrede? Så bær da den frugt, som omvendelsen kræver, og tro ikke, at I kan sige ved jer selv: vi har Abraham til fader. For jeg siger jer, Gud kan opvække børn til Abraham af stenene der. Øksen ligger allerede ved træernes rod, og hvert træ, som ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i ilden. Jeg døber jer med vand til omvendelse, men han, som kommer efter mig, er stærkere end jeg, og jeg er ikke værdig til at bære på hans sko. Han skal døbe jer med Helligånden og ild." Amen.

Og lad os alle bede. Himmelske Far, du som kender os i vores udsathed og skrøbelighed, vi takker dig, fordi du har sendt din søn, Jesus Kristus, ind i vores verden, så ingen behøver at fortvivle over sine mangler eller formørkes af sin skyld, så ingen lever for sig selv eller dør for sig selv. Tak, fordi du i ham har vist, at du altid er os nær. Herre Jesus Kristus, du som baner vej for os, selv gennem døden, du hvis barmhjertighed er stærkere end vores skyld, du som er kilde til tro og frimodighed, hold os fast trods vores svigt. Gud, Helligånd, bryd gennem vores selvtilstrækkelighed og blindhed. Bryd det ned, som lukker vores hjerter for hinanden. Lad tro, håb og kærlighed vokse i os. Lær os at leve som Guds elskede, frie børn.

Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget og magten og æren i evighed. Herren, vær med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og vær dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

Og jeg læser fra Hebræerbrevet, kapitel 11, vers 1. Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses.

Mark Baumann spillede som på studium ved morgenandagten, der blev transmitteret direkte fra Vor Frue Kirke, Domkirken i København, Andante Sostenuto i D-dur af Alan Gray. Og vi hørte Vor Frue Kantori synge som korvers i dag, Hellig, Hellig, Hellig. Klokken er 8:56, og om lidt så er der Hej P2. For inden der er det

musik komponeret af en britisk komponist, som er fra samme generation som Elgar og vores egen Lange Møller her i Danmark. Og det er Rosalind Ellicott, og det er den australske trio Anima Mundi, der spiller lidt fra hendes klavertrio i G-dur.

0: Hej P2.
1: Jeg er i dag med Mette Greiffenberg ved mikrofonen, og i studiet er også producer Jakob Wivel. Og vores emne er i dag klassisk musik for strygere. Så hop med, hvad skal vi høre, og hvorfor? En, to eller mange strygere sammen. Instrumenter, hvor du skal altså stryge hen over strengene med en bue. Hvad skal frem? Mørke, lyse, alvorlige klange eller lejende? Med eller mod hårene, det er op til dig. Hvad skal vi have på spillelisten denne tirsdag formiddag? Send dit bidrag i en mail til hejp2@dr.dk eller brug Facebook DR P2.

En lille vuggende sag, en sats af Pergolesi. Det var Ofelia Gaillard på cello med Pulcinella Orkestret fra Pergolesis violinkoncert i B-dur, men altså her spillet af en cello. Og emnet i Hype 2 i dag, det er strygere. Strygere skal lægge deres farver ind her frem til kl. 11 i Hype 2, og vi tager gerne imod jeres bidrag. Sæt dit præg på spillelisten. Kom med dit bud. Hvad skal vi så høre? Og det er bare med at skrive til hype2@dr.dk, hvis du vil være med. Og det gør Anders I. Larsen. Han skriver til os: på denne tid af året må det være passende at foreslå Nightingale String Quartet, og så er vi i Rudelangårdland. Begrundelsen er måske lige smart nok, siger Anders, men musikken fejler ingenting, og den er rigtig godt udført, så vel selv. Mange tak.

Kom ud og lege, kom ud og lege. Det er bare en god melodi, og det er så lattermildt, sådan som Rod Langgaard har skruet tonerne sammen for strygkvartet. Og det var fra hans strygkvartet nummer 4, der har tilnavnet Sommerdage. Og det var Nightingale String Quartet, der spillede, som også Anders Ingemann Larsen opfordrede os til, at vi skulle høre eller spille for alle lytterne her denne formiddag. Og det er strygere, der er i centrum her i udsendelsen frem til klokken 11. Og så er der også en mail fra Dorte Fransen, der skriver, Schierbecks melodi til I Danmark er jeg født. Den skal vi høre arrangeret for strygere. Det lyder bare så smukt, siger hun om her, skriver det med store bogstaver. Og det må godt være Københavns yngre strygere, som spiller, siger hun.

Sjerbæks søde melodi Danmark. I Danmark er jeg født og arrangeret af den også for strygere. Og det var Morten Ryelund, der her stod i spidsen for Københavns yngre strygere. Mikkel Meiling Andersen, han skriver også her i dag, hvor det er strygere, der er overskriften og har et bidrag til, hvad vi så skal finde på at spille. Og han foreslår, at vi skal høre musik af Camille Saint-Saëns Introduktion og Rondo Capriccioso. Og det er noget af det mest udtryksfulde, siger han, og noget af det mest virtuose, man kan komme i nærheden af på en violin. Det skal vi lige lytte til her med Isaac Perlman, som du også selv foreslår, skal være solist.

Han kunne spille flyvende, kunne man høre, Itzhak Perlman, og det kunne også musikeren, som i sin tid Saint-Saëns komponerede det her til, nemlig den spanske violinvirtuos Pablo de Sarasate. Og han kunne altså også spille, så det var vildt virtuost. Og i dag er emnet i Hype 2 musik for strygere. Hvad skal vi høre, og hvorfor? Det skal du være med til at forklare andre, og skriv til Hype 2, send en mail til hype2@dr.dk eller skriv via opslaget på Facebook, DRP2. Så samler vi strygerne ind, og det kan være en stryger, mange stryger, få stryger, men det skal være noget med stryger. Så nu har du hørt, hvad dagens opgave er. Og her er det stryger, som summer af mørke og lidt sorgfuldt, for det er et af stykkerne af Dowland fra hans tårer. Stykker. Lacrimæ, trist. De triste tårer hedder stykket her med mange gamber.

0: Mange gamper og en enkelt sprød lut. Ensemblet, der spillede, hedder Phantasm. Klokken er 9.
1: Klokken 16 i eftermiddag bliver vi alle sammen meget klogere på, hvad Mette Frederiksen og den nye regering vil bruge de kommende 4 år på, når regeringsgrundlaget bliver præsenteret. Det var i aftes, at Socialdemokratiets formand kunne meddele kongen, at hun nu endelig var færdig med de rekordlange forhandlinger, og at hun som formand for Socialdemokratiet var klar til at danne regering med SF, Moderaterne og De Radikale. Og så skulle man jo tro, at det var slut med møder på Marienborg. Men det er det ikke. Hvad sker der deroppe, Simone Nielsen?
2: Ja, altså lige nu der står vi her i pressen fuldstændig stimlet sammen, fordi vi venter på, at det første parti, der skal ind til møde med Mette Frederiksen, altså Enhedslisten, der skal forbi endnu en gang, de kommer forbi. De skulle komme her klokken 9, så vi står her spændte og venter, men lige nu så står jeg altså og kigger på en Lars Løkke Rasmussen, der er ved at træde ud af bilen, fordi de andre partiledere, som altså skal være med i regeringen, altså Pia Olsen Dyhr og Martin Lidegaard, og jo Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen, de er inde på Marienborg lige nu og tager altså imod de andre partier, der undervejs har været med i regeringsforhandlingerne på en eller anden måde. De kommer forbi her til en form for orienteringsmøde om, hvad der er i den her regering.
1: Og mens Pelle Dragsted og Enhedslisten, der altså skal være støtteparti, er på vej ind til Marienborg, så er de blå partier blevet placeret på sidelinjen. Det skyldes især Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen, der sagde nej til at støtte en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative. Og det skuffer stadig i den blå lejr. Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh mener nemlig, at Moderaterne kunne have fået mere ud af at støtte en blå regering.
3: Jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at Moderaterne har kunne få lige så gode resultater igennem på rød side, som de kunne på blå side. Men det kan jo godt være, at regeringen alligevel vil lave noget, der er nogenlunde fornuftigt. Og så er vi jo klar til at samarbejde med regeringen. Men igen, jeg vil blive overrasket, hvis Lars Løkke bare tilnærmelsesvis kunne få lige så store indrømmelser over hos de røde, som man kunne hos de blå.
1: Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg er mildest heller ikke begejstret for, at den moderate formand nu skal sidde i regeringen med røde partier.
4: Det er efter min mening en forræderisk handling af Lars Løkke Rasmussen på den her måde pludselig at danne en regering jo, altså at være med i en regering, som baserer sig på Enhedslistens hovedbestyrelse. Alt det, han sagde, han ikke ville.
1: Men selvom Moderaterne advarede mod at være afhængige af Enhedslisten og ønskede en midterregering, så er det ikke en falliterklæring, at det nu alligevel ender sådan, lyder det fra Moderaternes gruppeordfører Mohammed Rona.
5: Nu har vi så fået en regering, hvor midten er med, og hvor vi er med, hvor vi kommer til at få indflydelse. Og jeg ved også, at mange af de ting, vi selv gik til valg på, kommer til at blive en del af regeringsgrundlaget, og derfor er jeg jo rigtig glad for, at vi nu står her i dag.
1: Lød der altså her fra Mohammed Rona. Og kan du ikke nøjes med at høre om de afsluttede regeringsforhandlinger her i Radioavisen, så kan du lige nu tænde for DR1 eller gå ind på DRTV, hvor vi plastrer hele fladen til med den kommende ny regering. Netop nu tager retten i Glostrup hul på en kæmpe straffesag om svindel med udbytteskat. Faktisk er der tale om den næststørste svindelsag, kun overgået af sagen mod Sanjay Shah, der for 1,5 år siden blev idømt 12 års fængsel, og som har anket dommen. I dag er 5 udlændinge tiltalt for bedrageri af særlig grov beskaffenhed. Der er tale om 3 amerikanere og 2 briter, der alle har arbejdet for eller samarbejdet med netop Sanjay Shah. Det fortæller vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
6: De står så tiltalt ikke for, hvad de lavede sammen med Sanjay Shah, men det de lavede bagefter, efter de havde brudt med ham. Fordi der overtog de her 3 amerikanere simpelthen en lille tysk bank, og så lavede de en form for kopi af Sanjay Shahs nummer, det vil anklagemyndigheden i hvert fald hævde, at det var, og brugte den her tyske bank til så at kunne sende ansøgninger ind til de danske myndigheder og bede om at få udbytteskat refunderet.
1: De 2 briter er tiltalt for at svindle den danske stat for mere end 300 millioner kroner, mens de 3 amerikanere er tiltalt for at svindle den danske stat for mere end 1,1 milliard kroner.
6: Så det er jo ikke Sanjay Shah-ligaen, hvor vi taler mere end 9 milliarder, men jo stadigvæk virkelig mange penge. Og det betyder også, at anklagemyndigheden altså allerede har sagt, at man vil nedlægge påstand om de allerhårdeste paragraffer i straffeloven, hvis de ellers skulle blive fundet skyldige.
1: Og der er afsat mere end 50 retsdage til sagen, som ventes at løbe frem til juni næste år. Så langt løber vejrudsigten ikke, men det skulle blive til lidt eller nogen sol, men især i Jylland også enkelte byer, hvor der også kan følge torden med. 18-24 grader og så en let til frisk vind, som kommer fra sydøst og syd. Grundlaget for morgens radioaviser bliver lagt af Camilla Mærsk.
7: Hej P2.

Det var Elgar, og fra hans serenade fik vi her Scottish Ensemble at høre under ledelse af Jonathan Rhys Williams. Og det er dejligt at høre strygerne, sådan en samlet klang af stryger, der bare flyver og flyder så let og bølgende. Og i dag der er det klassisk musik for stryger, som vi har valgt som overskrift. Hvad skal vi så høre? Måske har du et yndlingsinstrument i kategorien. I hvert fald så er det stryger i mange former og farver, som vi synes, vi skal have luftet her i dag. Mørkfarvet, ja, lyse. Fortæl om, hvad du synes, vi skal spille, og hvorfor. Send det i en mail til hejp2@dr.dk. Og der er også muligheden, at du skriver via Facebook. Det er P2, der er et opslag, og så skriv der i tråden nedenunder. Og en, der har skrevet på mail, det er Jørgen Alving. Han siger, jeg vil gerne slå et slag for et måske lidt upåagtet stykke, nemlig Serenade for strygere af Josef Suk. Han er en tjekkisk scenromantiker, der var elev og som senere blev svigersøn til Dvorak. Og selvom man godt kan fornemme svigerfars stil, så er det dog et utvetydigt personligt og meget velskrevet værk, siger Jørgen Alving. Det emmer af gedigen slavisk scenromantik. Og han var kun 18 år, da han skrev sin serenade. Og efter sigende blev han opfordret til at skrive et stykke i en lidt mere munter stil, end han ellers dyrkede. Og det må siges at være lykkedes, siger Alving, Jørgen Alving.

Det var endnu et bud på livlig balsam strygermusik her fra Serenade for stryger og første sats af Josef Suk, som blev spillet af Suk Kammerorkester. Gunnar Lysemose, han har også sendt en mail til hejp2@dr.dk, og han siger, at emnet med stryger over, ja, over som overskrift i dag, det får mig til at tænke på Béla Bartóks musik for stryger, slagtøj og celeste. Det er et stykke, der for mig ikke er overgået af nogen anden moderne klassisk musik fra 1900-tallet. Musikken er mættet og massivt koncentreret og meget stemningsfuld. Det kan tolkes på mange måder, men den er alt andet end lys og optimistisk. Så spil gerne et uddrag af denne skelsættende musik.

Det er dramatisk og nervepirrende, både alvorligt og mildt på samme tid. Og de her figurer ser jeg for mig, der svæver, hedder det for at finde et sted at slå sig ned. Og så bevæger de sig, bliver mere og mere intens, og så, hvor skal vi hen? Og så bølger de tilbage og forsvinder. Måske søger de så et andet sted. Og det var første sats af Bartoks musik for strenge instrumenter, slagtøj og celeste, komponeret i 1936. Og det var Chicago-symfonikerne, og det var Georg Scholti, der dirigerede. Så siger Jørgen Clement i dag til Hejbeton, når vi har emnet strygere. Hvad med en lille luftig serenade af Robert Fuchs? Andantesatsen fra hans strygersernede nummer 1, måske?

Kølns Kammerorkester, og de spillede en sats fra Serenade nummer 1 af Robert Fuchs. Du kan skrive og foreslå musik under overskriften strygere, og det er dem som strygerne, instrumenterne, de lyse, de mørke og de store, de små strygeinstrumenter. Hvad skal vi høre? Og det kan du fortælle til hejpe2@dr.dk, altså hejpe2@dr.dk, hvis du vil foreslå noget, som du gerne vil dele med andre hejpe2-lyttere. Og jeg siger også, at det er muligt, at du skriver under opslaget på Facebook under DRP2. Pernille Aino Søhald, hun skriver, jeg vil gerne høre hvad som helst med den danske strygekvartet. Det vil gøre min dag god, og forhåbentlig også alle andres dag god.

Dum, dum, dum, dum, dum. Det er dejligt at høre, de både spiller og knipser, og de fløjter den danske strygkvartet. Og vi hørte her en engelsk folkemusiksmelodi, og det er en af dem, der er med på deres album Keel Road, som blev udgivet i 2024. Det er herligt, og det er svært at vælge, siger Erik Thybjerg Pedersen, når emnet, som det er i dag, er strygere. Men nu er jeg endt med at vælge Schuberts Døden og pigen, der tot unders Mädchen, anden sats. Og det må gerne være den udgave, som Gustav Mahler lavede for udvidet stryger. Så kommer også kontrabasserne med, nemlig, siger Erik Thybjerg Pedersen.

Det var Schubert og strygkvartet nummer 14 her, foldet ud i mange strygere af Gustav Mahler. Døden og pigen hedder strygkvartetten, og vi fik anden sats med de mange variationer, og det var Franz Liszt Kammerorkester, der spillede. Og det var Erik Thybjerg Pedersen, der mente, at det ville være dejligt at få lige det stykke med i denne udgave for mange strygere netop i dag, når strygere er overskriften. Så er det Anna Sørensen, der skriver, ja, mit ønske det er Vida Lobos Bachianas Brasileiras nummer 5 med Barbara Hendricks og så hjerte. Og når hun synger sammen med celloerne, så smelter stemme og musikinstrument sammen. Og det siges jo, at celloen er det instrument, der ligger tættest på menneskestemmen, og det passer virkelig godt her, synes jeg, når Barbara Hendricks meget smukke, klangfulde stemme synger duet med celloen. Og det passer også til den store afstemning, og det er sangprojektet, som kører lige nu. Jeg har selv lige været inde og stemme. Ja, det skal vi jo lige opfordre jer til at huske, at I skal nå at gå ind og stemme på den store liste, sådan som man blandt de mange sange, der nu ligger der og flyder i det store sanghav, dem kan man så pege på, og så skal det hele munde ud i den store top 100-liste her næste fredag den 12. juni. Og man kan altså stemme ind til den 7. juni på de sange, man synes skal med på listen. Så det skal du gøre, det er DK, og så finde top 100.

Og sopranen, der sang, var Barbara Hendricks, og hun sang med Royal Philharmonic Orchestra. Bachianas Brasileiras, nummer 5, det der også er arien fra den. Vi har Heibe 2 med overskriften Stryger, og vi fortsætter med emnet efter nyhederne. Og lige inden her, der får vi lige så meget, vi nu kan nå af en duo for violin og bratsch, komponeret af Mozart med Pusjekin-brødrene.

0: En af de små stykker, et af de små stykker, som Mozart skrev duo for violin og bratsch. Og så blev klokken 10.
1: Så Enhedslisten går i gang med at fortælle om noget af det, som de har været med til at få indført i regeringsgrundlaget, som ellers først bliver præsenteret senere i dag. Det sker, når den nye regering, bestående af SF, Radikale, Moderaterne og Socialdemokratiet, har indkaldt til pressemøde kl. 16. Men allerede nu fortæller Enhedslisten altså, at det blandt andet inden for 10 år skal være gratis for alle danskere at gå til tandlæge, lyder det her fra politisk leder Pelle Dragsted.
2: Vi kommer til at gøre tandlægen gratis for alle danskere. Vi starter med førtidspensionister, kronikere og sårbare allerede næste år. Og derefter bygger vi videre, indtil vi om maksimalt 10 år har gjort tandlægen gratis for alle.
1: Ja, det bliver også gratis for unge og børn op til 22 år at tage bus og tog i hele Danmark. Og så skal det blive billigere at fylde indkøbskurven.
2: Fremover der fjerner vi halverer den asociale moms på mad. Og Danmark bliver fremover et land, hvor der er nul moms på frugt og grønt,
1: siger Pelle Dragsted her. Og så skal der bruges 150 millioner kroner på at bygge stenrev og plante ålegræs ud i det sydfynske øhav. Det skriver Verdensnaturfonden i en pressemeddelelse. Verdensnaturfonden skriver, at det sydfynske øhav er et af de smukkeste havområder i Danmark, men også et af dem, der er hårdest ramt af iltsvind. De mener, at det bliver intet mindre end det største marine naturgenopretningsprojekt i Danmarks historien. De 150 millioner kroner kommer fra en privat fond. Det skal være væsentligt lettere for lande i EU at udvise personer, der opholder sig illegalt, og så skal der sendes flere hjem, som ikke har ret til at opholde sig i unionen. Det er målet med den hjemsendelsesreform, som blev vedtaget i aftes mellem EU's medlemslande og Europaparlamentet. I dag er det kun 20% af dem, der ikke har ret til at være i EU-landene, der rent faktisk rejser ud. Og det vil de forsøge at ændre på med de nye regler, fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
3: Man kan i fællesskab gå sammen lande om at lave udrejsecentre, både internt i EU, men også uden for EU. Et andet element det er, at hvis der er truffet en afgørelse, skal vi sige, i Tyskland om, at en person skal tilbagesendes, så kan man så i Danmark sige, at den overtager vi. Så behøves man ikke i Danmark at genetablere en sag, hvis en person så kommer og banker på døren i Danmark.
1: Og aftalen flugter med dansk politik på området, siger Ole Ryborg.
3: Jeg tror, det vigtigste for Danmark, det er, at resten af EU bevæger sig i den samme retning, som den retning Danmark er gået i, og det gør samlet set det europæiske kontinent mindre attraktivt.
1: Aftalen træder i kraft senest om et år. Vi burde få solen at se i dag, men især i Jylland kommer der også enkelte byer, som godt kan være med torden. 18-24 grader bliver det, så får vi let til frisk vind fra sydøst og syd. Og her slutter sig radioavisen, som blev læst af Thomas Hougaard.
4: Hej, B2.

Det her, det var faktisk et stykke farvelmusik, Caprice d'Adieu. Det er sådan noget, en solist spiller, når han siger til publikum, nu skal jeg altså hjem. Og det var en lille ting af Niccolo Paganini, spillet af violinisten Rachel Barton Pine. Men jeg bliver her en time til, og det er i selskab med vores producer Jakob Wivel, og det er med overskriften Strygere i Hej P2 i dag. Klassisk musik for strygere. Hvad skal vi så høre, og hvorfor? Det er jo bare at vælge, hvad vil du pege på, en, to eller flere strygere. Skriv dit bidrag til os, og det kan du gøre til hejp2@dr.dk. Eller du kan skrive under opslaget på Facebook, DRP2. Steffen Mask skriver, Rachmaninoffs vokalise for violin og klaver. Ja, så kort har han skrevet. Og lad os lige høre den. Her kommer den vokalisen, og det er Nikolaj Schneider, og det er Daniel Gottler på klaver.

Rachmaninoffs vokalise. Det er som regel en ordløs sangstemme, der synger. Her var det Nikolaj Schneider på violin. Og det var altså en af de 14 sange, opus 34 af Rachmaninoff. Pau Amdisen skriver via Facebook, det er B2. Benjamin Britten's Sentimental Sarah Bond fra hans Simple Symphony, det er virkelig et stærkt stykke strygermusik. Især når man tænker på, at Britten skrev musikken som 13-14-årig, og så instrumenterede han det for stryger, da han var 21. Godt gået.

Det var Britten og ungdomsmusik af en ung Benjamin Britten fra hans Simple Symphony, komponeret i 1933-34. Men altså, hvor han har været meget ung, da han lavede det første, og så senere hen orkestrerede han det. Og her var det Trondheim-solisterne, der spillede under ledelse af Øyvind Gimse. Katrine Sø, hun skriver også i dag, og det gør hun under Facebook, det er P2. Min far var violinist i det kongelige kapel ind til sin desværre alt for tidlig død i 1988. Hans violinøvelser var musisk baggrundstæppe hele min barndom. Og han indførte mig i den klassiske musik, lærte mig om de store mestre, og det har givet mig en glæde for klassisk musik, der har været central for mig hele livet.

Det var første sats her af Arinskis violinkoncert. Det var i hvert fald, nu tror jeg endda, jeg er i tvivl om, det faktisk var første sats. Men i hvert fald fik vi den sats, der Tempo di Vals, og det var i Musici de Montreal, der spillede, og Alexander Trostjanski var solisten. David Reyes Granum Eriksen, han skriver også, når nu emnet i dag er strygere. Vi skal høre Tallys Fantasi, siger han, af Vaughan Williams. For det er fedt. Og så er musikken også underlægningsmusik i filmen Master and Commander med Russell Crowe, og den kan jeg godt anbefale, siger han. Og musikken er spændende, denne fantasi over en af de store renaissancekomponister i England, nemlig Thomas Tallis, som skrev dybt og inderligt og meget, meget smuk kirkemusik for flere sangstemmer. Det var altså også noget, der har gjort indtryk på Ralph Vaughan Williams.

fantasi over en gammel engelsk salmemelodi, og det er Vaughan Williams, der har skrevet fantasien over et tema af Tallis, Thomas Tallis, og det her stykke, det blev opført første gang i Gloucester-katedralen i 1910. Og jeg tænker, må det være overraskende dejligt at sidde der på kirkebænkene og så lytte og mærke musikken bølge i den gamle, 900 år gamle kirke. Så er det Johannes S.H. Bjerg, der har skrevet til Hype 2. Og ja, det er et forslag, der går på, at vi skal høre Kim Kashkashians udgave for bratsch af Bachs cellosonate i G-dur nummer 1, og gerne femte sats. Den er vidunderlig, siger han.

Bratschen var det, der dansede på strengene, og ikke en cello, som det jo sædvanligvis er. Men det var Kim Kashkashian på bratsch, der spillede, ja her, femte sats fra cellosuite nummer 1 af Bach. David Rapp Terp, han skriver, vi skal da høre Tchaikovskys Souvenir de Florence, en af de få sekstetter for strygere. Den er vild, og jeg har prøvet at spille lidt af den sammen med andre. Vi skal have en af satserne her med Uppsala Kammersolister.

Minder fra Firenze, Souvenir de Florence med Uppsala Kammersolister. Og det var David Rapterp, der foreslog, vi skulle høre det stykke. Nu er vi kommet til, at det bliver det sidste forslag, jeg får med ombord her i vores udsendelse i dag. Det er fra Per Lund. Og han skriver, tør jeg kaste et stykke musik i puljen, som uden nogen kan være i tvivl, er fra det 20. århundrede. Det er af Elliot Carter. Han er født i 1908 og døde 2012. Og det er hans ufatteligt smukke Soundfields for stryger, som Per Lund peger på.

Soundfields af Elliot Carter, og BBC Symfoniorkester blev dirigeret af Oliver Nassen. Således er Hype 2 for i dag slut. Jakob Wivel og Mette Greisenberg, vi er dem, der siger tak for nu, fordi I var med og bidrog til udsendelsen. Tusind tak til alle, der skrev og var med og bragte musik til, hvad vi skulle spille her i formiddag. Og vi kan lige nå at smage lidt på ugens album, som er med Giuliano Carmignola og hans nye indspilninger af Vivaldi-koncerter. Og på albummet spiller han blandt andet også en dobbeltkoncert med i solisti Aquilana og deres koncert, mester Daniele Orlandi.

0: Den nye regering er klar til at genindføre Store Bededag som en fridag. Det erfarer vi her i DR, men det bliver først fra år 2030. Og kun hvis nogle bestemte ting er opfyldt først, for da man afskaffede fridagen i første omgang, gav det ifølge regeringen en stigning i beskæftigelsen, og den stigning skal man så finde et andet sted, hvis fridagen skal komme tilbage. Genindførelsen af fridagen vil også betyde, at det løntillæg, lønmodtagere fik ved afskaffelsen oven i lønnen, forsvinder igen. Og så er partierne i det hele taget begyndt at fortælle lidt om, hvad der står i det regeringsgrundlag, den nye regering præsenterer i eftermiddag. Alternativet, som er et af de nye regeringsstøttepartier, siger, at de har fået noget af det, de har kæmpet for. Franciska Rosenkilde, der er Alternativets politiske leder, fortæller, at de har fået en del grønne mærkesager og også bedre dyrevelfærd.
1: Vi har nu et regeringsgrundlag, som vi får præsenteret senere, hvor at stop for ekstrem avl og stop for ulovlig halekupering, stop for fixering af søer og langt mere plads til de her grise, det er skrevet ind, og det er jeg helt utroligt stolt over.
0: Og så bliver det også gratis for alle at gå til tandlægen inden for 10 år, lover Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted.
2: Vi starter med førtidspensionister, kronikere og sårbare allerede næste år, og derefter bygger vi videre, indtil vi om maksimalt 10 år har gjort tandlægen gratis for alle.
0: Enhedslisten fremhæver også, at offentlig transport bliver gratis for børn og unge under 22, og at momsen bliver halveret på fødevarer og helt afskaffet på frugt og grønt. Den nye regering kommer til at bestå af Socialdemokraterne, SF, Radikale og Moderaterne. De præsenterer deres regeringsgrundlag kl. 16. Inden da mødtes den kommende regering altså med sine støttepartier her til formiddag. I eftermiddag kommer så Venstre og Konservative og får en orientering om indholdet inden offentliggørelsen, som altså er kl. 16. Du kan se mere om de ting, der siver ud om indholdet inden på DR.dk og i TVA Live. Og så naturligvis i middagsradioavisen her kl. 12, hvor vi sender dagens vigtigste på 15 minutter. 150 millioner kroner skal nu hældes i det sydfynske øhav. Så mange penge har den AP Møllerske Støttefond doneret til det, der bliver Danmarks historiens største hav- og naturgenopretningsprojekt ifølge Verdensnaturfonden. Projektet vækker begejstring hos Rasmus Elmqvist Kasper, som er sekretariatsleder ved UNESCO Geopark, det sydfynske øhav.
3: Det er kæmpestort. Altså, det er jo det største projekt i Danmark, men det er faktisk også, så vidt vi kan se, det største projekt, altså enkeltstående projekt i Europa.
0: Pengene skal bruges på at etablere stenrev og plante ålegræs ud, så skal der også etableres muslingrev og sættes dyr ud i havet. Og så skal vi også have en vejrudsigt i den her radiovis. Den siger, at vi burde få solen at se i dag, men især i Jylland kommer der også enkelte byer, som godt kan være med torden. Det bliver 18-24 grader, og vinden blæser let til friskt fra sydøst og syd. Det var radioavisen med Thomas Hougaard.
4: Værket på B2 med Helle Christensen.
5: Den dramatiske fortælling om Salome, der forlanger Johannes Døberens hoved på et fad, har inspireret til mange kunstneriske fortolkninger. I musikken, ikke mindst Richard Strauss' berømte opera, men mindre kendt er nok det, du kan høre om et øjeblik, nemlig balletten Johannesnatten med musik af svenske Gunnar de Frommeri. Gunnar de Frommeri levede fra 1908 til 87, det vil sige nærmest præcis samtidig med kollegerne Lars-Erik Larsson og Dag Wirén, som måske er mere velkendte svenske komponistnavne. Gunnar de Frommeri er i dag mest kendt for den charmerende pastoralsuite, men derudover er hans musik sjældent at støde på. Balletmusikken til Johannesnatten er fra slutningen af 1940'erne. Det var en bestilling fra Stockholms Kongelige Teater, og ideen var at kombinere fortællingen om Johannes Døberen og Salome med den svenske midsommertradition, og ikke mindst traditionerne fra Dalarna. Gunnar de Frommeri isolerede sig helt fra de andre involverede i projektet for at kunne give sin fantasi fri og ubegrænset udfoldelse i en kort og hektisk periode i 1947, hvor han skrev musikken. Men han var også åben for bagefter at gå i dialog, men angiveligt blev ikke en note ændret i hans partitur før premieren i 1948, som blev en kæmpe succes. Balletten er inddelt i 4 billeder. Først er vi på kirkepladsen i Jerusalem til Herodes bryllup. Så er vi ved den mærkelige mølle, hvor gamlinger en gang om året ved midsommer kan få deres ungdom og skønhed tilbage. Tredje billede er Johannes fascination af Salome, og det fjerde og sidste billede er midsommerfejringen, men samtidig også Salomes forførende dans og Johannes Døberens endeligt. Men det hele begynder anderledes festligt med bryllupsfanfarerne i Jerusalem.

Det er Malmø Symfoniorkester og dirigenten Stig Westerberg, der i starten af 1980'erne lavede, så vidt vides, den eneste indspilning, der eksisterer, af Gunnar de Frömmeris ballet Johannesnatten. Komponeret i 1947 og første gang opført i Operahuset i Stockholm i 1948, året efter i Göteborg og i 1980'erne også opført i Malmø. Lidt mere musik er Gunnar de Frömmeris, nu fra et album, der er udkommet i 2022 med Münchens Radioorkester, et rent de Frömmeris-album. Der spiller de blandt andet hans suite i gammel stil. Derfra får du en Sicilienne.

0: har været den vildeste gaveregn her til formiddag. Den kommende regerings støttepartier har fortalt, hvad de har fået for at være med.
1: Nu leverer vi på alle de løfter, vi gav vælgerne.
0: Du får i fremtiden blandt andet gratis tandlæge, 0 moms på frugt og grønt og måske endda også stor bededag tilbage. Vi pakker gaver op lige om lidt. I en af gaverne ligger der gratis offentlig transport til alle under 22, og den pakke er de unge glade for.
2: Hvis det er så korte ture, så kan det godt blive lidt dyrt, hvis du skal tage frem og tilbage for de korte ture, så jeg synes, det er godt.
0: Og så er der også gaver til grisen. Bedre dyrevelfærd. Men det kan også blive for meget, synes en af dem, der har grisen.
3: At drive en animalsk produktion, det er også hårdt for dyrene indimellem. Det er lidt ligesom dengang mine børn stadigvæk gik i børnehave. Ikke? Der er også sket, jeg måtte hente en, der har brækket armen, og en, der har fået den rive i hovedet. Det er nogle gange bare det, der sker.
0: Og så velkommen til en radioavis med alt det gode fra den nye regering, som ingen endnu ved, hvordan vi betaler for. Jeg hedder Niels Christian Lang. Og vi starter selvfølgelig med at pakke gaver ud, for nu har den kommende regering altså åbnet for den store gavebod. Det står klart efter flere detaljer fra regeringsgrundlaget er kommet frem, efter at de to støttepartier, Enhedslisten og Alternativet, har været til orientering på Marienborg med den nye regerings statsminister Mette Frederiksen her til formiddag. Og vi starter med tænderne, for sådan her sagde Pelle Dragsted, politisk leder for støttepartiet Enhedslisten, da han kom ud fra Marienborg.
1: Vi kommer til at gøre tandlægen gratis for alle danskere. Vi starter med førtidspensionister, kronikere og sårbare allerede næste år. Og derefter bygger vi videre, indtil vi om maksimalt 10 år har gjort tandlægen gratis for alle.
0: Og derudover så bliver momsen på fødevarer halveret, og den forsvinder helt fra frugt og grønt. Og så er der også en gave til børn og unge i grundlaget for den nye regering, siger Pelle Dragsted.
1: Snart så bliver det gratis for unge og børn op til 22 år at tage bus og tog i hele Danmark.
0: Og det ser vi på lige om lidt. Det andet støtteparti, Alternativet, har også fået opfyldt nogle af deres største ønsker for at støtte den nye regering. Det gælder ikke mindst omstilling af landbruget og skærpede krav til svineproduktionen, sagde politisk leder Franciska Rosenkilde, da hun havde været til møde med Mette Frederiksen.
4: Vi har nu et regeringsgrundlag, som vi får præsenteret senere, hvor at stop for ekstremavl og stop for ulovlig halekupering, stop for fixering af søer og langt mere plads til de her grise, det er skrevet ind, og det er jeg helt utrolig stolt over.
0: Og hvor milliarderne til gratis tandlæge, mere velfærd for svin og gratis offentlig transport for børn og unge skal komme fra, det sagde de to støttepartier så ikke noget om. Og det har altså væltet ind med nyheder om, hvordan vores hverdag med den nye regering i spidsen kommer til at ændre sig. Så derfor har jeg tilkaldt hjælp fra dig, Rikke Gjøl Mansø. Du er politisk analytiker her i DR, og du bliver hængende igennem stort set hele udsendelsen her. Hvad ved vi ellers om, hvad regeringsgrundlaget indeholder?
5: Jamen, vi ved blandt andet, at man fjerner loftet over gratis fertilitetsbehandling. Vi ved, at der kommer flere skattelettelser. Så ved vi også, at der er en mulighed for, at store bededag bliver genindført som fridag. Men altså kun, hvis en række betingelser er opfyldt. Og hvis de så er det, så kommer fridagen først tilbage fra 2030. Så man kan sige, at store bededag er både levende og død. Lidt ligesom tankeeksperimentet med Schrödingers kat. Og det er selvfølgelig et kompromis, der er designet til, at hverken SF's Pia Olsen Dyhr, der er krævet dagen genindført, eller Moderaternes Lars Løkke Rasmussen, som blankt afviste at genindføre den. Ingen af dem kommer til at tabe ansigt i dag.
0: Og jeg er rigtig glad for, at du bliver hos mig og hjælper med at pakke nogle af de her politiske gaver ud. Lad os starte med at flå gavebåndet af den pakke, der hedder offentlig transport. For fremover så skal børn og unge under 22 ikke længere tænke på at tjekke ind med rejsekortet, når de stiger ombord på den offentlige transport. Det bliver nemlig fremover betalt over skatten. Og min kollega Simon Helberg Hansen har været forbi uddannelsesinstitutionen ZBC i Næstved for at tale med nogle af de unge, der nu kan se frem til at spare penge på transporten.
2: Jeg synes, det er dejligt, fordi at det gør man hellere ved tætte. Også fordi, hvis det er så korte ture, så kan det godt blive lidt dyrt, hvis du skal tage frem og tilbage for de korte ture. Så jeg synes, det er godt.
6: Jamen, jeg synes, det er fedt. Så jeg vil i hvert fald bruge det, jeg tror, oftere nu, fordi jeg skal ikke, ligesom, ikke bruge så mange penge på det.
7: Jeg synes, det er mega fedt, fordi det er sådan nogle som mig, der kommer til at spare en masse penge, og det er jo også studerende blandt andet, og dem, der ikke har mulighed for at arbejde ved siden af, så det går ud over SU'en, som også skal bruges på blandt andet husleje og mad og alt sådan noget andet. Så det er super fedt.
0: Lød det her fra Andrea Christensen, Christian Niels Jørgensen og Sofie Krøyer. Rikke Gjøl Mansø, Enhedslisten har fået gratis tandlæge, gratis transport for børn og unge og en halvering af moms på fødevarer og 0 moms på frugt og grønt med i regeringsgrundlag. Altså, hvor stort et aftryk er det her?
5: Det er helt klare og meget konkrete sejre for Enhedslisten, som Pelle Dragsted kan bruge til sine vælgere, til sit bagland. Også til at få den finansiering og alle de tisler, der vil være i regeringsgrundlaget, når vi får det præsenteret senere i dag, set med Enhedsliste-optik. Fordi nu siger vi gratis ting og gaver, men der er jo ikke noget gratis i det her land. Det er jo betalt med skattekroner, og vi har jo ikke fået svar på endnu, hvor finansieringen skal komme fra.
0: Ja, for de her tiltag, som du er inde på, de kommer jo så med en pris. Også fra Enhedslisten, eller hvad?
5: Det gør de lige præcis. Der vil være nogle kompromiser af min forventning i det her regeringsgrundlag, som kommer til at gøre rigtig, rigtig ondt på Enhedslisten. Altså sejre, som Lars Løkke Rasmussen skal sole sig i over for især de mange blå partier, der nu tæsker løs på ham.
0: Og så har Alternativet, som vi hørte, også bragt en gave til bordet, som krisen måske bliver glad for. Men spørgsmålet er, hvad synes svinebønderne så om den dyrevelfærd, Alternativet har fået ind i staldene? Det kan du måske få svar på, Søren Laugesen. Du står nemlig i en grisestald i Vejen.
8: Det gør jeg. Jeg kigger ned på en faresti, som det hedder, altså en bås på cirka 4 kvadratmeter, hvor der ligger en stor so på cirka 200 kilo, og rundt om dem så vimser der 16-17 smågrise. Og den her so er jo så fixeret, og det er en af de ting, som Alternativet har fået ind i regeringsgrundlaget, nu skal afskaffes. Og Jeppe Bloch Nielsen, det er din bedrift det her, du er også formand for Foreningen af Danske Svineproducenter. Hvad siger du til, at man skal afskaffe det, vi kigger på her, altså fixeringen af en so?
3: Jo, men det er jo allerede vedtaget, at i 2040, så er det slut med vores fixeringsspoiler, eller beskyttelsesspoiler, som jeg plejer at kalde dem, for at passe på lille gris. Så det er der jo ikke noget nyt i. Så hvis det bare er det, der er skrevet ind, så er det jo skrevet i forvejen.
8: Er du tryg ved det, der kommer fra Alternativet, at det er godt for dyrene og for landmændene?
3: Jeg tror, hvis man er landmand og går op i generelt klodens helbred, så er man ikke tryg ved ret meget, der kommer fra Alternativet.
8: Du skal have tak.
0: Og Rikke Gyldmansø, dyrevelfærd for svin, det fyldte jo meget i valgkampen. Hvor vigtigt har det været for Alternativet at få det her ind i regeringsgrundlaget?
5: Det har været alt afgørende. Partiet udpegede det, de kaldte svinepakken, som deres eneste og største og ultimative krav til en ny regering, ud fra en analyse af, at man som lille parti bliver nødt til at være helt klart defineret på, hvilken sejr man skal have. Og den har de så fået, også fordi, at der i løbet af valgkampen bredte sig en stemning af et flertal for, at der virkelig skulle ske noget på det her område.
0: Og så prøver vi lige at samle alle gaverne sammen, for selvom der ikke er noget usædvanligt ved, at der bliver uddelt gaver i et regeringsgrundlag, så er situationen på Christiansborg en anden, end den forrige regering var vant til. Flertallet er nemlig væk, og regeringen er derfor afhængig af støtten fra blandt andet Enhedslisten og Alternativet. Men regeringen skal ikke forvente at få støtte til alt, hvad den foretager sig, siger folketingspolitiker for Enhedslisten, Peter Velblom.
9: I vil være et frit og uafhængigt parlamentarisk grundlag, som også vil være uenige, også stemme imod nogle af de ting, der er i den her regering. Men den overordnede retning er vi enige i, og vi har fået nogle markante aftryk på regeringsgrundlaget, som gør, at vi godt vil tillade den her regering at træde til.
0: Rikke Gyldmansø, vi går altså fra en flertalsregering til en mindretalsregering, der er afhængig af støttepartier som Enhedslisten. Hvilken betydning kommer det til at få?
5: Det er en helt anden spilleplade for regeringen. Nu skal den ud fra aftale til aftale ud i byen og finde de nødvendige mandater. Og nogle gange vil de kigge til Enhedslisten og Alternativet. Men jeg forventer også, at de rigtig gerne vil lave aftaler med især Venstre og Konservative. Det er også derfor, vi ser netop de to blå oppositionspartier som de eneste være inviteret forbi Marienborg i dag for at få en orientering om det her regeringsgrundlag, før det bliver fremlagt for os alle sammen.
0: Men hvor bøvlet bliver det?
5: Det kan meget vel blive rigtig bøvlet. Det vil tiden jo vise. Jeg kan i hvert fald forestille mig mange armlægninger eller robuste samtaler, som det hedder på politikersprog, når man står meget stejlt over for hinanden. Men jeg vil så også sige, at der er også en interesse fra begge sider i at få det her projekt op at flyve.
0: Og nu skal vi netop til nogle af dem, som måske er mere kritiske, nemlig dem, der ikke er støttepartier, men som findes over i Blå Blok. I den blå lejr, der stiller flere partier sig spørgsmålet, hvor skal pengene komme fra? Liberal Alliances formand, Alex Vanopslagh, er i hvert fald skeptisk.
10: Altså, det er jo ikke fordi, at det er usympatisk at sige, at folk skal betale mindre ved at gå til tandlæge. Men det, der er spændende, det er, hvordan hænger økonomien sammen i det? Altså, det er jo nogle dyre ting, også hvis man laver en permanent halvering af momsen på alle fødevarer, udover det skaber en masse bureaukrati, så vil det koste rigtig mange milliarder. Og hvordan i alverden er det, de vil finde pengene? Er det bare ved at hæve skatter og afgifter yderligere? Min tillid til, at de røde partier formår at være økonomisk ansvarlige, ligger nok på et lille sted, men vi vil gerne hjælpe.
0: Og hos de konservative, der er formand Mona Juul afventende over for finansieringen.
11: Jeg siger tillykke til Danmark, det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
0: Ja, hvis vi nu ser lidt fremad, Rikke, det er klokken 16, at vi får hele regeringsgrundlaget fremlagt. Hvad kommer du særligt til at holde øje med, at der står i den?
5: Jamen lige præcis finansieringen, fordi regeringen har jo grebet præsentationen af det her grundlag an, som min femårige drømmer om at få lov til at spise aftensmad, nemlig desserten først i form af alt det her, vi nu kalder gaver, og så grøntsagerne bagefter i håb om, at maven er dejlig fuld og mæt, og man har det lækkert over kagerne, når så grøntsagerne skal glide ned.
0: Tusind tak for at være med her, Rikke Gjølmansøer. På den måde der fik vi kradset i overfladen på den kommende regeringsgrundlag. Og du kan læse meget mere på DR.dk, og du kan også følge opdateringerne på TVA, og selvfølgelig også bare høre radioavisen. Og så skal vi til Ukraine. Det her. Det er lyden af smadrede hjem og knuste ruder, der lige nu er ved at blive ryddet op i dele af Ukraine. Det sker efter, at landet endnu en gang er blevet udsat for et stort missil- og droneangreb. I nat og i morges der blev 80 missiler og ca. 600 angrebsdroner sendt ind over flere ukrainske byer, herunder hovedstaden Kiev. Og meldingen er, mindst 14 personer har mistet livet som følge af angrebene, og flere end 100 er såret i både Kiev, Kharkiv og Dnipro. Da det første angreb ramte, var vi hjemme, og så løb vi hen til beskyttelsesrummet. Vi har stadig ikke fundet vores kat, og der er ingen døre tilbage. Intet er tilbage, siger her Halina, som bor i Dnipro. Rusland fastslår, at man har ramt planlagte militærmål i Ukraine, og den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky har omvendt bedt USA om hjælp til at håndtere situationen. Og så er vi dig med, Mathilde Kimmer, DR's Ukraine- og Ruslands korrespondent. Du var i Kiev under et andet af de her meget omfattende angreb for godt en uge siden. Hvorfor ser vi de her enormt store angreb på begge sider af krigen lige nu?
12: Jeg tror, det mest simple svar er, at man ikke er i stand til at rokke ret meget ved selve kontaktlinjen eller frontlinjen, om man vil, sydpå og østpå. Der kan hverken russerne rykke frem eller ukrainerne skubbe russerne tilbage, og derfor er det et forsøg på at ramme mere bredt i baglandet. Og vi har også set, hvordan Rusland efter det seneste massive angreb her i slutningen af maj lovede eller truede med, at nu ville man systematisk angribe hovedstaden, simpelthen for at svække Kiev og måske appellere til en aftale, som Kiev indtil videre ikke har været villig til at indgå.
0: Og kort før udsendelsen her, der talte vi med en ung kvinde i Kiev, der oplevede nattens angreb, og hun beskriver situationen som skræmmende.
13: It's definitely a horrifying experience for everyone. And it just piles up and you are just more and more exhausted.
0: Ja, Mathilde, krigen mellem Ukraine og Rusland har jo stået på i over 4 år, og mennesker i tusindvis har mistet livet, og derfor kan man jo godt forstå, at hun siger, at det er udmattende. Hvor længe kan den her krig blive ved?
12: Det er et svært spørgsmål. Altså begge parter har jo svært ved at finde nye soldater, og vi hører også meget forskellige udmeldinger. For nylig var Zelensky ude at sige til ukrainerne, at det her det kan tage 2 eller 3 år mere, og samtidig kommer der ind imellem meldinger om, at man tror, at krigen kan være overstået inden udgangen af 26. Så jeg tror, vi skal se de her kæmpe angreb, som helt sikkert vil komme til at fortsætte, som et forsøg på at udmatte den anden part i en grad, hvor man måske kan finde tilbage til et forhandlingsspor og finde en diplomatisk løsning.
0: Og sådan lød det her fra Mathilde Kimmer. Og det russiske luftforsvar har i nat registreret 148 ukrainske droner over flere russiske byer, der er blevet ødelagt af luftforsvaret. Så det er altså udvekslinger af angreb fra begge sider. Og nu bliver det ensidigt igen, for nu skal vi have en vejrudsigt med dig, Simon Brix.
14: Ja, jeg regner heller ikke med de store modsvær, der er på. Der kunne måske være nogen, der har lyst til at gå lidt igen med nogle af byerne, som vi har liggende over, særligt den nordlige del af det jyske. Når de er over der, ja, så dropper temperaturen altså ned til et niveau omkring 17 grader. Ellers så kan du nyde tørvejr og ganske pæne temperatur, der mange steder ligger på et niveau fra, fra 20 og så helt op til 24 grader. Vinden mærker du også lidt i dag, men fra en sydlig sydøstlig kant, og det kommer altså med sådan lidt til jævn styrke. Og så vil der også være lidt flere skyer, som dagen den skrider fremad, og der er altså nok også god idé i at have en paraply eller en regnjakke inden for rækkevidde.
0: Det var vejrudsigten og radioavisen, og den blev sat sammen med Camilla Mærsk.
15: Siesta på P2.
16: Med mig, Claus Bertelsen, og 3 kvarters legende musik.

Dennis Kuchukin med Griegs Troldtog. Og det er et oplagt valg nu, hvor Else har fået til opgave at forsyne foreningens modeljernbane med musikalsk ledsagelse. For det store og kreativt udformede Vidunderland har nemlig blandt andet en lille norsk afdeling med fjeld, sne og trolde. Alle synes, at Grieg er perfekt til formålet. Til gengæld er der mere delte meninger om at knytte en strygekvartet til det lille Liverpool-landskab. Havde det ikke været bedre med Beatles, blev det sagt.

Jasper String Quartet med Pizzicato, en af satserne i strygkvartet nummer 1 af Vivian Fong. Det hele begyndte, da Ib flyttede til en plejebolig. Han kunne ikke tage sin omfangsrige samling af togskinner og miniatyrhuse med og tilbød at donere den til foreningens store fælleslokale i kælderen. Det blev taget imod med kyshånd, og den følgende vinter var beboerne travlt optaget af at bygge et modellandskab op. Der gik ikke længe, før nogen fik ideen til, at man kunne lave kopier rigtige steder. Det begyndte vist nok med, at Alberto gerne ville skildre sin brasilianske hjemstavn.

Fabio Michetti dirigerede Minas Gerais-filharmonikerne i en sats af symfoni i G-mol af Alberto Nepomuceno. Nu er kælderen et sandt eventyr af miniatyrbyer, gårde, veje, bjerge, søer og sågar en koncertsal. Det sidste er Elses idé, og det har jo så ført til, at hun vælger forskellig musik, der kan ledsage scenerierne. De fleste steder er musikken permanent, men i koncertsalen skifter repertoiret jævnligt, efterhånden som Else og hendes mand Arne føjer musikere og instrumenter til. Forleden dukkede en lille bitte oboist op, og nu er der obo-koncert på programmet i en tid.

Juliana Kock var solist i obo-koncert af Ruth Gibbs. En ting er de tog, togskinner og miniatyrhuse, som Ib efterlod. Men der er kommet utrolig meget til siden. Selvkørende biler, skiftende lyssætning, mennesker i gang med alle mulige aktiviteter og meget andet fantasifuldt. Og der kommer hele tiden nyt til. Så man har valgt i foreningen hvert år at kåre det bedste nye bidrag. Sidste års vinder var to ualmindeligt livagtige katte, som sidder på en tagryg og slikker måneskin, mens de vist nok holder byens beboere vågne.

François-Xavier Roth og Le Chècle med Emil Waldteufels Bella Bocca. En polka, som synes at være det perfekte akkompagnement til den karusel, der står på torvet i en lille by, som vist nok er i det nordlige Tyskland et sted. Det er på en måde lettere at finde på musik til de anonyme steder, der har den fortælling, man selv lægger i dem, siger Else, der på den anden side ikke havde svært ved at finde Rossinis katteduet frem til de to katte på en tagryg, fordi hun synes, at indspillingen med Marie-Nicole Lemieux og Patricia Joffi bare sidder lige i skabet. Til gengæld er der stadig ingen, der helt har forstået, hvorfor Else synes, at frisørsalonens musik er en saxofonkvartet.

Aero-kvartetten med finalen af Alexander Glazunovs saxofonkvartet i B-dur. Nu er klokken 21, og modellandskaberne lukkes ned ved, at der bliver slukket på den store hovedafbryder. Lisbeth, der bor lige oven på fælleslokalet, ser gerne, at der er ro på inden sengetid. Det er alment accepteret, selvom der stadig er nogen, som bedst har tid til at bygge og finde på, når dagen går på held. Den her legende-siesta er også på vej i mål. Det er Bengt Halberg, der afsluttede med et arrangement af Arcangelo Corallis violinsonate med tilnavnet La Follia.

0: Der er store ændringer på vej i indkomstskatten. Det fremgår af en del af det regeringsgrundlag, der bliver præsenteret senere i dag, og som mine kolleger på Christiansborg er i besiddelse af. Den nye regering vil nemlig afskaffe både topskatten og mellemskatten. Det betyder, at der fremover vil være en bundskat for indkomster op til 777.900 kroner årligt, og en topskat på 15% point for indkomster derover. Den nye regering består af Socialdemokratiet, Moderaterne, SF og Radikale, og de præsenterer regeringsgrundlaget i eftermiddag kl. 16. Prisen for at afskaffe topskatten og mellemskatten er omkring 8 milliarder kroner ifølge Skatteministeriet, og her betyder så til gengæld, at der kommer en ny skattemodel, som regeringen kalder en hovedaktionærmodel. Den skal sikre, at hovedaktionærer i virksomheder fremover får en marginalskat, der er tættere på den for topskatteydere. Og du kan læse mere om det her udspil inde på DR.dk. Og Enhedslisten har som støtteparti sat markante og klare aftryk på grundlaget for den nye regering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre. Det vurderer vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø, efter at Enhedslistens politiske leder her til formiddag afslørede detaljer fra regeringsgrundlaget.
1: Nu leverer vi på alle de løfter, vi gav vælgerne.
0: Lød det fra Pelle Dragsted, der fortalte, at den nye regering vil gøre offentlig transport gratis for alle under 22 år. De vil afskaffe moms på frugt og grønt, og så vil de gøre tandlægebesøg gratis for alle, inden der er gået 10 år. Og det er vigtige punkter for Enhedslisten, siger Rikke Gyldmansø.
2: Det er helt klare og meget konkrete sejre for Enhedslisten, som Pelle Dragsted kan bruge til sine vælgere, til sit bagland.
0: Og de sejre skal få det samlede regeringsgrundlag til at glide ned hos partiets vælgere, når det bliver præsenteret her til eftermiddag.
2: Der vil være nogle kompromiser af min forventning i det her regeringsgrundlag, som kommer til at gøre rigtig, rigtig ondt på Enhedslisten. Altså sejre, som Lars Løkke Rasmussen skal sole sig i over for især de mange blå partier, der nu tæsker løs på ham.
0: Ja, så Rikke Gyldmansø her er altså politisk analytiker her i DR. Oliepriser sender inflationen op i eurolandene. Det er hen over den seneste måned blevet endnu dyrere at være forbruger i de lande, der har euroen som valuta. Inflationen stiger fra 3,0% i april til 3,2% i maj. Det viser tal fra statistikbureauet Eurostat. Inflationen i eurolandene er nu 1,5% højere end i starten af året, og det skyldes altså blandt andet stigende olie- og brændstofpriser. De østlige egne får mest tørt vejr med nogen eller en del sol. I den vestlige del af landet er der så til gengæld udsigt til flere skyer og enkelte byer. Prognosen siger også, der godt kan komme torden. Så ligger temperaturen i dag mellem 18 og 24 grader. Mit navn er Thomas Hougaard.
3: Lining the entranceway into Wigmore Hall.
4: Forget about the weather outside. Blowing into Wigmore Hall to raise the temperature this lunchtime.
5: Oh, the door opens and that rapturous applause.
6: Frokostkoncerten på P2 med Magnus Larsson.

Det lyder så ubesværet Mozart, især når det bliver lagt i hænderne på en pianist, der har specialiseret sig i Mozarts klavermusik. Og i det hele taget, så synes jeg, at programmet i dagens frokostkoncert lyder ret ubesværet. Der er i hvert fald en ungdommelig energi i den her koncert, hvor vi skal høre musik af Rossini og senere Mozart. Jeg har taget en koncert med til dig fra New Zealand, fra Auckland, hvor vi er i Town Hall, hvor Auckland-filharmonikerne spiller under ledelse af den dansk-italienske dirigent Giordano Bellincampi. Senere i koncerten der kan du høre den sydkoreanske pianist Yeol Eum-sun spille Mozarts dramatiske klaverkoncert nummer 24. Men koncerten begynder med en af operahistoriens største publikumsfavoritter, Rossinis ouverture til Barberen i Sevilla. Rossini var blot 24 år gammel, da Barberen i Sevilla fik premiere i Rom i 1816. Og operaen i dag er vel en af verdens mest elskede komedier, men selve premiereaften, den udviklede sig til det rene kaos. Publikum, de buede, rivaliserende tilhængere af andre komponister, forsøgte lige frem at sabotere forestillingen, og ifølge overleveringen, så løb en kat endda tværs over scenen midt under forestillingen. Men operaen overlevede heldigvis den første aften. Selve ouverturen, ja, den fortæller faktisk ikke historien om Figaro og hans udspekulerede planer. Rossini havde travlt og genbrugte musik, han allerede havde skrevet til en tidligere opera. Men stemningen, den rammer han perfekt. Musikken begynder næsten som et gardin, der langsomt trækkes til side. Snart begynder energien at samle sig. Stryger og blæser og kaster idéer frem og tilbage. Tempoet stiger, og de berømte Rossini-crescendi ruller frem som en snibbold, der bare bliver større og større. Her hører du ouverturen til Barberen i Sevilla med Auckland-filharmonikerne og dirigenten Giordano Bellincampi.

0: Musik, der bobler og glimter af overskud og teaterblod. Rossinis ouverture til Barberen i Sevilla, spillet af Auckland Filharmonikerne under ledelse af dirigenten Giordano Bellincampi. Og jeg må sige, at den her koncertopførelse her, den lyder virkelig af Giordano. Barberen i Sevilla, det var en ouverture, vi skulle igennem i dirigentklassen. Jeg har selv studeret for Giordano Bellincampi, og alle de ting, han har lært os med temposkift og hvordan orkestret skal klinge, er det ret tydeligt, at det er noget, som Giordano i hvert fald selv implementerer her. Nu dæmpes lyset en smule, for hvor Rossini får os til at smile, så inviterer Mozart os ind i et langt mere alvorligt rum. Vi skal høre Mozarts 24. klaverkoncert, og det er vel et af de mere dramatiske værker, han skrev. Den står i C-mol, en toneart Mozart kun sjældent brugte, men som han forbandt med noget mørkere og mere alvorligt. Det er også tonearten i hans, når jeg er store, C-mol-mæsse, og den er senere blevet et vigtigt forbillede for Beethoven, og når Beethoven skriver i C-mol, ja, så ved man, så er det mørkt, og så er det alvorligt. Men Mozarts klaverkoncert nummer 24, den blev skrevet i 1786, samme år som Mozarts Figaros bryllup. Men her, der møder vi en helt anden Mozart. Orkestret åbner alene, som mørke skyer, der langsomt samler sig på himlen. Og når klaveret kommer ind, så er det ikke som en solist, der vil stjæle opmærksomheden. Det bliver snarere en stemme i et drama, der hele tiden skifter mellem kamp, eftertanke og forsoning. Beethoven beundrede netop denne her koncert over alle Mozarts andre klaverkoncerter. Og man kan godt høre hvorfor. For her der begynder den romantiske verden så småt at kigge frem gennem den klassiske form. Pianisten det er den sydkoreanske pianist Yeol Eum-sun, som gennem de seneste år har gjort Mozart til et af sine varemærker. Og her der kan du høre hende sammen med Auckland Filharmonikerne og Giordano Bellincampi i Mozarts klaverkoncert nummer 24.
1: And here's Mozart's piano concerto number 24 in C minor with soloist Yeol Eum-sun.

Et værk, hvor Mozart viser os, hvor dyb og dramatisk hans musik også kunne være. Mozarts klaverkoncert nummer 24 i C-mol med pianisten Joel Eumson som solist sammen med Auckland Philharmonikerne under ledelse af dansk-italienske Giordano Bellincampi. Publikum i Auckland de kvitterede med stor begejstring, og derfor vendte Joel Eumson tilbage til scenen med et ekstra nummer. Også musik af Mozart. Her der er det en sats fra hans klaversonate nummer 16 i C-dur.

Efter en hel klaverkoncert i C-mol, så er der vel intet så opløftende som en lille klaversonate, eller i hvert fald førstesatsen derfra i C-dur. Musik, som de fleste pianister på et eller andet tidspunkt nok har været igennem, mig selv inklusiv, enkelthed i sin fineste form. Førstesatsen fra Mozarts klaversonate nummer 16 i C-dur, spillet som ekstra nummer af pianisten Joel Eumsund, ved den her koncert i Auckland med Auckland-filharmonikerne og Giordano Bellincampi, der fandt sted den 22. februar 2024. Og hvorfor ikke bare blive i tonearten C-mol? Og hvorfor ikke bare blive med pianisten Joel Eumsund? Her der spiller hun Mozarts fantasi for klaver i C-mol.

0: Mozarts fantasi for klaver i C-mol med pianisten Jevl M. Sund. Og det blev de sidste toner i dagens frokostkoncert. Jeg vil ønske dig en god dag. Mit navn det er Magnus Larsson.
1: Det er først i eftermiddag, det nye regeringsgrundlag bliver præsenteret, men der bliver ved med at slippe bidder ud. Vi kan nu fortælle, at Arnepensionen bliver udvidet. Konkret betyder det, at den månedlige ydelse bliver hævet med 3.000 kroner, og at aldersgrænsen for at få Arnepensionen ikke bliver hævet 1. januar, sådan som det ellers var meningen. Mine kolleger på Christiansborg-redaktionen understreger, at vi ikke ved, hvor pengene til det forslag kommer fra. Og så har vi i DR også fået en del af aftalen, som handler om indkomstskat. Den viser, at den nye regering vil afskaffe både top-top-skatten og mellemskatten. Hvis de får den ændring gennem Folketinget, vil der fremover kun være bundskat og topskat. Grænsen kommer til at gå ved en indtægt på 777.900 kroner om året, og topskatten ligger så 15% point oven i trækprocenten. Prisen for at afskaffe top-top-skatten og mellemskatten er omkring 8 milliarder kroner ifølge Skatteministeriet. Du kan læse mere om, hvordan den kommende regering vil finde de penge inde på DR.dk. Så har Enhedslisten, som er støtteparti for den nye regering, også løftet sløret for en del af regeringsgrundlaget. De fortæller, at momsen på fødevarer bliver halveret, og momsen på frugt og grønt forsvinder helt. Det synes dem, vi fangede på gaden i København, er godt nyt.
2: Det kommer da til at gøre en forskel for vores økonomi, det er da klart. Altså, vi går meget op i at købe økologisk, så det er jo også ret dyrt, hvis det er ligesom sådan, som priserne er lige nu i hvert fald.
3: Vi er en grøntsagsfamilie, så det tror jeg ikke, det vil betyde så meget for os. Men jeg vil gøre det som en god samvittighed, og måske man vil købe noget bedre kvalitet.
1: Lyder det her fra Amalie Akker og Karin Solvang Eriksen. Men det bliver nok også en dyr omgang, lyder det for vores økonomikorrespondent Kasper Schrøder.
4: Så kan man kigge på nogle af de beregninger, som Skatteministeriet tidligere har lavet på området. Og der tyder det på, at det her det er noget, når det er fuldt indfaset, der vil koste en 15-20 milliarder kroner om året. Så det er altså ganske mange penge. Og som en sidste krølle på halen, så skal det også sige, at langt de fleste økonomer, de siger, at hvis man vil gøre noget godt for danskernes privatøkonomi, specielt dem, der ikke har så mange penge, ja, så er det altså ikke det her redskab, der er det, der giver mest valuta for skattekronerne.
1: Ja, den nye regering består af Socialdemokratiet og Moderaterne, og så SF og Radikale. Og de præsenterer regeringsgrundlaget i eftermiddag kl. 16. Du kan følge med på TV Live, som følger udviklingen hele eftermiddagen og aftenen. De er allerede i gang. Først i morgen kommer der officielt navne på ministerholdet, når regeringen bliver præsenteret for kongen på Amalienborg. Og så er der udsigt til flykaos i Belgien, hvor al flytrafik er indstillet fra nu her kl. 14 og frem til kl. 21 i aften. Årsagen er en uvarslet strejke blandt flyvelederne i landet. De østlige egne får mest tørt vejr med nogen eller en del sol. I den vestlige del af landet er der så til gengæld udsigt til flere skyer og enkelte byer, som kan være med torden. Temperaturer mellem 18 og 24 grader. Det er Thomas Hougaard, der læser radioaviserne her til eftermiddag.
5: Klassisk Mix på B2.
6: Velkommen indenfor i studiet. Dagens udgave af Klassisk Mix er shaket sammen af mig, Malena Rønnow. Vi skal høre Lækker Bak, vi skal høre en masse andet godt, og så skal vi høre, hvor Carl Nielsen får sine idéer hen. Men allerførst lægger vi ud med en Mozart-ouverture.

Impressions 2 hedder stykket her. Det var skrevet og spillet af Dale Kavanagh. Det begynder godt, men det ender med blod og med et afhugget hoved på et fad. Cirka sådan kan man beskrive historien om kong Herodes datter Salome, der forelsker sig i Johannes Døberen, men ender med at få ham slået ihjel. Men før det går så galt, så skal hun lige have lov til at være forelsket lidt længere. Og her er Massenets bud på, hvordan det lyder.

Ilde du, ilde bon, han er så smuk og så klog og så god. Sådan synger den forelskede Salome her i skikkelse af Elsa Dreisig. Musikken er af Jules Massenet fra hans opera Herodiade, og det var Michael Schønwandt, der dirigerede Montpelliers nationalorkester. Vi bliver lidt i operaens verden, sådan da. For som min kollega Cecilie Ivor Prinslav, hun siger, så er det tragiske ved Gershwin, at han kun har skrevet én opera. Men sikke en opera. Her får du lidt musik fra Porgy and Bess.

Earl Wilde havde skrevet den her fine, drømmeagtige hyldest til Gershwins opera Porgy and Bess. Grand Fantasy on Porgy and Bess hedder hele værket, og vi hørte Summertime-satsen med Isatakane Mason ved klaveret. Hvor får du dine gode idéer henne? Mine kommer tit til mig, når jeg går og piller ukrudt op af haven, og så er der nogen, der påstår, at brusebadet er stedet at tænke nyt. Men fynske Carl August Nielsen, han var åbenbart sporvognsmænd. For hør lige her, hvad han fortæller. Han fortæller, at et af mine hovedtemaet til et af mine større arbejder kom til mig en dag, jeg stod bag på en sporvogn.

0: første sats af Carl Nielsens Sinfonia Espansiva, mine damer og herrer. Her der hørte du DR Symfoniorkestret med Fabio Luisi ved rorpinden. Jeg elsker det drive, der er i hele den her sats. Og så er det jo også et af de stykker musik, som P2 har sendt videre til DR's store Top 100-afstemning. Top 100, det er i al sin enkelhed et projekt, hvor du og alle landets lyttere er med til at kåre de 100 bedste stykker musik, dansk musik, 100 bedste danske sange, og der er den her altså med. Hvis du vil være med til at bestemme, så har du indtil på søndag kl. 14, hvor du kan gå ind i DR's app eller på dr.dk/top100 og finde den her afstemning. Kig lidt rundt i sangene, find ud af, hvad du synes, der skal med, og stem.
1: P2

Den her plade med en helt ung Hillary Hahn, den holder altså 100. Det er og bliver en af de plader, jeg ville tage med ud på en øde ø, hvis jeg skulle sådan et sted hen. Her der spillede Miss Hahn anden sats fra Bachs violinpartita i E-dur.

Tyske Robert Kahn var manden bag denne her triosats. Det var Barwandi-trioen, der spillede første sats af hans trio i G-mol opus 45. Og vi beholder klarinetten lidt endnu. Den åbner nemlig også vores næste stykke.

Det var et lille divertimento fra Tchaikovskis orkestersuite, som Stuttgarts Radiosymfoniorkester spillede. Hvis du er en af dem, der godt kan lide at løbe med musik i ørerne, så skal du lytte ekstra godt efter nu. Næste stykke er nemlig særligt til alle jer, der snører løbeskoene og slider dem op på Alansens stier, veje og løbebund. The Jogger hedder det, og hvis ikke man sådan lige er den løbende type, det er jeg heller ikke, så kan man bare nyde et fedt, finurligt stykke ny musik.

0: Så er der om en time her kl. 16, fungerende statsminister Mette Frederiksen sammen med de øvrige tre partier i den kommende regering præsenterer det regeringsgrundlag, som Socialdemokratiet har forhandlet på plads sammen med Moderaterne, SF og Radikale. Det kommer til at foregå på Marienborg, hvor du også er, Therese Rogkjær Birk. Hvad kommer der til at ske?
1: Ja, der kommer til at være et pressemøde herude ved plænen foran Marienborg i fuld sol, og jeg kan godt love dig for, at der er rhododendroner i regeringens farver, rød og lilla rundt omkring, og der er stillet fire pulte frem, og der venter vi altså at blive meget klogere på det regeringsgrundlag, som vi alle venter spændt på. Vi ved jo flere ting fra regeringsgrundlaget, i hvert fald hvad de gerne vil. Gratis tandlæge på sigt, genindførelse af store bededag, hvis en række kriterier er opfyldt. Men det vi selvfølgelig stadigvæk lidt mangler at få svar på, det er, hvor skal alle pengene til alle de ting og alle de ønsker så komme fra? Og det er selvfølgelig noget af det, som også fra pressen vi vil stille spørgsmål til, når pressemødet begynder her om en time kl. 16.
0: Tak, Therese Rogkjær Birk. Vores reporter er altså med fra Marienborg, hvor det her pressemøde altså finder sted kl. 16. Og her kl. 15, altså for få minutter siden, der er Venstre og Konservative ankommet til Marienborg. Her får de præsenteret det nye regeringsgrundlag fra den kommende SSFRM-regering. Tidligere i dag blev de nye tiltag mødt med skepsis fra Konservatives politiske leder Mona Juul.
2: Tillykke til Danmark. Det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
0: Ja, og hvilken funktion Venstre og Konservative kommer til at have for den nye regering, har Morten Reimer, som er politisk kommentator og tidligere politisk rådgiver i Venstre og Radikale, et bud på.
3: Der kommer også til at være sager, hvor de ikke kan være med, og det regner vi jo selvfølgelig med, at de borgerlige partier vil være med til at tage de lunser, der måtte falde ned for de rige spor.
0: Vi følger selvfølgelig med i alt det her, både i radioen og på DR.dk, og så også inde i TVA Live, som er i direkte sending resten af dagen. Ifølge det russiske forsvarsministerium ramte russiske angreb i nat den ukrainske hovedstad Kiev 10 militærfabrikker. Flere af fabrikkerne producerede droner til brug på slagmarken, lyder det ifølge Reuters fra ministeriet. Tre rekrutteringscentre blev også ramt under angrebet, som Rusland siger er hævn for et ukrainsk droneangreb mod et kollegie i det russisk kontrollerede Luhansk. Her blev 21 personer dræbt. Ukraine nægter, at kollegiet var mål for angrebet. Ifølge ukrainske myndigheder blev mindst 18 personer dræbt i nattens angreb mod Ukraine. Resten af dagen får de nordvestlige egne mest skydevejr med lidt regn i perioder. Længere mod sydøst bliver det fint solskinsvejr, men der kan dog godt falde en enkelt byge, måske endda med torden. Ikke mere i denne udgave af Radioavisen, som blev læst af Thomas Hougaard.
4: Klassisk mix på B2.

Søskendeparet Weiber og Lauma Skride spillede her en af Brahms' ungarske danse, nemlig den i F-mål. Og her i studiet, der står jeg, Malena Rønnow, og danser lidt med, men endnu vigtigere styrer den her udgave af Klassisk Mix sikkert i mål. Velkommen til. Nu skal du høre en af mine yndlingssange. Den hedder Fortabt er jeg stadig. Og dels så har den stjålet mit hjerte, fordi den er et moderne bud på en kærlighedssang. Den rummer også alt det svære, som er i et forhold med hverdagsdrama og skænderier og udmattelse. Og hvem er du overhovedet? Er du derinde, dig som jeg forelskede mig i for så længe siden? Og dels så har den simpelthen en utrolig elegant, præcis, poetisk tekst af Stine Pilgaard.

Nu skal du høre en af mine yndlingssange. Den hedder Fortabt er jeg stadig. Og dels har den stjålet mit hjerte, fordi den er et moderne bud på en kærlighedssang, der også rummer alt det svære, som et forhold kan være, med drama.

Det her, det var Katrine Muff, der sad ved klaveret og sang og spillede Fortabt er jeg stadig, som hun har skrevet musikken til, og som Stine Pilgaard har skrevet teksten til. Og der er rigeligt lunt her i studiet, hvor jeg står, men jeg har gåsehud, fordi jeg simpelthen synes, den her sang er virkelig, virkelig smuk og rørende. Og jeg kunne snildt tale de næste 4 minutter om, hvordan både tekst og musik er elegant og vellykket og passer sammen og er præcist og poetisk. Men i stedet, så vil jeg bare gå ind og stemme på lige præcis den her til DR's Top 100. Top 100, det er projektet, hvor du og alle de danske lyttere kårer de 100 bedste danske sange eller 100 bedste danske stykker musik, og den her, den er med i opløbet. Afstemningen løber ind til søndag. Al musikken kan findes på DR Lyd eller på dr.dk/top100. Og nu har jeg gjort livet mega svært for mig selv, fordi efter det her, så skal jeg lægge elegant og sømløst over til en musikalsk beskrivelse af en høne.

La Poule, Høne, det var undertitlen på den her 12. sats fra Rameaus Cembalo Suite, som Marc Minkowski og Les Musiciens du Louvre Grenoble spillede. Nu får du en violinkoncert af norske Johan Halvorsen. Han er nogenlunde jævnaldrende med Sibelius og Carl Nielsen, og der er noget af det samme på spil som hos Sibelius. Der er mørkt, dramatisk mørke, og så sådan en helt vild åbning. Og så er der det her virkelig skønne, nationalromantiske, folkelige islet, som Sibelius' musik også har, her bare i en norsk aftapning.

0: Jeg synes, man kan høre to ting i den her violinkoncert. For det første, så synes jeg, man virkelig kan høre, at Johan Halvorsen, han vidste, hvad han lavede, når han skrev for soloviolin. Han var jo også selv en ganske ferm violinist, og havde det som sit hovedinstrument, inden han begyndte at komponere. Og så synes jeg også, at man kan høre, at der er norsk folkemusik og norsk folkesjæl på spil i den her violinkoncert fra Halvorsens hånd. Solostemmen, den var lagt i hænderne på Henning Krakkerud, og det var Malmø Symfoniorkester, der flankerede ham.
1: P2

Carillon-kvintetten blæste liv i Allegro-satsen fra Hermann Koppels Sonatine for blæserkvintet. Og før det, der hørte du Michael Korstik, han spillede en bagatel i G-mol af Beethoven. Nu skal du have en anden sats af en klaverkoncert med et ret fedt ekstra instrument. En musikalsk sav. Den dukker op cirka halvvejs inde i den her anden sats af Cacciatorians klaverkoncert og giver sådan en varm, eterisk lyd. Lidt ligesom en menneskestemme, bare mere gennemsigtig.

Yatsukaya, Andrew Litton og BBC's Walisiske Symfoniorkester spillede her Andante-satsen, anden sats af Cacciatorians klaverkoncert i D-dur. Og det var, hvad vi nåede i den her udgave af Klassisk Mix. Om lidt spiller Erato-kvartetten os ud med en anden sats, nemlig den fra Strygekvartet i G-mol af Emilie Meyer. Og i studiet, der havde du selskab af mig, Malena Rønner. Tak for nu og på genhør en anden gang.

0: Ja, netop nu løfter den kommende regering sløret for det regeringsgrundlag, som de efter lange forhandlinger er blevet enige om. Der er pressemøde på Marienborg med fungerende statsminister Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet og de øvrige regeringspartier, Moderaterne, SF og De Radikale. Jeg giver lige plads til her, så vi kan høre, hvad der bliver sagt.
1: Vær mere nysgerrig på hinanden og vær åbne for at finde nogle nye løsninger. Med det, vi præsenterer i dag, der mener jeg i al beskedenhed, at det er lykkedes. Vi præsenterer en regering, der først og fremmest er tæt på danskernes hverdag. Vi ønsker målrette at hjælpe de danskere, der er blevet hårdest ramt.
0: Ja, jeg fader ned her. Vi vender selvfølgelig tilbage i senere udsendelser med klip af det vigtigste, der bliver sagt. Og lige nu har jeg vores politiske reporter Thomas Buhl med fra Christiansborg. Thomas, du og kollegerne på Borgen har jo allerede læst udkastet til regeringsgrundlaget helt overordnet. Hvad kan vi vente os af den her regering?
2: Ja, altså regeringsgrundlaget, som vi har set, det er næsten 80 sider langt og spækket med forslag, så der er mange ting i støbeskeen. Hvis jeg skal nævne nogle af overskrifterne, ja, så vil den nye regering gøre det gratis at gå til tandlæge for alle danskere i løbet af de næste 10 år. Regeringen åbner også op for, at børn og unge op til 22 år, de skal køre gratis med bus og tog. Den tidlige pension til dem, der har været længe på arbejdsmarkedet, det er også det, der bliver kaldt Arne-pensionen en gang imellem, ja, den bliver sat op med 3.000 kroner om måneden. Og så skal momsen på madvarer halveres, og når det gælder frugt og grønt, ja, så bliver momsen helt fjernet.
0: Ja, Thomas, du bliver hængende her. Den kommende regerings planer om at halvere momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt, falder i god jord hos dem, vi har mødt i Føtex i Frederiksberg-centret i dag.
3: Det kommer da til at gøre en forskel for vores økonomi, det er da klart. Altså, vi går meget op i at købe økologisk, så det er jo også ret dyrt, hvis det er ligesom sådan, som priserne er lige nu i hvert fald.
4: Vi er en grøntsagsfamilie, så det tror jeg ikke, det vil betyde så meget for os. Men jeg vil gøre det som en god samvittighed, og måske man vil købe noget bedre kvalitet.
0: Sagde Amalie Akker og Karin Solvang Eriksen. Og selvom det er gode nyheder for danskernes privatøkonomi, så er det knap så godt for statens økonomi, forklarer vores økonomikorrespondent Kasper Schrøder.
5: Så kan man kigge på nogle af de beregninger, som Skatteministeriet tidligere har lavet på området. Og der tyder det på, at det her det er noget, når det er fuldt indfaset, der vil koste en 15-20 milliarder kroner om året. Så det er altså ganske mange penge.
0: Og så tilbage til dig, Thomas Buhl, som vi stadigvæk har med fra Christiansborg. To af de meget store emner under valgkampen handlede jo om forholdene for slagtesvin ude i stallene, og så om vores drikkevand. Hvad lægger regeringen op til at gøre på de to områder?
2: Jamen, når det handler om drikkevand, så vil regeringen indføre et nationalt sprøjteforbud på sårbare områder, hvor der er grundvand nedenunder. Og så skal grænseværdien for, hvor meget nitrat der må være i drikkevand, den skal sænkes. Hvis vi så hopper over til dyrevelfærd, jamen, så er det især svinebrug, det handler om. Ulovlig halekupering af svin skal stoppes. Fiksering af søer skal fases ud. Ekstremavl forbydes, og det er altså der, hvor søer får så stor kuld, at mange pattegrise dør. Og så skal der også indføres krav om mere plads til grisene.
0: Og mens især Alternativet er glade for at være kommet igennem med deres krav til svineproduktionen, så er svineproducent fra Vejen, Jeppe Bloch Nielsen, bekymret. Han er formand for Danske Svineproducenter. Han mener, det er bedst for nogle svin at få klippet halerne af, og derfor vil det være dumt at tvinge bønderne til at stoppe med det.
6: Det synes jeg vil være helt hovedløst, at man gør det fra politisk side, fordi at os, der ligesom ved noget om grise og grises velfærd, vi ved, at der er ikke noget værre for en gris, end at få et halebid. Det er enormt smertefuldt, og det giver infektion til hele kroppen. Så derfor så synes vi jo, det er håbløst, hvis det er, man går ind og implementerer det opfra, uden at man varetager dyrenes interesse.
0: Ja, der er mange planer på vej fra den kommende regering, som kalder sig selv flerkløverregeringen, og der venter også en stor regning. Det får de konservatives leder Mona Juul til at kalde regeringsgrundlaget for en gavebod.
7: Jeg siger tillykke til Danmark, det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
0: Ja, Thomas Buhl, hvordan vil den nye regering finde penge til alt det her?
2: Jamen, det er faktisk en hel palette af tiltag, som regeringen er kommet med. Nogle af dem er ret tekniske. For eksempel så vil regeringen fastfryse nogle beløbsgrænser i år, i to år, som det hedder. Det betyder, at for eksempel personfradraget ikke stiger i den periode. Så skal der indføres en ny skat på techfirmaer. Det skal give 1 milliard. Den planlagte afskaffelse af chokolade- og sukkerafgiften, ja, den bliver skrottet. Og så kommer der også et loft over, hvor mange renter man kan trække fra i skat.
0: Resten af dagen får de nordvestlige egne mest skyet vejr med lidt regn i perioder. Længere mod sydøst bliver det fint solskinsvejr, men der kan også godt falde en enkelt byge. Måske endda med torden. Radioavisens redaktør her til eftermiddag, det er Anne-Mette Philipsen.
8: Dagen og musikken på P2.
9: Ja, så lykkedes det. En ny regering. Man troede det næsten ikke. Og dermed velkommen til dagen og musikken. Jeg hedder Celine Hostrup, og vil starte med at sige tusind tak for, at der ikke blev nyvalg. For jeg har altså haft super travlt med et andet meget vigtigt valg, nemlig at vælge mine 5 yndlingssange i DR's top 100. Og det er altså svært nok, når der er 400 at vælge imellem. Jeg spiller et par af mine valg i dag, og så har jeg musik med selvfølgelig. Blandt andet et rigtig fedt værk, vi skal høre her i første time af Rebecca Clark. Jeg begynder med noget, der næsten er sådan en walking bass. Det er et dejligt sted at begynde et program. Vi er ude og går med en, der går i frisk tempo, højt humør. Og så tror jeg, der er et eller andet sted på vejen er en smuk person, der støder til. I hvert fald er der nogle ømme følelser, der blomstrer.

en lille spaceretur. Præludium hedder satsen her af Anders Hjernefelt. Olo Symfoniorkester spillede, dirigeret af Roman Gamba. En hyggelig lille tur. Der var vist ikke nogen, der gik forkert undervejs, og det kan ellers godt betale sig for tiden at forvilde sig. Sommerlandet er nemlig så smukt lige nu. Der er hvidtjørn over det hele. Lidt guldregn. Syrener, der dufter. Og så er træerne ved at blive mørkegrønne nu. Det er sådan, når sommeren sætter sig. Og det ved jeg, for jeg forvildede mig forleden. Kørt forkert. Jeg skulle til konfirmation i lørdags på Smedevej, et sted i Nordsjælland. Og så tastede jeg jo bare ind i min Google Maps, i min GPS, og satte den på højtaler og satte mig i bilen, og så lod jeg mig ellers bare føre afsted. Og så endte jeg på Smedevej i Helsinge, og det kan jo være et udmærket sted, men det var ikke der, jeg skulle være. Det kunne jeg godt se, for det er et sted, jeg har været mange gange før. Så fandt jeg den rigtige Smedevej, som ligger i Gribskov. 16 km væk, værre var det ikke, over ved Dronning Mølle. Men vejen derover, det var så ikke motorvejen. Jeg blev ført af landeveje gennem små byer og bagom, og det var en tur fuld af kringelkroge og blomstrende haver og små huse og idyl. Kan anbefales.

Sommerlet musik af franske Camille Saint-Saëns, fjerde sats fra hans symfoni i A-dur. Det var Monte Carlo-filharmonikerne, der spillede under ledelse af Kazuki Yamada. Jeg troede egentlig, det var noget tidligere musik, det her, da jeg lyttede første gang. Saint-Saëns kan godt skrive musik, der er temmelig tungt. Her synes jeg virkelig, der var opdrift og sådan noget fnulet og sløret i det. Skønt. Jeg har fundet musik frem af komponisten Rebecca Clark. Hun levede i starten af 1900-tallet. Det er en sats fra hendes Bratsch-sonate. Bratschen, altså den mørke storebror til violinen. Og jeg synes, der er så meget intensitet i satsen her. Sådan en spænding, der bliver holdt. Og hvis du nu lytter ind og lytter efter Bratschen, så tager den dig med på eventyr i alle mulige hjørner og afkroge, du måske ikke har været i før.

En bratsch i gang her. Det var Ellen Nisbet, der spillede bratsch. Bengt Forsberg spillede klaver. Musikken har Rebecca Clark komponeret, en sats fra hendes bratsch-sonate. Så kom den gule bjælke, kom i går. Mette Frederiksen var på vej til kongen, og jeg tror simpelthen ikke, jeg var den eneste, som ikke helt troede på det, da jeg læste. Indtil Mette Frederiksen så endelig nåede helt til Odense, hvor kong Frederik befandt sig med kongeskibet, og nyheden så kom, ny regering. Okay, den er god nok, og omsider. Og den har lagt fra land med et regeringsgrundlag. Og hvad talte vi så om i det regeringsgrundlag? Altså, en lille pilotundersøgelse her fra P2's frokostbord, det var det med gratis tandlæge. Og jeg tror simpelthen, det har været sådan alle steder. For tandlæger, det er jo noget, alle kan forholde sig til. Og det er et vidunderligt samtaleemne. Alle har en tandlægehistorie, eller to. De skal helst deles, og så kan vi alle sammen sidde og gyse med. Så jeg forestiller mig, at ligesom ved vores frokostbord, så er snakken gået rundt omkring i Danmark om rodbehandlinger og plumper og huller og astronomiske priser og visdomstænder og den slags hyggelige ting. Og så er der måske ikke så mange, der har snakket om afskaffelse af top- og mellemskat eller hvad den nye regering vil med Grønland eller sådan noget. Fantastisk pressestrategi. Husk nu tandtråden. Her er det musik fra Odense. Odense Symfoniorkester med Carl Nielsens Maskerade.

bifald til Odense Symfoniorkester. Og hvem var nu dirigent her? Det var Brad Lutman i musik af Carl Nielsen Maskerade. Det giver bare lyst til at danse, så jeg har lige fundet noget mere dansemusik frem fra Carmen. Ja, vi springer altså lige fra Danmark til Frankrig og Spanien. Carmen, der har lyst til at danse og skal ud i udkanten af Sevilla til sin ven Lilla Pastillas, hvor hun vil danse og drikke mancilla.

Og nogle blærede sanger. Elena Garanja, sopran, og Roberto Alagna, tenor. I en arie fra Carmen Prederimpa de Seville med det italienske radiosymfoniorkester. Hold da op. Det er næsten ikke til at tage luften lidt ud af musikken. Jeg gør det alligevel med en årstids... ikke sang, et årstidsstykke musik. Fanny Mendelssohn har skrevet om året. Her er det juni

Juni måned, som den lyder i komponisten Fanny Mendelssohns øre, melankolsk. Ikke så lys, som jeg måske tænker juni, men måske regnede det lige det år, hvor hun skrev Das Jahr-året med en lille musikalsk pamflet, hilsen, beskrivelse af hver måned. Det var Christina Bjørgø, der spillede her. Har du stemt? Altså ikke til folketingsvalg, men i DR's top 100. Ellers kan du nå det endnu. Afstemningen lukker først på søndag. I denne her store øvelse, det er at vælge Danmarks bedste sange. De bedste danske sange, det bedste danske stykke musik. Og sætte det sammen. Alle stemmerne på en top 100 liste. Det bliver spændende, for der er musik fra alle genrer på den liste. 400 er der blevet valgt ind på den store liste. I lyttere har været med til at vælge det. Og nu skal I altså ind og stemme, så vi kan finde de 100 allervigtigste. Det er svært. Jeg har været inde på listen og gået på opdagelse. Listen ligger på dr.dk. Jeg valgte 5, og så valgte jeg nye 5, og så valgte jeg nogle andre, inden jeg til sidst tænkte, nu slår jeg søm i det her og sender dem afsted. Men det er svært. Hvad kan man lide, og hvad kan man måske lidt bedre lide? På P2 har vi indstillet 15 sange til den her fællesliste, og jeg vil gerne vælge i hvert fald en af dem. Og den, jeg har lyst til at spille i dag, er kommet med på min personlige top 5, fordi jeg synes, det er en utrolig vigtig sang, og den rører mig hver eneste gang. Jens Weimann. Åkærs digt fra 1905, som han skrev på bestilling fra Politikken, og som han fik ideen til på en cykeltur fra Herning til Holstebro. Der havde han nemlig mødt sådan en fattig stenslager, som det hedder, dem der stod og bankede sten ude på vejene. Han gav ham 25 øre. Han førte udgiften, det står der på højskolesangens hjemme, Højskolesangbogens hjemmeside. Han førte udgiften ind i sin lommebog, og senere tilføjede han, at denne mand på landevejen gav ham den første idé til digtet Jens Weimann. Jeg har sunget det, siden jeg gik i skole, hvor vi sang den til morgensang, og jeg græder stort set hver eneste gang. Ikke mindst til sidst om det gamle frønede bræt, der står på kirkegården. Det hælder. Og malingen er slet, og det er Jens Weimanns. Hans liv var fuld af sten, men på hans grav i døden, man gav ham ikke en.

Jens Weimann. Her var det Ulrik Kold, der sang, og den sang er på min top 5 over den bedste danske sang. Husk at stemme på dr.dk. Kan du finde stemmesedlen? Og i næste time ringer jeg til Michaela Petri og spørger, hvad hun har stemt. Og må ikke det ændre sig år efter år, hvad der kommer på den liste? Jens Weimann var en landeplage, dengang den kom frem. Også på grund af Carl Nielsens vidunderlige melodi. Nu er den måske betragtet som lidt mere fornem og kulturelitær måske, for dem, der kender noget til fællessang. Det er sjovt, at musikalsk smag den ændrer sig simpelthen sådan gennem årtierne, og god smag bliver pludselig til dårlig smag, og dårlig smag bliver til god smag. I mit hjem var det for eksempel sådan, at Melodi Grand Prix var inkarneret dårlig smag. Vi hørte jo jazz hjemme hos os. Og jeg tror, det har været sådan i mange andre hjem. Melodi Grand Prix? Næh tak, det hører vi ikke. Og det gjorde man jo alligevel, men man sagde det ikke til nogen. Men med tiden er der jo så Grand Prix-sangen, som er blevet hængende. Altså dem, der faktisk er rigtig gode. Og så pludselig er de ikke dårlig smag længere, nu er de god smag. For eksempel Dansevise, som vandt tilbage i 1963, det var første gang Danmark vandt Melodi Grand Prix. Volmer Sørensens tekst, Otto Frankers musik, det slog bare an, ikke mindst fordi det var Grete Ingemann, der sang, og Jørgen Ingemann, der spillede med. Og nu er det jo kendt som en god sang, en virkelig dejlig sang, det er en lækker jazzvals. Her er den med DR's pigekor.

er det altså en god sang, så kan man sige, hvad man vil om Melodi Grand Prix. Det er bare en god sang. Dansevise. Volmer Sørensens tekst, Otto Frankers musik. Her var det DR-pigekoret, der sang fra en midsommerkoncert i 2019. Husk at stemme på DR's top 100 afstemningsliste.

En af Brahms' ungarske danse, den i D-mol, med Martin Fröst og Stockholms Filharmoniske Orkester. Og så var der et plingeling-instrument med, du måske lader mærke til i baggrunden. En cembalon hedder det. Olof Wendel spillede det. Sjovt fundet på at kaste et cembalon ind hos Brahms. Men når det nu er ungarsk musik, så er det alligevel ikke så underligt. Ugens album får lov at afslutte første time af Dagen og Musikken i dag, og det er med musik af Vivaldi og et album, jeg virkelig har glædet mig til. For jeg kan godt lide Vivaldis musik, der er gang i den. Og så er det bare en Vivaldi-kender, der spiller, nemlig violinisten Giuliano Carmignola. Han har spillet Vivaldi, ja, altid. Han spiller sindssygt godt, og han kan godt lide den frihed, der er i Vivaldis musik, fordi det giver ham frihed som musiker. Og det kan man jo godt lide, musikere, der har lyst til selv at sætte deres præg på musikken. Det, du skal høre her, det er fra en violinkoncert, som han skrev, mens han arbejdede på Ospedale della Pietà i Venedig. Og hvad var nu det for et hospital? Jamen, det er det, der viser Vivaldis store menneskelighed. Han underviste i 40 år på den her institution, som var for forældreløse piger. De havde ikke meget at lave, men gode musikere, det kunne de da blive. Og det skulle de bestemt også være, hvis de skulle spille musik som det her.

0: der er spillet med så meget nerve her. Ugens album på P2, Vivaldi 100, hedder det som end bare, med Giuliano Carmignola i front. Han spiller sammen med solisti Aguilani. Og det var så første time af Dagen og Musikken. Og når man siger det, så betyder det, at der også er en anden time. Den kommer efter radioavisen, og så er jeg, Celine Haastrup, tilbage med mere musik.
1: P2-koncerten. Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
3: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten. Live i DR Lyd.
4: Mette Frederiksen og de andre toppolitikere har været på en svær opgave med at danne en ny regering. Det sagde den nye regerings statsminister for en time siden, da hun sammen med partilederne fra SF, Moderaterne og Radikale fremlagde grundlaget for den regering, de nu danner sammen. For med hele 12 partier i Folketinget var det ikke let, sagde Mette Frederiksen.
5: Det har betydet, at vi den her gang har skulle gøre os ekstra umage, være mere nysgerrige på hinanden og være åbne for at finde nogle nye løsninger.
4: SF.
5: Med det, vi præsenterer i dag, der mener jeg i al beskedenhed, at det er lykkedes.
4: Ja, vi skal lige lade hende snakke færdigt. SF's formand Pia Olsen Dyhr fremhævede de fire regeringspartiers evne til at indgå kompromiser.
6: Vi har bøjet os mod hinanden, så alle kan se sig i det. Også i en økonomi, der er mere presset end i de foregående år.
4: Og så lagde Pia Olsen Dyhr vægt på, at regeringen vil investere milliarder i skoler, indføre et nationalt sprøjteforbud i drikkevandsområdet og så give 1.000 kroner ekstra hver måned til de fattigste pensionister. Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne fokuserede især på, at regeringsgrundlaget afskaffer mellemskatten, sætter selskabsskatten ned og øger arbejdsudbuddet.
7: Jeg lægger selvfølgelig i særlig grad vægt på, at vi nu fører en ambitiøs og balanceret reformpolitik, der styrker fundamentet under vores velfærdssamfund.
4: Og Radikales leder Martin Lidegaard er med egen ord pæve stolt over at være i regering med Mette Frederiksen, Pia Olsen Dyhr og Lars Løkke Rasmussen.
8: Jeg ser frem til alt det, som denne her regering skal, og jeg glæder mig virkelig til at gøre det sammen med jer. Vi vil noget, og jeg er sikker på, at vi sammen skubber Danmark fremad i de næste 4 år.
4: Ja, og vores politiske analytiker, Rikke Gjøl Mansø, du har selvfølgelig siddet klinet til skærmen for at følge pressemødet, som stadig er i gang. De sidste uger har vi hørt rigtig meget om, at det især var den økonomiske politik, der blev lagt arm om, fordi der er meget langt fra Moderaternes Lars Løkke Rasmussen til Pelle Dragsted fra Enhedslisten, som er støtteparti for den nye regering. Hvem har så haft de største overarme?
9: Jamen, det er helt klart, at de fire partier har lavet nøje udvalgte sejre, som de hver især kunne fremlægge i dag. Men jeg vil sige, at jeg ser tydelige blå sejre til Lars Løkke Rasmussen på det økonomiske sejre, som han selv fremhæver netop overbyder det idékatalog, der var til et blåt regeringsgrundlag, han blev holdt op for snuden.
4: Oppositionen har jo allerede været ude med kritik af regeringsgrundlaget for at være en ufinansieret gavebod, som de siger. Har de blå partier en pointe med det?
9: Og det var også det, kritikken var af deres udkast til et regeringsgrundlag, og sådan kan politik jo gå den ene vej og så den anden vej. Men et regeringsgrundlag har aldrig været et færdigt Excel-ark med udgifter og indtægter. Det er jo et grundlag for de næste 4 år, der er angivet noget finansiering, men langt fra alting. Og sådan er det med en mindretalsregering. De vil skulle ud og finde deres flertal, aftale efter aftale, og finde finansiering hen ad vejen.
4: Tak, Rikke Gjøl Mansø med fra Christiansborg. To af de emner, der fyldte under valgkampen, handlede om dyrevelfærd i stallene og så vores drikkevand. Og spørger man den kommende regering, synes den i hvert fald selv, at den leverer på valgløfterne. Her hører vi Radikale Venstres Martin Lidegaard og SF's Pia Olsen Dyhr.
6: Nu står vi her med den grønneste regering nogensinde.
8: En regering, der vitterligt bliver Danmarks grønneste nogensinde.
4: Ja, og klimakorrespondent her i DR, Maria Andersen. Er den kommende regering så grøn, som det lyder?
10: Det er i hvert fald ikke første gang, at vi har hørt en regering kalde sig den grønneste nogensinde, som vi hører partierne gøre her. Men når det så er sagt, så er der tydelige grønne aftryk i det her regeringsgrundlag. Det handler både om drikkevand, det handler om dyrevelfærd og markante ændringer i svineproduktionen. Der er også noget om havmiljøet og så også en række tiltag på klimaområdet. Men når alt kommer til alt, så handler det jo ikke om, hvad man siger, man vil gøre, men hvad man ender med at handle på.
4: Ja, hvad vil den kommende regering gøre for klimaet?
10: Der er rigtig mange ting, og det er et langt regeringsgrundlag, 76 sider. Jeg har ikke nået at grave mig ned gennem det hele, men et af de punkter, jeg hæfter mig ved, det er, at man vil øge klimamålet for 2035 fra 82% til 85%, og så vil man gøre Danmark selvforsynende med vedvarende energi. Der skal meget mere vedvarende energi op på land, og det er jo noget af det, vi ved, der har været svært her i Danmark, og det vil man blandt andet gøre ved at tilbyde de berørte borgere medejerskab af denne her mere vedvarende energi.
4: Tak, Maria Andersen, vores klimakorrespondent, fordi du var med her. Og så er vi nået frem til vejrudsigten. Mod sydøst bliver det fint solskinsvejr resten af dagen, men der er risiko for enkelte byger, som kan være med torden. Mod nordvest bliver det til gengæld mest skyet med lidt regn i perioder. Ikke mere i denne udgave af Radioavisen her til eftermiddag. Der er det Anne Mette Philipsen, der bestemmer, hvad der kommer med i radioviserne.
0: Dagen og musikken på P2. Og det er stadig mig, Celine Hostrup, der er ved mikrofonen ind til kl. 18 med masser af musik. Og om cirka 5 minutter, 10 minutter over 5, så ringer jeg til vores allesammens fløjtenist Michala Petri for at høre, hvad hun har stemt i deres top 100. Det skal nok også kaste musik af sig, men nu her begynder jeg sødt og fuld af billeder.

Ej, er det ikke bare sødt, det her? Will tomorrow, I wonder, be cloudy or clear? Er i morgen mon skyet eller klar? Med klart vejr. Her arrangeret for cello og klaver, det musik af Toru Takemitsu. Og jeg tænker, at det næsten må være til en film. Jeg har ikke noget at tjekke det. Det kan være, du ved det. Laura van der Heijden og Jens Coleman på cello og klaver. Se i sådan et program som vores, Dagen og Musikken, der taler vi selvfølgelig om, hvad for noget musik vi spiller. Og i dag talte vi på ægte nørdet vis om oktetter, altså musik med 8 musikere. Tommelfingeren op eller tommelfingeren ned. Der var lidt delte meninger. En af mine kollegaer elsker det. En anden sagde, at de kan blive lidt lange i spyttet. Og det er altså sagt over en bred kamp, det her. Så jeg har taget en med, nu er jeg meget spændt på, hvad jeg egentlig tænker om den her i programmet med mine kollegas ører på. Den ene lidt nedadvendt, den anden lidt opadvendt. Det er en oktet af Schubert. Tredje satsen, der plejer at være sådan lidt mere tryk på. Og det er Wigmore's Soloist, der spiller, og det plejer altså at være garant for rigtig god kvalitet.

0: det var musik, synes jeg, der holder 100%. En oktet af Schubert, tredje sats af hans oktet i F-dur med Wigmore Soloist. Temaet bliver gentaget mange gange. Ja, ja, men genkendelighed kan jo også noget. En, jeg godt kunne stemme på, hvis den nu var med på en liste over de 100 bedste sange. Det er den ikke. Det gælder i DR's top 100, de 100 bedste danske sange. Og Michael og Petri, har du været inde og stemme?
1: Ja, det har jeg.
0: Og tak, fordi du vil være med i dagen og musikken. Jeg fik dig lige ringet op her på det allersidste falderæb, så jeg er taknemmelig over, at du kunne tage telefonen lige nu.
1: Er jeg nået det? Ja.
0: Ja, tusind tak for det. Hvor er du hen?
1: Lige nu er jeg i Skive, hvor jeg skal spille. Jeg skal prøve i morgen med Prinsens Livregiments Musikkorps til en koncert i Aarhus Barokfestival i overmorgen.
0: Hold da op.
1: Så, jamen det er dejligt. Har skønt i Skive.
0: Så har du øvet lidt i dag, og så har du også i morgen måske, eller?
1: Jeg har øvet i dag, ja, og jeg skal prøve med musikerne i morgen, og så 2 dage efter tager vi til Aarhus og spiller en koncert i Åbyhøj Kirke.
0: Nå, men så har du jo haft lidt tid til at finde rundt inde på DR.dk's top 100 liste.
1: Ja, absolut.
0: Hvad har du stemt? Må jeg få den bedste sang?
1: Du må få den bedste. Jeg synes jo faktisk, det er meget svært, uanset hvad det handler om, at vælge noget, der er den bedste. Og med hensyn til sange og alt andet, så synes jeg også, det afhænger meget af situationerne, man er i, ikke? Hvad man foretrækker. Og, men jeg skulle jo vælge noget, og så har jeg testet mig selv lidt og valgt den, jeg kunne tage med på en øde ø og have en fornemmelse af, at jeg ikke ville blive træt af og kunne se fra nye vinkler og så videre.
0: Ah, det er spændende.
1: Og, den er meget enkel, og den har en meget simpel melodi, som man kender med det samme. Og en tekst, synes jeg også, der kan gælde for både et barn og for en gammel person. Det er Dejligere Jorden.
0: Åh,
1: jamen, den er smuk, og vi forbinder den selvfølgelig med mange ting. Men da jeg nu skulle gøre red for det her, så har jeg måttet tænke lidt over, hvorfor. Og jeg tror, at det har noget at gøre med, at sang for mig, det er noget, der forener, som vi jo mærker det, når vi synger fællessang alle sammen. Ikke? Men også når vi egentlig hører en sang, så fornemmer vi også, at sangen er vores alles. Og hvis jeg nu... Ja.
0: Jeg tænker netop denne her, en julesang, men nu er du fortæller noget mere, så jeg vil ikke afbryde.
1: Jamen, jeg tror ikke, den kun er en julesang. Jeg synger den jo hele året i mange forskellige sammenhænge. Og hvis jeg bare tager melodien først, så er den jo dels meget rolig i alle henseender. For det første, så er det jo en langsom melodi, og så er den for det meste trinvis. Det største spring, det er på bare 4 toner, ikke? Og så er den også meget rolig, når den modulerer i midten fra en toneart til en anden og hjem igen. Så alle føler, at de kender melodien med det samme. Og det er for meget, meget vigtigt, at en sang er sangbar. Ikke bare for mig, men for alle. Det er igen det med fællesskabet, ikke? Og teksten var i mange år noget, jeg ikke gik så meget op i. Men der er alligevel noget, der trænger sig på i den her tekst, synes jeg. Og danner en enhed med melodien.
0: Det tænker du? Det er et sjovt udtryk at sige, at noget trænger sig på i en tekst. Det er jo netop der, når teksten sætter sig i en, og man ikke rigtig kan slippe den. Så hvad er det?
1: Det er rigtigt. Ja, det har jeg også tænkt over. Fordi den starter jo med Dejligere Jorden, og der er jo nok mange i dag, der vil sige, at det er den ikke. Men det, men det skal man jo gøre sig umage for at se. Og hvordan skal jeg forklare det? Altså en sang, synes jeg, har 2 retninger. Man kan enten synge den eller høre den som en sang, der henvender sig til en selv, som andre har lavet med deres budskab, som man så kan observere eller være enig i eller uenig i eller noget. Og når man så synger, det er dejligt, jorden er dejlig, så tænker mange, at det er den nok ikke, fordi der bliver formidlet så meget dårligt i dag, ikke? Meget svært. Men hvis man så ser efter, så er der jo rigtig meget, der er godt også, især blandt de unge. De har ønsker om at komme hinanden i møde, ønsker om at forstå hinanden og lave frivilligt arbejde. Og de har sådan i hvert fald en helt, helt anden måde at være sammen på, umiddelbart, end jeg kan huske fra min ungdom og mange år frem efter. Jeg tror, det er noget, der er kommet den seneste generation, faktisk. Så man kan se en sang på den måde, at man får den serveret som et statement. Men der er jo også en modsat retning, når man synger. For når man selv synger de ord, som en digter har foræret en, så formidler man jo også budskabet selv som sit eget statement. Og så er man med til at insistere på, at jorden er dejlig. Og det er jo begyndelsen til at kunne se, at den er dejlig. Ikke?
0: Så du tænker, at det er det, vi egentlig gør, når vi i fællesskab synger dejlig af jorden, så gør vi den faktisk dejlig?
1: Ja, det gør vi. Ja, det mener jeg også filosofisk på den måde, at man er med til at skabe en dejlig jord ved at fokusere på det.
0: Jamen, Michala Petri, så synes jeg, at du har givet alle gode grunde til, at man skal gå ind og stemme på den. Nu synes jeg, vi skal høre den.
1: Ja, jeg vil også sige, at man skal stemme på den, man selv synes er bedst. Man behøver ikke sådan.
0: Okay, så.
1: Vi må give frihed til hinanden. Ja.
0: Det er rigtigt. Det er en god replik at få med. Og der er altså 400 sange at stemme på, og denne her er en af dem. Michala Petri, du skal have tusind tak, fordi du ville give dig tid til at være med.
1: Jamen, det var bare hyggeligt. I lige måde.
0: Vi taler med en anden gang. Og her er det.
1: Det gør vi.
0: Holmens Kantori. Hej, hej. Holmens Kantori. Jakob Lorentzen med Dejlig af Jorden.

Helt sådan behøver det ikke lyde, når du synger dejligt af jorden. Ditte Højgaard var med som solist og sopran som en stjerne deroppe i toppen sammen med Holmens Kirkes kantori og organist Jakob Lorentzen. Dejligt af jorden, en af de sange, man kan stemme på i DR's top 100. Gå ind og stem. Vi på B2 og jer lyttere har stemt 15 sange ind til den liste, der ligger der nu på 400. Og hvis de ikke skal drukne i det store musikhav blandt de 385 andre sange, så gå ind og giv en stemme. Der er alle mulige gode. Danmark nu blunder den lyse nat. Solen er så rød, mor, og mange andre.

En slängpolska efter busskalle. Traditionell svensk musik. Det var allmänna sangen, der sang under ledelse af Cecilia Rydinger. Jeg lader nu orkesterstørrelsen gå lidt op. Vi skal have et helt symfoniorkester på banen nu i musik af William Walton. En sats fra hans symfoniske suite om Troilus og Cressida.

Der er en hel historie der, og der er noget med kærlighed og krig, og nogen, der dør, og nogen, der overlever. Og det er bare lige meget, for musikken lyder virkelig godt alligevel. Men at den fortæller en historie, det er man egentlig ikke i tvivl om.

John Wilson dirigerede Symphonia of London i musik af William Walton, Troilus og Cressida, Symphonic Suite. Et eventyr begynder i musikken. Eller også begynder de i Helsingør i dag. Der er i hvert fald flag i gågaden deroppe i Nordsjælland. Og har jeg læst over 1200 rundstykker, mere end 117 liter kaffe og et langbord på ca. 110 meter. Der kan sidde mange, og det skal der også, for i dag fejrer Helsingør, eller Helsingørs borgere, byens 600 års jubilæum som købstad. Det begyndte nemlig i 1426. Erik af Pommern gav Helsingør købstadsprivilegier. Og hvorfor det? Jo, fordi Danmark dengang var i krig med dele af det, der i dag er Tyskland, og så havde man brug for Helsingør som handelsby. Det var et privilegium, som byen nød godt af i århundreder frem. Der er i forskellige artikler interviews med borgere i Helsingør, og mange af dem peger på, at de holder af byen, fordi historien er så levende deroppe med kirker og Kronborg, ikke mindst. Og det der med at mærke historien levende omkring sig, det gør Helsingør musikerne her, Elsinore Players, i musik af en moderne komponist, Carlo Rasmussen, men han har leget med en gammel italiensk koncert, så den pipler frem i de nye toner.

og så er den historie forbi. Carlo Rasmussen, moderne komponist, har gendigtet en italiensk koncert fra barokken. Her var det hans Elsinore Players Helsingør musikanter, der spillede. Tillykke til Helsingør, 600 års jubilæum som købstad i dag. Musikken nu er af Carl Nielsen, fjerde sats, den sidste af hans tredje symfoni.

Sikke en melodi at slutte af med i fjerde sats, Carl Nielsens Espansiva Symfoni nummer 3, her med Stockholm Filharmonikerne dirigeret Sakari Oramo. Åh, den er så flot, den melodi. Du kan også stemme på Espansiva i DR's top 100. Vi har indstillet den som en af Danmarks bedste sange. Min egen førsteplads, den går til en sang, skrevet af sangeren Sebastian. En sang, der handler om at være fælles, for det er jo netop det, musikken kan. Den kan samle os. Jeg talte tidligere i programmet med fløjtenist Michaela Petri, der sagde, at musik kan skabe det, det nævner. Det kan en god sang. Og det er det, denne her gør, synes jeg. Når vi synger, du ikke er alene, så er vi det ikke. Og det synes jeg bare er så fint, og melodien er så god.

0: Sebastians Du er ikke alene. Min top 1 på DR's top 100. Gå ind og stem. Husk det nu. Musik er vigtig. Den samler os. Og det var ordene her fra mig til Line Hostrup i Dagen og Musikken i dag. På genhør en anden gang, og fortsat god aften.
1: DR-pigekoret markerer efteråret med en sanselig koncertoplevelse. Lyset slukkes i salen, og musikken åbner et rum for minder om det, der har sat spor. Giv dig hen til stemmerne, mærk de store tanker, de svære følelser og det håbefulde, der løfter os. Oplev DR-pigekoret i mørke i DR-koncerthuset den 4. og 5. oktober og den 24. og 25. oktober i Sønderborg og Odense. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Ja, nu er der en række blå oppositionspartier, der melder klar til at bakke op om dele af den nye regerings økonomiske politik, men de savner detaljer om, hvor pengene skal komme fra. Formændene for regeringspartierne, Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale, fremlagde her til eftermiddag firkløverregeringens grundlag. Det er det navn, de har givet den. Og Venstres formand, Troels Lund Poulsen, er klar til at lægge stemmer til dele af politikken.
3: Det kommer vi også til konstruktivt at gå i gang med. Vi har sagt, at vi selvfølgelig tager et ansvar for Danmarks fremtid.
2: Firkløverregeringens regeringsgrundlag byder blandt andet på, at mellemskatten og top-top-skatten bliver afskaffet. Selskabsskatten skal sættes ned fra 22% til 19%, vil de foreslå. Både Troels Lund Poulsen og de konservatives formand Mona Juul mener, at regeringsgrundlaget er fuld af ufinansierede løfter, men de er klar til at forhandle, siger Mona Juul.
4: Men når det er sagt, så kommer vi selvfølgelig til at møde op i forhold til at trække det her i en mere borgerlig retning.
2: Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh synes på den ene side, at der er mange ubesvarede spørgsmål i regeringsgrundlaget, men...
5: Når det så er sagt, så kan jeg godt se nogle takter til noget, der godt kunne gå ind og blive spændende. Altså, det er som om Lars Løkke har besluttet sig for, at han vil rydde op efter sig selv, så han vil både fjerne mellemskat og topskat, som han selv indførte i sidste valgperiode. Det synes jeg er interessant.
2: Og så vender tandsmøret tilbage, for vi kan godt så småt begynde at finde opskriften på varme videre frem igen. Stor bededag kommer igen. Det lover den kommende regering. Stor bededag bliver genindført som en helligdag, når arbejdsudbuddet efter planen i år 2030 er steget nok til at dække det økonomiske hul, som en gennemførelse af stor bededag efterlader. Det slog Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen fast på pressemødet tidligere i dag.
6: Det vi godt tør lægge hånden på kogepladen og sige, det er, at vi kommer til at have en udvikling frem mod 2030, hvor der er leveret det ekstra arbejdsudbud, der skal til for at fylde det hul op, som en genindførelse af stor bededag efterlader. Så vi kommer til at genindføre stor bededag.
2: Og det ser formand for 3F Kastrup, Henrik Bay Clausen, frem til på medlemmernes vegne.
7: Det er vigtigt, fordi de har brug for de dage, når de arbejder så meget på skiftet, som de gør. Det er vigtigt, fordi det her er en gammel indarbejdet tradition med konfirmationer og alt muligt andet. Hvis man vil lave om på det, forhandler man, og det er den sidste grund, det gjorde de ikke. De kom som tyv om natten og tog den.
2: Men står til Susi Dinesen, som vi har mødt i Ringe på Fyn, så er Stor Bededag som helligdag et overstået kapitel.
8: Jeg synes, det er tosset at blive med at køre rundt i den der Stor Bededag der. Jeg håber, den er endegyldigt lukket ned. Altså, vi er jo som lønmodtagere, der har vi jo masser af muligheder for at holde en ekstra fridag. Vi har 5 fridag. Vi har fritvalgskonto. Fritvalgskonto, den er beregnet til, at man kan holde ekstra fridag, hvis man har behov for det. Og så har man altså også 5 ugers ferie. Så hold nu op. Få den nu lukket.
2: Ja, og regeringsgrundlaget indeholder blandt andet billigere tandpleje og lavere fødevaremoms, men hvor pengene skal komme fra, det bliver man ikke meget klogere af at læse i regeringsgrundlaget på. For finansieringen bag flere af forslagene vil først blive uddybet, når regeringen præsenterer de konkrete forslag. Så ifølge økonomisk overvismand Carl Johan Dalgaard er det for tidligt at sige, om der er råd til den kommende regerings gavebod, men man skal passe på, understreger han.
9: Hvis man forestiller sig, at man her i morgen, og måske også i virkeligheden til næste år, forestiller sig, at man vil lempe finanspolitikken rigtig meget, så kan det godt være lidt risikobetonet, fordi vi befinder os allerede nu i en situation, hvor konjunkturerne er gunstige, og hvis man puffer bagpå i sådan en situation, jamen, så kan man godt øge risikoen for nogle ubalancer, som vi kan blive ked af hen ad vejen.
2: Og hvis man er ikke glad for, at den kommende regering vil halvere fødevaremomsen og fjerne den helt på frugt og grønt, for det skaber bøvl både for virksomheder og staten, når man skal arbejde med forskellige momssatser, siger Carl Johan Dalgaard.
9: Alt det her vil være noget, som dels presser statens udgifter, kan man sige, og presser virksomhedernes omkostninger. Og det er med til en del af årsagen til, at vi erfaringsmæssigt ved, forskningsmæssigt, at i længden så leder det her ikke til en-til-en nedsættelser i priserne.
2: Lyder altså her fra økonomisk overvismand Carl-Johan Dalgaard. Og her i DR, så følger vi naturligvis også med i den her regering, som tiltræder i morgen. Det foregår både på Radioavisen og på DR.dk, efterhånden som der er nyt at fortælle. Det gælder naturligvis også i morgen, når der officielt kommer navne på, hvem der skal have hvilke ministerposter. Enkelte byer får vi i aften og i nat, som godt kan være med torden. Sidst på natten får vi så mere vedvarende regn over de sydvestlige egne i hvert fald. Det bliver omkring 15 grader i nat. Vinden bliver let til frisk fra sydøst. Det var Anne-Mette Philipsen, der var redaktør her på eftermiddagens radioaviser.
10: Nu genudsender vi en Vingesus fra sidste år.
11: Vingesus.
10: Velkommen til Vingesus.
11: På P2.
10: Tid til revolutionen. Vive la revolution. Frem med guillotinerne og sværene, vi sværger ved vores blodige sværd.

Historien om operaen her er et festligt mix af fransk revolution, hvor hittet her blev sunget, dengang guillotinerne kørte på fuld damp, mens komponisten selv flygtede til England. En opera, der foregår i vikingetiden med en norsk prinsesse og en dansk prins, der kæmper for både deres kærlighed og for universel fred i verden. Komponisten er gået i glemmebogen, medmindre man spiller skak, for inden for den verden blev han vist nok et ikon. François-André Danicant-Philidor, min ugens ukendte i Vingeshus. Så velkommen til. Jeg vender tilbage til Philidors vikingeopera i bedste vikingstil lige om et øjeblik. Udover fransk opera med noter af Skandinavien, kan du høre om, hvorfor nutidens cellister måske kan blive udfordret på deres bibel. Det er lidt senere, når jeg kigger på små, hurtige celloer og Bachs cellosuiter. Men nu ugens ukendte. Og nu graver jeg mig ned i de historiske lag i omegnen af Paris, der hvor Versailles-slottet ligger. Franskmændene har nemlig en god vane med at grave operaguld frem fra den historiske undergrund på stedet og få det sat op på teatret i Versailles. Kongelige operaer kræver kongelige omgivelser. Min ugens ukendte hed François-André Danicant-Philidor, og han var bestemt kendt i sin samtid, dels fordi han var en mester til skak, og så arbejdede han ved hoffet hos Ludvig den 15. Der leverede han opera, tragédie lyrique eller opera comique. Ja, de elskede de der forskellige genre, og de elskede at føre lange disputer om de her genre. Hierarki og status betød rigtig meget, når man var så tæt på den gudsgivende statsmagt. Og Philidor stak ud, for hans stil i 1760'erne lød lidt anderledes end det, de var vant til ved hoffet. Måske har de parykklædte hoveder bare været et stort spørgsmålstegn ved den der følelsesladede stil, som ikke bare leverede guddommelig pomp og pragt.

Sandomir, eller Sandomir, er den danske prins i operaen Erne Linde, prinsesse af Norge. En opera af den franske hofkomponist François-André Danicon, Philidor. Gravet frem på Versailles-slottet og sat op blandt andet med en ny indspilning her med tenoren Renaud van Mechelen, meget passende sammen med Orkester Nord og dirigenten Martin Wohlberg. Ikke alle i samtiden der i 1760'erne var vilde med Philidors nye stil. Den rigtige franske barokstil, det var jo den, man var vant til. Han havde måske lært lidt for meget af deklamerende italienere. Og så handlede den også om temaer som frihed og patriotisme. Hvad skulle det nu gøre godt for? Man havde det jo meget godt i de der slotte. Og så var handlingen blandt næsten helt normale mennesker, altså sådan prinser og prinsesser, og så i realistiske skandinaviske omgivelser. Ja, jeg er eksotisk jo vist, men uden guddommelig indblanding. Det var noget aparte. Og så den her nordic noir rå stil i et historisk vikingeunivers. Skandinavisk råhed. Ja, der var nogen, der simpelthen mente, der var for meget råb og skrig og råhed i Philidors opera.

Martin Wohlberg i spidsen for Orkester Nord i en såkaldt destruktionssymfoni, det står der, fra operaen i et vikingeunivers om Erne Linde, den norske prinsesse, som den danske prins Sandomir så skal kæmpe for, eller Sandomir. En virkelig helt, den her danske prins, som ikke bare kæmper for kærligheden, men også kæmper for universel fred til alle. Så god er han. Da Christian den 7., vores allesammens lettere vanvittige konge, var på besøg i Paris i 1768, man ser det for sig, så blev den her nye opera sat op igen, og selvfølgelig omdøbt til Sandomir, kongen af Danmark. Om Christian den 7. kunne se sig selv i Sandomir, det melder historien ikke noget om.

Musik af den franske komponist Philidor, spillet af Orkester Nord under Martin Wohlberg, og så med prinsen af Danmark, Sandomir, i struben på Renaud van Mechelen. Og den her opera foregår altså i et nordisk vikingeunivers, skabt i 1760'ernes Frankrig, inden det egentlig blev på mode sådan at dykke ned i vores egne vikingerødder herhjemme.

Ja, var det så bassen Mathieu Lecroix, der var på banen i Erne Linde-operaen, Erne Linde-operaen af Philidor. Og selvfølgelig, jeg plot spoiler lige, den ender lykkeligt. Fred og lykke til prinsen af Danmark og prinsessen af Norge.

0: Fred og lykke til alle her i Philidors Erne Linde, prinsessen af Norge. Fra et nyt album, hvor man simpelthen har gravet den her gamle hofopera frem, tilbage fra 1760'erne, af Philidor. Det var med Renaud van Mechelen som Sandomir, prinsen af Danmark, Orkester Nord under Martin Wohlberg, og så det kor, der hedder Le Chantre du Centre du Musique Baroque de Versailles, altså Versailles Baroque Centers kor.
1: Vingesus.
0: Der findes meget store, tykke bibler. Og så findes der dem, der er på måske ikke så mange sider, men for nogen vejer lige så tungt som Bibelen. Det her er Bibel for cellister.

Sidste sats fra den sjette og sidste cellosuite er Johann Sebastian Bach, suverænt overskudsagtigt spillet her af Henrik Dam Thomsen. En hver cellist arbejder fra barnsben af med de her seks cellosuiter af Bach. De færreste kaster sig nok ud i den sjette som den første. Det er ligesom, om ikke kronen på værket, så er den virkelig ekvilibrist svær. Man skal nemlig ekstra godt op i højden. Og den sjette solosuite for cello er måske netop det, der gør, at der er andre instrumenter, der trænger sig på. Bach skrev selv, at den skulle være for en femstrenget cello, en violoncello piccolo, en mindre cello med fem strenge. Så er det nemmere at komme op i højden. Men måske er den sjette skrevet for en endnu mindre cello, som man holder sådan på armen, den lille baby cello, man hænger om nakken. Det er næsten et helt andet stykke, der nu kommer ud af højtalerne.

0: Sergej Malov på en violoncello da spalla. Sådan en nakkecello, som han holder fremme foran sig lidt som en violin, lidt længere nede, men altså ikke som en cello den anden vej og mellem benene. I denne vingesus bevæger jeg mig med stor fryd ud i helligbrøden og tage suiterne fra cellisterne, sammen med barokviolinisten Jacenka Balits-Tunitz. Eller bare rolig, cellisterne skal nok få lov til at beholde deres suiter, men det er værd at huske på, at komponister og musikere dengang eksperimenterede ustandsligt med nye instrumenter, nye muligheder for at få nye klange, nemmere måder at spille på, og Bach selv var altid frisk på at prøve nyt af. Jacenka har tidligere fortalt her i Vingeshus om sin violoncello da spalla, denne nakkecello. Eller hvad man nu kalder den, for den lille baby cello har mange navne. Violoncello da spalla, nakkecello, viola da spalla, nakkebratsch, viola pomposa, pompøs bratsch, osv. Og det kan være meget forvirrende, for der kan være små forskelle, forskellige roller, men det kan også være, at de har været brugt i flæng. Da Jacenka besøgte Bach-museet i Bachs fødeby Eisenach, opdagede hun, hvor mange af de små celloer Bach selv havde. For dem kunne Bach selv spille på. Han var nemlig violinist.
1: Bach har været violinist. Han har ikke været cellist eller heller ikke været gambist. Så organist og violinist, og han var en fremragende violinist. Altså han spillede, han var koncertmester i sin egne kantater, og spillede alle de der fantastiske violinsolier, som er rimelig svære også, og sine soloting. Altså han var jo gudsbenådet violinist.
0: Jacenka er blevet inspireret til at spille på en violoncello da spalla, blandt andet gennem en belgisk violinist og barokekspert, Sigiswald Kuijken. Han har gravet dybt i noder og arkiver, og han har meget klare meninger om, hvorfor Bachs cellomusik skal spilles på en lille cello, altså på den der baby cello, men holder højt som en violin.
1: Man fandt ud af, at i Bach-kantaterne så lå den der cello piccolo, solostemme sammen med første violinstemme, hvor også første violinsoloen også lå. Og så var det Sigiswalds mening, jamen så har Bach spillet det på sin viola pomposa, som var ligesom den violoncello da spalla. Efter hans mening, så har Bach kun lavet alle hans sjæl og ting til det deres instrument. Og der må jeg sige, at selvfølgelig, jo, han har sikkert spillet det, da han komponerede det, så han jo stod siddet og spillet det på det instrument. Han har måske også spillet det, altså både for sig selv, og for, det var en meget dyb selvhelende proces. Også de der soloting er jo stærk musik. Men der mener jeg, at det er sikkert med det samme blev spillet med alle mulige cellister. Altså ikke kun dem, der stod med mærkelige ting om halsen. Små celloer hængt om halsen.

0: Det er jo den der sidste suite. Og der blev det specificeret, at det er på en slags cello piccolo med fem strenge. Det vil så sige, at det er det før de andre suiter var for et firestrenget instrument. Men det vi jo ikke, de der viola pomposa, som bare har haft, de var jo både fire og fem strenget.
1: Står det specificeret?
0: Jamen, det står specificeret, at der skal være femstrenget instrument, ja. Så på den måde ved man det, men jeg er selv sådan, jeg tænker, at Bach har hyret, han har spillet sammen med sådan de fantastiske cellister, og han vidste jo godt, at det her instrument, synes jeg selv, har en stor kvalitet i sådan i den der mellem stem, altså den der alt-leje, altså det, som en sanger har, og også i højden, men i rigtig dybe toner, der vinder den der store cello alligevel, for den skal jo næsten ikke gøre noget for, at der kommer en sindssygt flot, fantastisk dybde ud. Og det er jo dens kvalitet, så jeg synes, at det både, må spilles på violoncello da spalla, og selvfølgelig, altså, det er jo evident, at det er godt, fantastisk, de cellister, gambe, der gamba cellister, kan man sige, med, som holder den for den mere normale

0: Men hvad taler for violoncello da Spalla i den 6. suite ud over det med strengene? Er der noget med tonerne eller måden, man spiller på?
1: Jeg tror også, at det er den der virkelig fine højde. Den har bare sådan en rigtig fin klang i det stemmelejde, som det er komponeret i. Og der er mange, som siger, at selvfølgelig, selvom vi bruger den der violinfingersætning meget af tiden, så er der bare nogle ting, der fungerer eller løber bedre, er mere naturlige, altså fingersætningsmæssigt, end det ville være, at man skulle finde nogle lidt kreative, mere svære løsninger på den anden type violoncello piccolo, som den bliver spillet på for det meste af tiden. Men bare her aldrig nem. Jeg har fundet ud af, at de der suiter, det kræver ret meget tid at lære dem, og selvom man spiller det på violoncello da Spalla, fordi der er nogen, der siger, nå, men så er det jo bare nemmere at spille, fordi vi bruger den der violinfingersætning, så alle de der løb og 16. passage er sikkert nemmere. Men det er egentlig ikke, synes jeg. Altså, der er nogle andre udfordringer, man har, og det er primært med at få den der fantastiske klang i de dybere, mens hos cellister, så er det mere, hvordan man kan få den der glidende overgang mellem passagerne, selvom fingersætningen måske vil være mere behagelig, hvis det nu var en violinfingersætning. Mm. Så på den måde, så har vi begge to, fordi Bach, han er aldrig nem at spille, lige meget hvad han har komponeret til. Det har jeg bare fundet ud af.

0: det var Jesenka Palic-Stunitz på første gambestemme, og altså på sin violoncello da Spalla, nakkecelloen. En sinfonia fra Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit, sammen med Enghave Barok.
1: Vingesus.
0: Jeg indrømmer det gerne. Jeg er afhængig. Og jeg mener jo selvfølgelig ikke, det er et misbrug. Det mener misbrugeren aldrig, det er, men det ved jeg godt. Men når jeg ser ind i bunken af nye udgivelser, og der så ligger sådan en ny udgivelse af Bachs store H-mol-messe, så er det bare, at jeg lige skal have et enkelt, måske det sidste fix.

Indledningskoret fra Bachs H-mol-messe Ensemble Pygmalion, eller Pygmalion, er både kor og orkester, har eksisteret i snart 20 år med deres leder og grundlægger Raphael Pichon. Deres seneste udgivelse er altså med Bachs H-mol-messe, og jeg tager lige lidt af en sats mere med fra det her Bach-mesterværk, hvor fløjter og strengespil får sådan en let og lækker karakter. Vi møder to af solisterne, sopranen Julie Rousset og tenoren Emiliano González Toro.

0: så når jeg ikke mere for Bachs H-mol-messe i denne omgang med sopranen Julie Rousset og tenoren Emiliano González Toro på den udgivelse, der er kommet med Bachs H-mol-messe med Pygmalion-ensemblet og Raphael Pichon. Jeg har nået til vejs ende. Jeg hedder Rie Koch. Du kan finde flere udgaver af Vinges Hus i DR Lyd. Med det, have en dejlig aften. Tak for nu.
1: Vinges Hus på P2.
0: Du har lyttet til en genudsendelse af Vinges Hus fra sidste år.

0: Nyt fra hylden på B2.
1: Nyt fra hylden er det nemlig med mig, jeg hedder Sofie Dein Wallin. Og jeg har i dag fundet et album frem med det dynamiske ensemble Kaleidoscope Chamber Collective. Og de er nemlig en både fleksibel og dynamisk størrelse. Der er mere end 60 musikere tilknyttet. Og så spiller de sammen på kryds og tværs i større eller mindre ensembler under navnet Kaleidoscope Chamber Collective. Fire af dem er gået sammen om projektet at indspille Brahms' tre klaverkvartetter. Det vil de gøre sammen med mindre kendt musik fra Brahms' samtid. Og albumet, der lige er udkommet, det er det tredje og sidste i rækken. Her spiller de Brahms' første klaverkvartet, den i G-mol, og det gør de sammen med musik af Dora Pejacevic. Blandt andet den her ret fine impromptu.

En virkelig undervurderet komponist er hun, Dora Pejacevic. Og det skal vi høre flere eksempler på, for på albummet her er der også hendes klaverkvartet. Virkelig en perle, som mange forelsker sig i, når de hører det. Det er mig selv inklusiv. Og selvom Brahms klaverkvartetter er noget af min yndlingsmusik, så er jeg nødt til at lade det vige pladsen for, at Pejacevic kan få noget mere sendetid, for vi er nødt til at få udbredt kendskabet til det her noget mere. Det var oprigtig kærlighed ved første lyt, det ved jeg ikke, om I kan fornemme. Men hvis man kan lide Brahms, ligesom jeg, så er det heller ikke så langt derfra. Deres liv overlappede faktisk ikke ret meget, cirka 12 år. Men der er en klar videreførelse af nogle af de samme mønstre og de samme idéer, som Brahms også fik ud gennem sin musik. Længden afviger til gengæld meget fra Brahms klaverkvartetter, som jo næsten kan blive en lille time lange. Her der kan vi faktisk nå 3 ud af 4 satser, 2., 3. og 4.

0: Dora Pejacevic klaverkvartet, spillet af musikere fra Kaleidoscope Chamber Collective. Forunderligt, farverigt, festligt, det er en masse gode ting med F, der kan beskrive hendes musik. Her var det fra det sidste album i rækken med Brahms klaverkvartetter og musik fra deres samtid. Tak fordi I lyttede med. Jeg hedder Sofie Dein-Wallin, og vi høres ved til endnu mere nyt fra hylden.
1: P2.
2: Har du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen? I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
3: P2-koncerten.
4: Ja, velkommen til P2-koncerten, hvor den her i aften står på Komponist Grand Prix. 23 lande dystede om at være bedst til at skrive ny klassisk musik. Danmark fik en flot andenplads i kategorien komponister under 30. Serbien vandt i hovedkategorien. Og du skal høre vinderværkerne, du skal høre nogle af de værker, som klarede sig godt i Grand Prix'et. Jeg glæder mig til at fortælle mere om det hele. Velkommen til. Mit navn er Max Fage Petersen. Og inden jeg kommer alt for godt i gang med at fortælle vidt og bredt om det her internationale komponist Grand Prix, så lad os kaste os lige ud i det og høre et værk, som jeg synes var ret sjovt og også meget kreativt. Det er et stykke, som den ungarske radio indstillede til Grand Prix'et. Det hedder Loco Opus 87. Det er skrevet af Gyula Bankövi, og det er et stykke, som hylder jernbanen.

Ungarns radiosymfoniorkester spillede her under ledelse af Gergely Vajda. En jernbanefejring, 200-året for jernbanens fødsel. Musik af Gyula Bankövi. Musik, der også har et sammenstød med en stationsbygning her til sidst. Musik, der også sætter tryk på, forstået på den måde, at der er et vanvid forbundet med at bevæge sig så stærkt, som man gør i et tog. Det tror jeg, vi alle kan genkende den følelse, både hvis man sidder i et tog, der kører meget stærkt, eller hvis man er i en flyver under start eller landing. Hold da op, hvor er der egentlig gang i den her? Hvor er det vildt, det her, vi farer afsted hen over jorden, og hvordan kan det egentlig overhovedet lade sig gøre, at vi mennesker har fundet på de ting, de her vilde transportmidler, som på en eller anden måde bare er blevet en helt naturlig del af vores hverdag. På den måde kom vi i gang med aftenen her, Internationalt Komponist Grand Prix, International Rostrum of Composers, et Grand Prix, som EBU også er med til at arrangere. Det er radiostationer fra hele Europa, der medvirker, plus et par oversøiske lande hvert år i maj måned. 23 lande var med her i år, 40 værker, og vi skal høre nogle af dem nu. Sverige stillede med i alt 3 værker. Det gør vi faktisk også her fra Danmark. Det er nemlig sådan, at hvert land må stille med i alt 30 minutters musik. Et eller flere værker. Og du skal høre et af de svenske værker nu. Et værk af en ung komponist, Alvin Wikman. Han er kun 24 år gammel, men skriver godt, synes jeg. Det er det svenske radiokor, der synger her under ledelse af Krista Audara. Og værket handler om Nordsøen. Det er en tekst, der beskriver det turbulente forhold mellem havet og himlen. Bølgerne, der slynger sig ud og op mod den mørke himmel. Himlen, der svarer igen med torden og en voldsom susen. Det er en krig, som foregår derude på havet. Og det kan man høre i musikken North Sea af Alvin Wikman.

Nordsøen her for blandet kor og med en tekst skrevet under verdenskrigen. Musik af en ung svensk komponist Alvin Wikman og sunget af det svenske radiokor. Værket her, det er et af de såkaldt anbefalede værker fra årets internationale komponist Grand Prix. Det vil sige, det fik godt med point. Du lytter til P2-koncerten, hvor vi i aften skal høre vinderværkerne fra det internationale komponist Grand Prix 2026. Det sluttede i Riga her for et par uger siden. Der er to kategorier i Grand Prix. Der er en hovedkategori, hvor alle værker er med, alle komponister. Og så er der en kategori kun med de værker, der er skrevet af komponister under 30 år. Og i den sidstnævnte ungdomskategori finder vi også en engelsk komponist, Jasper Dommett, der gerne lige vil give os en opsang i forhold til vores brug af digitale hjælpemidler og skærme. Det gør han i orkesterværket King Torques Hollow Acetate, som vi skal høre med BBC's walisiske orkester. Og Jasper Dommett skriver i programnoten, det er jo som at have hele sit eget liv nede i lommen. Det er det ultimative med sådan en smartphone, og vi er dybt afhængige af dem allerede. De fleste af os i hvert fald. Og det kan tage overhånd, ja tak, det må man nok sige. Og det kan sløre grænsen mellem menneske og teknologi. Det der med hele tiden at være forbundet med sin omverden. Det kan blive kvælende, siger altså Jasper Dommett. Lad os høre musikken. Jasper Dommett, han er også blandt de anbefalede komponister fra årets internationale komponist Grand Prix International Rostrum of Composers.

Vi har hele vores liv nede i lommen med en smartphone, siger Jasper Dammet, ung engelsk komponist. Men hvad er prisen for det? Har vi overhovedet overblik over det? Det begynder vi måske så småt at få, og der er forslag om at tage skærme ud af for eksempel folkeskolen, fordi det faktisk ret hurtigt kan blive ødelæggende for fællesskabet. Alting med måde, og det er nok godt at have noget off-grid tid, altså noget tid, hvor man ikke er på nettet og forbundet med alt og alle. Noget fordybelsestid. Og det kan jo for eksempel være, når man lytter til radioen, måske går og sysler med noget, mens man lytter, vasker op eller laver mad, eller hvad det nu kan være. BBC's walisiske orkester spillede her stykket King Torques Hollow Acetate af den unge komponist Jasper Dammet. Og efter nu at have varmet op med to unge komponister, skal vi høre vinderen i den unge kategori. Og jeg kan også lige sige, at vi fra Danmark fik en flot placering i ungdomskategorien. Vi blev nemlig nummer to i den kategori. Det gjorde vi med Adriana Kubica-Sibeks korværk Printemps, som jeg også vil spille for dig lidt senere her i aften. Men nu først vinderen i ungdomskategorien. Det er en tjekkisk komponist. Navnet er Hastal Habka, og værket handler på en måde om at finde guld i en gammel antik shop. Det handler om nostalgi. Hastal Habka, han var i sådan en antik shop eller en genbrugsbutik og faldt over et gammelt børneklaver, som han fiskede frem ned bag en reol. Og det måtte naturligvis med hjem, og man kunne jo spille på det. Hastal Habka, han gik i gang med at improvisere, blev straks også inspireret af de toner, der strømmede ud fra instrumentet. Og en lille sekvens blev hængende hos ham, som han ligesom hele tiden gik hen og spillede på børneklaveret. Den er nu blevet en del af værket her. En koncert for orkester og antikt børneklaver. Han kalder værket for The Boy with Grey Eyelashes. Og jeg tænker, at det er en reference til mindet om det, der var et barn eller flere børn, som har spillet på det her antikke børneklaver. Nu er de blevet voksne, måske endda blevet gamle og gråhåret. Og noget af det, synes jeg, man kan komme til at tænke på, når man hører værket her. Lad os høre det en gang. Det er det tjekkiske orkester Berg, der spiller, og manden, der har fået børneklaveret i hænderne, hedder Pavel Prasjenica.

0: Peter Vrabel dirigerede her Orkester Berg, et tjekkisk orkester, som spillede musikken her. Det var vinderværket i den unge kategori i det internationale Komponist Grand Prix 2026, International Rostrum of Composers, den klassiske musiks svar på Eurovision Song Contest. Eller det vil sige, faktisk var det klassiske Grand Prix her allerede født, da nogen fik ideen om at lave Eurovision. Vores Grand Prix, det her, som vi lytter til i aften, det er nemlig 2 år ældre end Pop Grand Prix. Og det var en ung komponist, Hashtal Habka, som havde skrevet værket her, The Boy with Grey Eyelashes, for orkester og antikt børneklaver, med mange sådan skæve toner, inspireret af tonerne på det antikke børneklaver, som komponisten fandt i en genbrugsbutik nord for Prag, og som han var nødt til at tage med sig hjem, og som han så begyndte at spille på. Det giver nogle sjove kontraster, når sådan et ustemt børneklaver sættes sammen med et rigtigt klaver og et orkester. Der opstår nogle clashes mellem tonerne, men det bliver så en del af det hele, den her skæve verden, set gennem en gammel glasrude, og minderne og nostalgien, alt det der var, alt det vi husker. Men måske husker vi det heller ikke helt klart. Måske står noget lidt forvrænget og er blevet til noget andet i løbet af de mange år, der er gået.
1: P2-koncerten.
0: Ja, det er P2-koncerten, og vi lytter til musik fra det internationale Komponist Grand Prix 2026. Vi har hørt vinderværket fra den unge kategori. Vi skal også høre det værk, der vandt i hovedkategorien, og vi skal høre flere af de værker, der klarede sig godt. Nu skal vi for eksempel høre et værk af en svensk komponist. Hara Alonso hedder hun. Hun er født i 1990, så hun er midt i 30'erne. Hun er selv også pianist og lydkunstner. Hun holder til i Stockholm. Og hun er selv med på scenen nu sammen med en kontrabas, Nick de Groot. Sammen skal de opføre hendes stykke Convolution, som betyder indfoldet eller indviklet. Og i det her tilfælde refererer det til lyden af kontrabassen. Den bliver nemlig manipuleret og viklet ind i det elektroniske lydlandskab, som Hara Alonso laver omkring bassen. Og så kommer det til at lyde sådan her.

Et stykke musik her af en svensk komponist, Harda Alonso. Et stykke, som blev opført i Kronhuset i Göteborg tidligere i år. Et stykke, som den svenske radio har sendt ind til det internationale Komponist Grand Prix 2026, hvor det kom på en flot 8. plads ud af de i alt 40 værker, som var med. Harda Alonso stod selv for elektronikken, og så var det Nick de Groot på kontrabas. Foldet og viklet ind, omslynget af lækker elektronik, den der dejlige lyd af kontrabassen i værket Convolution. Og jeg er personligt ret vild med de dybe instrumenter. Jeg kan egentlig også ret godt lide at høre dem solo en gang imellem, eller næsten solo, som det var her, som rigtig kan høre lyden af de der dybe toner. Så jeg havde det her højt på min liste. Jeg gav stykket her 10 point fra Danmark, det vil sige næst højst. Det stykke, som jeg gav top point, det skal du høre nu. Det er et stykke fra Norge. Det har noget af det, som vi også fik fra Tjekkiet. Det har nogle lidt skæve toner, jeg ved ikke, hvad det er, med de klassiske komponister i de her år. Måske noget med, at verden faktisk ser lidt mærkelig ud, og det kan føles, som om det hele er lidt off-key. Og det giver en særlig skrøbelighed, når man skriver musik med de her skæve toner. Den norske komponist, som du skal høre nu, han gør det på en meget fin og ja, harmonisk, afbalanceret måde, så man ligesom vender sig til den der lidt skæve lyd. Komponisten hedder Jonas Lie Skarryd. Han er født i 1990, og værket, vi skal høre, hedder The Moon Has Set, Dogs Are Sleeping. Månen er gået ned, hundene sover. Og det er jo en titel, som giver nogle fine billeder til, synes jeg, en meget sen nattetime. Måske efter en koncert. Musikeren, der har spillet en flot koncert med et stort orkester, står nu alene tilbage i øvelokalet. Der, hvor han ofte står alene med musikken. Og en musik, der ofte driller med svære passager, hvor man måske går i stå og må prøve det igen og igen. Og hvad er det, der sker inde i det der mærkelige natte øjeblik, hvor man er alene i øvelokalet? Det undersøger komponisten Jonas Lie Skarryd her i værket. Du vil måske opdage, at der også dukker en sådan lidt musette-agtig musik af Chopin op undervejs. Nærmest pludselig, som om vi er ude at køre i en karusel. Det er meget stemningsfuldt, og det var altså ikke kun mig, der godt kunne lide musikken her. Værket kom på tredjepladsen i hovedkategorien ved det internationale Komponist Grand Prix 2026. Og det er den norske radios symfoni.

Jeg synes, han gør det godt her, ja, den norske komponist Jonas Lie Skaryd, som arbejder med ekkoer fra fortiden. Det hænger i luften som støv. Og i værket her, The Moon Has Set, Dogs Are Sleeping, der leger han med det øjeblik efter en stor orkesterkoncert, hvor alle er gået hjem, og det er blevet meget sent om natten. Musikeren, der har spillet, står alene i øvelokalet og dvæler ved musikken og livet. Alt det, der var, alt det, der kommer. Den svære musik, som driller små passager, som skal øves igen og igen, før de sidder. Og musikerne på scenen her, ja, det var musikere fra Norges Radiosymfoniorkester, sammen med gruppen Poing. Vi har lyttet til en optagelse fra Kulturkirken Jakob i Oslo, fra festivalen Only Connect, en festival for minimalistisk musik. Og vi har lyttet til det værk, der kom på tredjepladsen i det internationale Komponist Grand Prix her i 2026. Andenpladsen i denne unge kategori, vil jeg mærke, den gik til Danmark. Til en komponist, som vi har sendt afsted til det internationale Komponist Grand Prix, International Rostrum of Composers. Adriana Kubica-Sibek hedder hun, komponisten, og hun er, som du måske kan høre på navnet, fra Polen. Men hun er uddannet i Danmark fra Konservatoriet i København, bor i Danmark og har en stor del af sit virke her. Så hun er en af vores egne, som man siger. Og hun gik altså hen og fik en flot topplacering med et værk, som hun har skrevet til DR Vokalensemblet. Jeg synes, vi skal høre det nu. Det er et værk, der hedder Printemps. Det betyder forår. Adriana Kubica-Sibek har gennem flere år arbejdet på det, der er hendes hidtil største vokalværk, Saison, Årstiderne. DR Vokalensemblet har allerede opført sommeren og vinteren, og sidste år lavede de så foråret, som er en sats på cirka 6 minutter, hvor der er ganske meget improvisation eller kontrolleret tilfældighed, som komponisten kalder det. Teksten er på fransk. Hun låner et par udvalgte linjer af Victor Hugo's digt Après l'hiver. Og det handler altså om foråret med alle dets dimensioner. Lyset, varmen og livskraften, der vender tilbage efter vinteren. Og det kaos, der får tingene til at vokse.

Det er vokalensemblet her under ledelse af Martina Vartic. En optagelse fra sidste år, hvor de synger Adriana Kubica-Sibecs Printemps, forår, kontrolleret tilfældighed, toner, der peger på lys og varme og livskraft, som vender tilbage efter en hård vinter. Adriana Kubica-Sibec er 30 år, endnu ikke fyldt 31, og derfor er hendes værk med i kategorien af komponister under 30 i det internationale komponistkampri, hvor det altså gik hen og fik en flot anden plads. Så tillykke med det, siger vi her fra P2, hvor vi er glade og stolte over at have haft værket her med til Grand Prix. Du kan læse om alle de tre værker, vi havde med på nettet. Hvis du søger på P2 og komponist Grand Prix, så skal du bare se. Og hvis du lytter til P2-koncerten 7. maj, så kan du også der høre en præsentation af de tre danske værker. Nå, men nu kan jeg vel snart ikke trække den længere. Du vil jo nok gerne høre førstepladsen i hovedkategorien. Hvem var det, der vandt der? Årets komponist valgt af de delegerede, som var med i Riga, da der var Komponist Grand Prix her i maj måned. 23 lande var med. Jeg var med fra Danmark. Jeg havde de danske værker med og skulle give point til nogle af de i alt 40 værker, som var med i Grand Prix'et. 12 point til det bedste værk, 10 til det næstbedste, 8, 7, 6 og så videre ned til 1 point. Og så blev der regnet sammen og fundet en vinder, som jeg nu vil annoncere. Årets vinderkomponist i det internationale Komponist Grand Prix 2026, det er en fyr fra Serbien. Endnu ikke fyldt 40 år. Han hedder Juk Marković. Han har studeret i Beograd, men også i Paris, bor PT i Stuttgart. Og han arbejder også med vokalmusik. Det er faktisk noget, han vender tilbage til. Der er noget for ham med den menneskelige stemme, som han godt kan lide. Og derfor er det nok heller ikke helt tilfældigt, at han har valgt at skrive en Stabat Mater, som er en type værk, man har kendt langt tilbage i musikhistorien. Et værk til Jomfru Maria og det billede, hvor hun står ved korset, hvorpå hendes søn, Jesus Kristus, hænger. Og så alle de følelser, der er forbundet med det billede, den stående moder og den fortvivlelse, hun må gennemleve i det øjeblik. Juk Marković understreger, at det værk, vi skal høre nu fra ham, ikke kun handler om Jomfru Maria og Jesus Kristus. Det gør det også, men han hæver det lidt op og siger, det handler også om den kærlighed og lidenskab, den passion, som Maria-figuren og Jesus-figuren er blevet symboler på. Og han siger, at det får ham til at reflektere ydmygt over sin egen eksistens, som del af noget, der er meget større, et større community, et trossamfund, om du vil. Alle de mennesker, der gennem tiden også har forbundet sig til det her dobbelt symbol Jesus og Maria, mener altså Juk Marković. Og når man gør det og ser på det på den måde, så hæver man sig også op over tid og sted, føler en connection til en meget større historie, der også handler om, hvordan vores samfund har udviklet sig gennem århundreder. Og den tanke, synes jeg, er interessant at have med, når man lytter til Juk Marković Stabat Mater. Det skal vi gøre nu. Det er en vokalbarokgruppe fra Versailles, der synger her. Og så er Christine Plybo med på Viola da Gamba. Og værket har et vist modernistisk touch, men altså også en forbindelse til noget, der er fuldstændig nærmest arkaisk. Stabat Mater af Juk Marković, vinderen altså af det internationale Komponist Grand Prix 2026.

Set, count, three, start. 3, 4, madre, contem, plari, do. Letem, cum, fi, li.

Ja, men altså, jeg må sige, jeg synes, det er imponerende, den måde han får inkorporeret både noget serbisk folkemusik, noget der nærmest er sådan middelalderligt Stabat Mater-agtigt, og så de her synthesizer og elektroniske lyde, der sætter det hele i et meget mere moderne lys, og men også sådan måske lidt 80'er-agtigt i sin æstetik. Men værket er jo også lidt punk i hele sit udtryk. Det står ret benhårdt fast på, at det gerne må være hårdt. Stabat Mater af Juk Markovic, vinderen af det internationale Komponist Grand Prix 2026. Og selvom det er et hårdt slående værk, så er de ting, som Juk Markovic siger, jo ikke så hårde endda, nærmest tværtimod. Han taler om Jesus og Maria, og om den kærlighed og lidenskab, der er blevet knyttet til de to symbolfigurer. Han taler om at føle sig forbundet med noget større, noget som mennesker før ham også har taget stilling til og fundet nyttigt og godt som en del af den menneskelige eksistens, det at have religiøse figurer, at have noget større at indordne sig efter. Der ligger en eller anden respekt og forståelse for tidligere generationers beslutninger, som jeg helt personligt synes er fin at hylde. Sikkert ikke hele tiden og ikke i alle situationer, men den er god som modvægt til jeg alene vide, og jeg skal mærke efter i mig selv hele tiden. Det skal vi selvfølgelig også gøre, men jeg tror, det er meget sundt at have respekt for, at andre mennesker har truffet særlige beslutninger tidligere af en bestemt grund, og at det meget ofte måske endda har været det bedste valg i situationen, og det kan sagtens være, at der er gode ting at hente i forne tiders dispositioner. Det synes jeg, at Juk Markovic gør opmærksom på her, samtidig med, at han skaber et originalt kunstværk. Med hjælp fra det her vokalensemble fra Versailles, et barok vokalensemble, og en dirigent, Fabien Amango, og Christine Plobeau-Mazot på viola da gamba. Ja, en lille fanfare til ære for vinderen. Også for at kippe med flaget for EBU, det europæiske radiosamarbejde, som er med til at arrangere det her internationale Komponist Grand Prix, sammen med IMC, det internationale musikråd. En organisation, der blandt andet arbejder for, at alle mennesker har ret til at udtrykke sig i musik og lære om musik og have fri adgang til musik. Dem kan du tjekke ud ved lejlighed. IMC, International Music Council, de har været en del af UNESCO, FN's Organisation for Kultur og Undervisning, og yder stadig en rådgivende service i den sammenhæng, de er med til at bringe musik ind i billedet i det internationale verdenssamfund. Så fik vi også lige det med. Men ellers så skal vi nu lytte til et sidste værk i denne omgang fra Komponist Grand Prix'et, der sluttede i Riga her for et par uger siden. Det sidste, jeg har taget med her i dag, det er et værk, som den schweiziske radio har indstillet. Det er en komponist, der oprindeligt er fra Istanbul, og som nu bor og arbejder i Berlin.

Ib Tordemann hedder hun, og hun arbejder med, også med en meget original æstetik, synes jeg. Hun har valgt at lave noget, der kunne minde lidt om et ambient lydlandskab, et soundscape, hvor tingene ikke flytter sig så meget. Det gør de så bare alligevel hos Zeynep Tordemann. Det står nemlig langt fra stille. Det virker bare lidt sådan. Og det er som om, hun skjuler, hvad der eventuelt kunne være af melodisk og harmonisk fremdrift i materialet. Det træder ligesom hele tiden i baggrunden for noget andet, som er... Ja, jeg ved faktisk ikke helt, hvad det er. Altså en form for buddhistisk tomhed, som på en måde er i forgrunden. Eller igen, måske noget større. Hun skriver selv, at det essentielle i værket her befinder sig et sted mellem nærvær og fravær. Og at det netop er svært at lokalisere det essentielle i musikken her. Og det er ret spændende, synes jeg. Det er ikke noget, jeg har oplevet før hos andre moderne komponister, ikke som jeg lige kan huske det i hvert fald. Og det værk, du skal høre nu her, det hedder Sometimes at Night, The Far Away Stars. Det giver god mening også i forhold til indholdet, altså det, man hører i musikken. Og det er ensemblet Contrechamp, der spiller, og der er også noget elektronik indover.

Sometimes at Night, The Far Away Stars, det hedder værket, vi har lyttet til her, af komponisten Zeynep Tordaman. Hun kommer oprindeligt fra Istanbul, men bor og arbejder i Berlin. Og her var det schweiziske ensemble Contrechamp, der spillede. Den schweiziske radio havde optaget værket her ved en koncert i Genève tidligere i år, og havde sendt værket afsted til det internationale Komponist Grand Prix, hvor det havnede på en delt fjerde plads. Du har også hørt det værk, der vandt. Du har hørt det værk, som kom på tredjepladsen, et norsk værk, som også havde en ret drømmende titel, The Moon Has Set, Dogs Are Sleeping, af Jonas Lee Skarryt. Du har hørt vinderen i den unge kategori, komponister under 30. Du har hørt andenpladsen der i den kategori, nemlig det værk, vi sendte her fra DR P2, et værk af Adriana Kubica-Sibæk, sunget af DR Vokalensemblet. Og her den kommende tid vil du kunne opleve yderligere et par af de gode værker fra årets internationale Komponist Grand Prix i P2-koncerten, typisk sådan sidst på aftenen frem mod kl. 22. Og med det siger jeg, Max Fage Petersen, tak for nu. Tak fordi du har lyttet med, og vi høres ved.

kærlighedsmorgen. Et øjeblik, der ikke kommer tilbage. Louis Bonfas klassiker sunget Astrid Gilberto, der har sat natsværmeren i svingninger. Bag pulten sidder jeg, Minna Grus, i musikkens tjeneste og som ven af natten. Jeg tænker på dig i dette øjeblik. Denne nat, som aldrig gentager sig, hvor du og jeg befinder os i usynlig synergi. Du er sikkert alverdens steder, og jeg er bare i et studie med en gul standerlampe, en enkelt spot i loftet og et par billeder på væggen. Så der er ikke andet at sige. Velkommen til Natsværmeren.

Nikolaj Koppel bag tangenterne i Scarlattis sonate i A-dur. Tareka, der sin tænkte på Marietta. Jackson og McCartney, som slaver i længslen i deres say, sunget af en kvinde, der helt sikkert har mærket det på egen krop. Hendes navn? Kissang Marstrand. Alt sammen ansporet af Griegs erotik. For sådan spinder natten. Bjørn Svin og Aarhus Sinfonietta spinder videre i Svins dødsrige.

fortabte stjernerne på 3-4 forskellige måder. Helt konkret med Kurt Weill, Tarika og Debussy. Klang er en kunst, og den behersker mezzosopranen Adèle Chavy på fineste vis.

The Furies Boreal skar gennem aftenen, insisterende på sit nærvær spillet af Rosalind Ventris. Det samme gjorde Katarinus Elling fra værket Sangen uden ord. Ordet det giver jeg tilbage til kosmopolitten og folkesanger og sangskriver Kisang Marstrand en gang til, her fra hendes debutalbum Bodega Rose.

Fritz Kreisler spillede Bachs Adagio. Og lagde hermed op til natsværmerens midnatstime, hvor jeg i min agro drager mod nattens ubevidste. Og du er som altid mere end velkommen til at drage med, for uden dig ville natsværmeren slet ikke eksistere.

0: Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky advarer om nye angreb fra Rusland i aften eller i nat. Ifølge vores efterretninger kan endnu et storskalaangreb ske i aften, siger han i en video ifølge Reuters. I nat blev flere ukrainske regioner ramt af russiske angreb og 21 meldes dræbt. Jeg opfordrer jer kraftigt til at være opmærksom på luftalarmer, siger Zelensky i videoen. Ifølge den ukrainske præsident brugte russerne flere end 70 missiler og 650 droner i angreb sidste nat. Den nye regering ligger op til at bruge milliarder af skattekroner på at halvere moms på fødevarer, fjerne den helt på frugt og grønt, på at indføre gratis tandlæge til alle i løbet af en årrække, og på at indføre gratis kørsel med bus og tog for alle børn og unge under 22 år. Og det møder jubel hos Christian Niels Jørgensen og Andrea Christensen på HHX i Næstved.
1: Jeg synes, det er fedt. Så jeg vil i hvert fald bruge det, jeg tror, oftere nu.
2: Jeg synes, det er dejligt, fordi at det gør man hellere ved tætte. Også fordi, hvis det er så korte ture, så kan det godt blive lidt dyrt.
0: Omvendt så vækker det bekymring hos økonomiprofessor Michael Svare fra Aarhus Universitet. For regeringen planlægger også at fjerne både mellemskat og top-top-skatten for de rigeste. Og til sammen pumper det mange milliarder ud i samfundsøkonomien, siger han.
3: Den største økonomiske risiko, det er, at de er for lempelige. Altså, at de putter for mange penge ud i samfundet, samtidig med, at der er meget, meget høj aktivitet. Det kan risikere at skabe inflation, lønpres, og dermed bringe økonomien hen et sted, hvor beskæftigelsen lige pludselig falder lidt hurtigt. Så det skal de være påpasselige med.
0: Flere af de blå oppositionspartier melder sig klar til at bakke op om dele af den nye regerings økonomiske politik. Også selvom de savner detaljer om, hvor pengene skal komme fra. Men Venstres formand, Troels Lund Poulsen, er klar til at lægge stemmer til dele af politikken.
4: Det kommer vi også til konstruktivt at gå i gang med. Vi har sagt, at vi selvfølgelig tager et ansvar for Danmarks fremtid.
0: Ifølge regeringsgrundlaget så skal mellemskatten og top-top-skatten afskaffes, og selskabsskatten skal sættes ned fra 22% til 19%. Både Troels Lund Poulsen og de konservatives formand Mona Juul mener, at regeringsgrundlaget er fuld af ufinansierede løfter, men de er klar til at forhandle.
5: Men når det er sagt, så kommer vi selvfølgelig til at møde op i forhold til at trække det her i en mere borgerlig retning.
0: Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh synes på den ene side, at der er mange ubesvarede spørgsmål i regeringsgrundlaget, men...
6: Når det så er sagt, så kan jeg godt se nogle takter til noget, der godt kunne gå ind og blive spændende. Altså, det er som om Lars Løkke har besluttet sig for, at han vil rydde op efter sig selv, så han vil både fjerne mellemskat og topskat, som han selv indførte i sidste valgperiode. Det synes jeg er interessant.
0: Til dels klart hver nat med enkelte byer, men sidst på natten mere vedvarende regn over de sydvestlige egne. Omkring 15 grader og lidt til frisk sydøstlig vind.
7: Du lytter til Natsværmeren i aften med Minna Grose.

Defala har inviteret dig ind i natsværmerens midnatstime med Asturiana i aften, hvor jeg, Mina Gros, tager hånd om natten. Og det lyder nogenlunde sådan her.

1989 udkom den biografiske dramafilm om den italienske helgen Frans af Assisi. Til den skrev filmkomponisten Riz Ortolani det her nummer, du lige har hørt, Oh My Love, for at understrege den romantiske og religiøse tone, der går igennem filmen. Her sunget af Katina Ranieri. Arthur Lindsay sang Old Man Jagger og Richards As Tears Goes By, og derimellem lå et prelude, som Mompou skrev 2 år før sin død til pianisten Alicia de la Rocha, der også spillede nummeret her. I samme mellemrum lyttede du til filmmusikken fra den sublime tv-serie Vaca Sommar. I kulissen tripper Scarlatti på tåspidser.

Morricones Ancora Qui fra filmen Django. The Poet's X af Philip Glass fra filmen The Hours, og her til sidst Rachel Grimes' First Self-Portrait Series. Et nu er visket ud, og et nyt nu træder frem i form af Ravels inderlige anden sats fra klaverkoncert i G-dur.

Will Strattons stillness og en lille kommentar af Jun Miyake. Tiden strammer sit greb, og natsværmerens ruderum, hvor jeg i min brus langsomt begynder at trække følehornene til mig, er ved at være nu. Jeg kan love dig for, at de følehorn, de titter snart frem igen, det kan du være sikker og vist på. Her følger tenniscoats og pærter mod midnat. Tak for i aften.

0: Det amerikanske militær har angrebet en olietanker for at forhindre skibet i at nå en iransk havn. Det skriver det amerikanske militærs centralkommando, CENTCOM, på det sociale medie X. Her deler militæret også en video af, hvad der ligner et missil, der rammer siden af et tankskib, og skriver, at skibets besætning ignorerede gentagne advarsler over en 24-timers periode. Olietankeren sejlede under botswansk flag og var på vej mod den iranske olieø Kark, skriver militærkommandoen. Og USA's blokade mod iranske havne trådte i kraft den 13. april. Den nye SSFMR-regering har fremlagt sit 76 sider lange regeringsgrundlag, men flere af initiativerne mangler fortsat en konkret finansiering. På et pressemøde på Marienborg i går fortalte Mette Frederiksen, at finansieringen af regeringsgrundlaget vil blive fundet løbende.
1: Og derfor bliver det sådan, at når regeringen hen ad vejen fremlægger de konkrete forslag, så vil der selvfølgelig være fuld finansiering.
0: Ifølge økonomiske vismænd er det finanspolitiske råderum betydeligt mindre end tidligere, blandt andet som følge af de store investeringer i forsvaret. Derfor er der en forskel mellem regeringens ambitioner og de økonomiske muligheder. Det fortæller professor i nationaløkonomi ved Aarhus Universitet og tidligere overvismand for det økonomiske råd, Michael Svare.
2: Sådan som det ser ud lige nu, der hænger det ikke særlig godt sammen. Altså man har nogle udgifter, man gerne vil have, og der er rigtig mange, og så har man noget finansiering ved, at man lader nogle skatter stige. Og de udgifter, man har, de kommer til at overstige de skatter, man kommer til at lade stige. Så der er et mismatch der.
0: Og regeringsgrundlaget angiver ikke, hvordan gratis offentlig transport til unge under 22 år, en udvidelse af Arne-pensionen og en forhøjelse af folkepensionen på 1.000 kr. Om måneden til de dårligt stillede pensionister skal finansieres. Og et af de store emner under valgkampen var rent drikkevand, og i det nye regeringsgrundlag er der to konkrete tiltag. Der skal indføres et sprøjteforbud på landets sårbare grundvandsdannende områder, og så vil partierne sænke grænseværdierne for kræftfremkaldende nitrat i vores drikkevand. Walter Brüsch, der hele livet har arbejdet for rent drikkevand, først hos Geus og nu hos Danmarks Naturfredningsforening, er glad for, at det kommer nu. Det skulle helst bare være sket for lang tid siden, siger han.
3: Hvis vi havde gjort det for 30 år siden, hvor jeg advarede mod det her, så havde vi i dag ikke haft forurenet grundvand.
0: Hans-Jørgen Albrechtsen, der er professor på Institut for Vand- og Miljøteknologi på DTU, vurderer, at et sprøjteforbud kun er en del af løsningen.
4: Jamen, det kommer an på, hvor omfattende det bliver. Det kommer an på, hvor mange stoffer man lader forbuddet omfatte, og kommer an på, om man også går ind og regulerer tilsætningsstoffer til maling for eksempel, hvor der også er pesticider i.
0: Dels klart vejr i nat med enkelte byer, men sidst på natten mere vedvarende regn over de sydvestlige egne. Omkring 15 grader og lidt til frisk sydøstlig vind. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
5: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Den amerikanske præsident Donald Trumps administration dropper planerne om en skattefinansieret fond på næsten 1,8 milliarder dollar, altså over 8 milliarder kroner, der skulle kompensere støtter af Trump. Det siger USA's fungerende justitsminister Todd Blanche. Vi går ikke videre med fonden, lyder det fra Blanche under en høring i repræsentanternes hus. En federal dommer blokerede i sidste uge midlertidigt for fonden. Fonden var rettet mod amerikanere, som mener, at de blev uretfærdigt behandlet af USA's justitsministerium under Joe Biden, da han var præsident fra 2021 til 2025. Et af de helt store emner under valgkampen var rent drikkevand, og i det nye regeringsgrundlag, der blev fremlagt i går, er der to konkrete tiltag, der vil gøre noget ved det. Der skal indføres et sprøjteforbud på landets sårbare grundvandsdannende områder, og så vil partierne sænke grænseværdierne for kræftfremkaldende nitrat i vores drikkevand. Valter Bryst, der hele livet har arbejdet for rent drikkevand, først hos Geus og nu hos Danmarks Naturfredningsforening, er glad for, at det kommer nu. Det skulle bare være helst være sket for lang tid siden, siger han.
1: Hvis vi havde gjort det for 30 år siden, hvor jeg advarede mod det her, så havde vi i dag ikke haft forurenet grundvand.
0: Søren Søndergaard, der er formand for Landbrugets Interesseorganisation, er kritisk over for tiltagene og mener, at landbruget skal kompenseres for det værditab, som tiltagene vil medføre.
2: Det er jo skatteborgerne, der har valgt den regering, vi har, og det er regeringen, der har valgt, at den beskyttelse, som myndighederne har ansvaret for, synes de ikke er god nok længere. Og nu vil man gerne gå skridtet videre, og det værditab, man så påfører de landmænd, det skal selvfølgelig kompenseres.
0: Og kritisk er også Venstres formand Troels Lund Poulsen, der selv forsøgte at lave en regering her under processen. Ifølge ham har Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne svigtet den blå fløj ved at indgå en centrum-venstre-regering.
3: Det, som vi kunne præsentere, var langt bedre og var gennemarbejdet, og var jo også med til at imødekomme, hvad Moderaterne faktisk havde ønsket sig. Nu har han jo valgt at gå rødt og sige, at det så er Enhedslisten, der svinger taktstokken. Og det må jeg sige, det undrer mig meget, at Lars Løkke vil gå den vej.
0: Ifølge vores politiske korrespondent Christine Kortsen, så vil de borgerlige partier forsøge at fremstille Lars Løkke Rasmussen som en, der har svigtet ved ikke at støtte Troels Lund Poulsen som statsminister.
4: Jeg tror egentlig ikke engang selv Troels Lund Poulsen rigtig troede på, at det der VLAG-projekt var noget, der kunne flyve. Og det var jo fire sider, hvor det her regeringsgrundlag er 77 sider, tror jeg, eller noget i den retning. Så det er måske også svært at sige, at det der VLAG-papir var mere gennemarbejdet. Men det vil man fortsætte med et stykke tid.
0: Og den nye regering vil blive præsenteret senere i dag for Kongen på Amalienborg kl. 10. Til dels klart vejr i nat med enkelte byer og omkring 15 grader og lidt til frisk sydøstlig vind. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
5: Klassisk mix på P2.
6: Velkommen indenfor i studiet. Dagens udgave af Klassisk Mix er shaket sammen af mig, Malena Rønnow. Vi skal høre Lækker Bak, vi skal høre en masse andet godt, og så skal vi høre, hvor Carl Nielsen får sine idéer henne. Men allerførst lægger vi ud med en Mozart-ouverture.

Impressions 2 hedder stykket her. Det var skrevet og spillet af Dale Kavanagh. Det begynder godt, men det ender med blod og med et afhugget hoved på et fad. Cirka sådan kan man beskrive historien om kong Herodes datter Salome, der forelsker sig i Johannes Døberen, men ender med at få ham slået ihjel. Men før det går så galt, så skal hun lige have lov til at være forelsket lidt længere. Og her er Massenets bud på, hvordan det lyder.

Ilde du, ilde bon, han er så smuk og så klog og så god. Sådan synger den forelskede Salome her i skikkelse af Elsa Dreisig. Musikken er af Jules Massenet fra hans opera Herodiade, og det var Michael Schønwandt, der dirigerede Montpellier's nationalorkester. Vi bliver lidt i operaens verden, sådan da. For som min kollega Cecilie Ivor Prinslav, hun siger, så er det tragiske ved Gershwin, at han kun har skrevet én opera. Men sikke en opera. Her får du lidt musik fra Porgy and Bess.

Earl Wilde havde skrevet den her fine, drømmeagtige hyldest til Gershwins opera Porgy and Bess. Grand Fantasy on Porgy and Bess hedder hele værket, og vi hørte Summertime-satsen med Isatta Kane Mason ved klaveret. Hvor får du dine gode idéer henne? Mine kommer tit til mig, når jeg går og piller ukrudt op af haven, og så er der nogen, der påstår, at brusebadet er stedet at tænke nyt. Men fynske Carl August Nielsen, han var åbenbart sporvognsmænd. For hør lige her, hvad han fortæller. Han fortæller, at et af mine hovedtemaet til et af mine større arbejder kom til mig en dag, jeg stod bag på en sporvogn. Og det kom med så stor påtrængenhed, at jeg i en fart måtte krasse det ned, dels på en lap papir, jeg havde i lommen, dels på min ene manchet. Citat slut. Og altså, jeg ville elske, hvis den her manchet, den var bevaret et eller andet sted. Men det er den ikke. Ew. Til gengæld, så har vi musikken, som vi mener, Carl Nielsen, han fortæller om. Og den kommer her.

0: første sats af Carl Nielsens Sinfonia Espansiva, mine damer og herrer. Her der hørte du DR Symfoniorkestret med Fabio Luisi ved rorpinden. Jeg elsker det drive, der er i hele den her sats. Og så er det jo også et af de stykker musik, som P2 har sendt videre til DR's store Top 100-afstemning. Top 100, det er i al sin enkelhed et projekt, hvor du og alle landets lyttere er med til at kåre de 100 bedste stykker musik, dansk musik, 100 bedste danske sange, og der er den her altså med. Hvis du vil være med til at bestemme, så har du indtil på søndag kl. 14, hvor du kan gå ind i DR's app eller på dr.dk/top100 og finde den her afstemning. Kig lidt rundt i sangene, find ud af, hvad du synes, der skal med, og stem.
1: P2

Den her plade med en helt ung Hillary Hahn, den holder altså 100. Det er og bliver en af de plader, jeg ville tage med ud på en øde ø, hvis jeg skulle sådan et sted hen. Her der spillede Miss Hahn anden sats fra Bachs violinpartita i E-dur.

Tyske Robert Kahn var manden bag denne her triosats. Det var Barwandi-trioen, der spillede første sats af hans trio i G-mol opus 45. Og vi beholder klarinetten lidt endnu. Den åbner nemlig også vores næste stykke.

Det var et lille divertimento fra Tchaikovskis orkestersuite, som Stuttgarts Radiosymfoniorkester spillede. Hvis du er en af dem, der godt kan lide at løbe med musik i ørerne, så skal du lytte ekstra godt efter nu. Næste stykke er nemlig særligt til alle jer, der snører løbeskoene og slider dem op på Alansens stier, veje og løbebund. The Jogger hedder det, og hvis ikke man sådan lige er den løbende type, det er jeg heller ikke, så kan man bare nyde et fedt, finurligt stykke ny musik.

Mats Lidstrøm og Leif Kanner Lidstrøm spillede her fra Fanny Mendelssohns seks sange. Det var første sats, Schwanenlied. Og nu sidder Vijay Venkatesh ved klaveret og spiller et lille klaverstykke af Mozart.